0: Do jutra je prekinuta potraga kod Rugvice na rijeci Savi za trojicom nestalih stranih državljana, navodno iz Nepala. Sumnja se da su se muškarci nakon nedjeljnog roštilja na obali otišli okupati jer su na samom ulazu u rijeku pronađeni njihovi dokumenti i stvari. U akciju su uključene sve žurne službe. Županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezarić.
1: Prošli smo nekoliko puta cijelo područje Zagrebačke županije zajedno sa HGSS-om Crvenim križom do granice sa Sisačko-moslavačkom županijom i nismo ništa za sada našli. Evo, nadamo se iskreno da možda ti strani državljani nisu u rijeci, ali ako nažalost jesu, oni mogu isplivati nakon 3-4 dana. A isto tako, ako je bilo prije 24 sata i više, oni bi se već mogli nalaziti i možda iza Siska čak.
0: Ništa od obveznih razdjelnika od ovog rujna Ministarstvo gospodarstva je popustilo. Nakon pobune dijela građana i podnošenja ustavne tužbe protiv prisilne ugradnje, stigla je službena odgoda. Novim prijedlogom pravilnika koji je poslan u javno savjetovanje, rok se produljuje za još godinu dana. Također se za još godinu dana predlaže i produljenje razdoblja u kojem kupci toplinske energije, koji nisu gradili razdjelnike, neće morati plaćati dodatnu naknadu za poticanje učinkovitosti grijanja od pola eura po četvrtnom metru. Ministarstvo odgađanje objašnjava geopolitičkom situacijom, ali i željom da se osiguraju preduvjeti za kvalitetnu prilagodbu novom sustavu, te da se dodatno zaštiti standard građana.
2: Vijesti.
0: Zaoštrava se situacija na Bliskom istoku. Jemenski hutisti objavili su blokadu saudijskih luka. Taj bi potez mogao dodatno ugroziti svjetsko tržište nafte, čija cijena ponovno raste. Situaciju je komentirao analitičar britanskog Chatham House-a Farela Al-Muslimi.
3: Mislim da je ta najava pokušaj neutralizacije SAD-a i ostalih zapadnih sila. No mislim da su to puste želje, jer ako napadate saudijske pošiljke, zapravo napadate mnoge svjetske interese, od SAD-a do Kine, Velike Britanije i Europe.
2: Vijesti.
0: Objavljena je nova FIFA-ina ljestvica. Hrvatska nogometna reprezentacija pala je za dva mjesta i sada je 13. reprezentacija svijeta. Španjolska, pobjednik svjetskog prvenstva, vratila se na vrh ljestvice, a Argentina je pala na drugo mjesto. Francuska je treća, a Engleska četvrta, iako ju je pobijedila u susretu za treće mjesto. Dodajemo još da je Brazil peti, a Maroko šesti, što je najbolji plasman u povijesti te zemlje. Iduću ljestvicu FIFA će objaviti 7. listopada.
2: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi, izraženi na Jadranu uz umjerenu buru. Nestabilno uz jak, ponegdje i olujan vjetar. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 26 stupnjeva. Dnevna između 24 i 28, a na moru od 29 do 34 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Damir Muženić, a u radio Tadija Kristijan Babić.
2: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz.

0: Do jutra je prekinuta potraga kod Rugvice na rijeci Savi za trojicom nestalih stranih državljana, navodno iz Nepala. Sumnja se da su se muškarci nakon nedjeljnog roštilja na obali otišli okupati jer su na samom ulazu u rijeku pronađeni njihovi dokumenti i stvari. U akciju su uključene sve žurne službe. Županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezarić.
1: Prošli smo nekoliko puta cijelo područje Zagrebačke županije zajedno sa HGSS-om i Crvenim križom do granice sa Sisačko-moslavačkom županijom i nismo ništa za sada našli. Evo, nadamo se iskreno da možda ti strani državljani nisu u rijeci, ali ako nažalost jesu, oni mogu isplivati nakon 3-4 dana. A isto tako, ako je bilo prije 24 sata i više, oni bi se već mogli nalaziti i možda iza Siska čak.
0: Ništa od obveznih razdjelnika od ovog rujna Ministarstvo gospodarstva je popustilo. Nakon pobune dijela građana i podnošenja ustavne tužbe protiv prisilne ugradnje, stigla je službena odgoda. Novim prijedlogom pravilnika koji je poslan u javno savjetovanje, rok se produljuje za još godinu dana. Također se za još godinu dana predlaže i produljenje razdoblja u kojem kupci toplinske energije, koji nisu gradili razdjelnike, neće morati plaćati dodatnu naknadu za poticanje učinkovitosti grijanja od pola eura po četvrtnom metru. Ministarstvo odgađanje objašnjava geopolitičkom situacijom, ali i željom da se osiguraju preduvjeti za kvalitetnu prilagodbu novom sustavu, te da se dodatno zaštiti standard građana.
2: Vijesti.
0: Zaoštrava se situacija na Bliskom istoku. Jemenski hutisti objavili su blokadu saudijskih luka. Taj bi potez mogao dodatno ugroziti svjetsko tržište nafte, čija cijena ponovno raste. Situaciju je komentirao analitičar britanskog Chatham House-a Farela Al-Muslimi.
3: Mislim da je ta najava pokušaj neutralizacije SAD-a i ostalih zapadnih sila. No mislim da su to puste želje, jer ako napadate saudijske pošiljke, zapravo napadate mnoge svjetske interese, od SAD-a do Kine, Velike Britanije i Europe.
2: Vijesti.
0: Objavljena je nova FIFA-ina ljestvica. Hrvatska nogometna reprezentacija pala je za dva mjesta i sada je 13. reprezentacija svijeta. Španjolska, pobjednik svjetskog prvenstva, vratila se na vrh ljestvice, a Argentina je pala na drugo mjesto. Francuska je treća, a Engleska četvrta, iako ju je pobijedila u susretu za treće mjesto. Dodajmo još da je Brazil peti, a Maroko šesti, što je najbolji plasman u povijesti te zemlje. Iduću ljestvicu FIFA će objaviti 7. listopada.
2: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi, izraženi na Jadranu uz umjerenu buru. Nestabilno uz jak, ponegdje i olujen vjetar. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 26 stupnjeva. Dnevna između 24 i 28, a na moru od 29 do 34 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Damir Mužinić, a u redio Tadija Kristijan Babić.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

star gorel. Sit si vre rata, ni včera zmišljen, krvavi most. Odnesi sveću na gradska vrata, tam ju zapali i to budu.

0: Do jutra je prekinuta potraga kod Rugvice na rijeci Savi za trojicom nestalih stranih državljana, navodno iz Nepala. Sumnja se da su se muškarci nakon nedjeljnog roštilja na obali otišli okupati jer su na samom ulazu u rijeku pronađeni njihovi dokumenti i stvari. U akciju su uključene sve žurne službe. Županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezarić.
1: Prošli smo nekoliko puta cijelo područje Zagrebačke županije zajedno sa HGSS-om i Crvenim križom do granice sa Sisačko-moslavačkom županijom i nismo ništa za sada našli. Evo, nadamo se iskreno da možda ti strani državljani nisu u rijeci, ali ako nažalost jesu, oni mogu isplivati nakon 3-4 dana. A isto tako, ako je bilo prije 24 sata i više, oni bi se već mogli nalaziti i možda iza Siska čak.
0: Ništa od obveznih razdjelnika od ovog rujna Ministarstvo gospodarstva je popustilo. Nakon pobune dijela građana i podnošenja ustavne tužbe protiv prisilne ugradnje, stigla je službena odgoda. Novim prijedlogom pravilnika koji je poslan u javno savjetovanje, rok se produljuje za još godinu dana. Također se za još godinu dana predlaže i produljenje razdoblja u kojem kupci toplinske energije, koji nisu gradili razdjelnike, neće morati plaćati dodatnu naknadu za poticanje učinkovitosti grijanja od pola eura po četvrtnom metru. Ministarstvo odgađanje objašnjava geopolitičkom situacijom, ali i željom da se osiguraju preduvjeti za kvalitetnu prilagodbu novom sustavu, te da se dodatno zaštiti standard građana.
2: Vijesti.
0: Zaoštrava se situacija na Bliskom istoku. Jemenski hutisti objavili su blokadu saudijskih luka. Taj bi potez mogao dodatno ugroziti svjetsko tržište nafte, čija cijena ponovno raste. Situaciju je komentirao analitičar britanskog Chatham House-a Farela Al-Muslimi.
3: Mislim da je ta najava pokušaj neutralizacije SAD-a i ostalih zapadnih sila. No mislim da su to puste želje, jer ako napadate saudijske pošiljke, zapravo napadate mnoge svjetske interese, od SAD-a do Kine, Velike Britanije i Europe.
2: Vijesti.
0: Objavljena je nova FIFA-na ljestvica. Hrvatska nogometna reprezentacija pala je za dva mjesta i sada je 13. reprezentacija svijeta. Španjolska, pobjednik svjetskog prvenstva, vratila se na vrh ljestvice, a Argentina je pala na drugo mjesto. Francuska je treća, a Engleska četvrta, iako ju je pobijedila u susretu za treće mjesto. Dodajmo još da je Brazil peti, a Maroko šesti, što je najbolji plasman u povijesti te zemlje. Iduću ljestvicu FIFA će objaviti 7. listopada.
2: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi, izraženi na Jadranu uz umjerenu buru. Nestabilno uz jak, ponegdje i olujan vjetar. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 26 stupnjeva. Dnevna između 24 i 28, a na moru od 29 do 34 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Damir Mužinić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Još se ne zna sudbina trojice stranih državljana, navodno iz Nepala, kojima se nakon nedjeljnog roštiljanja na obali Save kod Rugvice gubi svaki trag. Pretpostavlja se da su ušli u rijeku jer su na obali pronađeni njihovi dokumenti i stvari. Vatrogasci su do noći pretraživali rijeku i obalu, a jutro se očekuje nastavak potrage. Županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezerić.
1: Prošli smo nekoliko puta cijelo područje Zagrebačke županije zajedno sa HGSS-om i Crvenim križom do granice sa Sisačko-moslavačkom županijom i nismo ništa za sada našli. Evo, nadamo se iskreno da možda ti strani državljani nisu u rijeci, ali ako nažalost jesu, oni mogu isplivati nakon 3-4 dana. A isto tako, ako je bilo prije 24 sata i više, oni bi se već mogli nalaziti i možda iza Siska čak.
0: Vijesti. U Osječko-baranjskoj županiji na području općine Đurđenovac zabilježeno je 5 novih slučajeva afričke svinjske kuge. Trenutačno je najveće žarište bolesti na granici Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije. Ministar poljoprivrede David Vlajčić danas će se sastati s lovcima i lovačkim udrugama kako bi razgovarali o stanju s odstrelom divljih svinja. Do kraja godine u KBC Zagreb trebao bi stići novi uređaj za PET CT, potvrdila je u središnjem dnevniku HTV-a ministrica zdravstva Irena Hrstić.
2: Treba naglasiti da javni PET CT u zdravstvenom sustavu postoji, kako ste naveli, u KBC Zagreb i u KBC Osijek i Rebro je, odnosno KBC Zagreb je završio nabavu i donijeli su odluku o odabiru i on bi trebao biti instaliran do kraja godine, ovisit će instalacija upravo u ovoj trećoj fazi kako se i radi. A kada govorimo o samim radiofarmacima i proizvodnju, obzirom da će biti 4 PET CT-a u javnom sustavu i obzirom da se i širi, to je jako važno za naglasiti, da se širi indikacijsko područje za PET CT-a, rekli smo da treba izvidjeti i razgovarati o potrebama javnog ciklotrona, odnosno ako da, koliko i ako da, na kojim pozicijama treba biti.
0: Predsjednik Republike Zoran Milanović jučer je boravio na otoku Visu, gdje je ponovno komentirao nedavni vojni mimohod u Parizu. Oštro je pritom kritizirao ministre Davora Božinovića i Tomu Medveda, kojim je spočitnuo da kao suborac nije stao uz načelnika glavnog stožera oružanih snaga Tihomira Kundida. Na prozivanje je odgovorio ministar Božinović.
3: Medved, koji je vojnik, i ne samo on, čak je bio general, vjerovali ili ne. Dakle, proguralo ga do generala. Dakle, nema poriv da kao vojnik svog ratnog druga, suborca, koji je bio u Oluji, Medved nije, jer je bio ranjen, odnosno bio ozlijeđen. Kundid je bio da ga uzme u zaštitu iz vojničke solidarnosti, nego se kao zadnja partijska uš iživljava. Božinović me iznenadio upravo zato što zaista bi bilo bolje za njega ne da šuti, nego da se kloni tih tema. Jel ima putra na glavi koliko Danska ne proizvode u godinu dana? Znate da je Danska veliki proizvođač masla. Dakle, on o tome ne smije govoriti. To je kuća obješenog i on visi o tom štriku u političkom smislu i on ide komentirati šta je Kundid trebao napraviti.
4: Taj način komunikacije meni je stran, ali jesam uvijek za argumentiranu raspravu. Kad idu te osobne diskvalifikacije, one obično znače da nema argumenata. Ja mislim da nam to nije potrebno, jer u pripremama smo za obilježavanje Oluje, koja je svetinja, i mislim da ovako iznošenje teških optužbi zapravo ne pridonosi tome.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi izraženiji na Jadranu uz umjerenu buru, nestabilno uz jak, ponegdje i olujan vjetar. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 26 stupnjeva, dnevna između 24 i 28, a na moru od 29 do 34 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Ozren Futivić, uredila Marijana Mišura.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori vam Dominikanac Frano Parcela. Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram i njima slični spadaju u kategoriju društvenih mreža, social media. Taj naziv ima svoj korijen u latinskoj riječi socius, što znači društven, druževan. Dakle, netko tko je aktivan na platformi spomenutih novih medija, bila bi osoba koja je socijalna i ima izražen osjećaj za zajedničke stvari. Kako to lijepo zvuči. Biti aktivan na društvenim mrežama danas je ne samo moda, nego izgleda i preduvjet za takozvani društveni život. Što više, ako nisi aktivan na društvenim mrežama, vrlo brzo te se proglasi konzervativcem i zaostalom osobom. S druge strane se hvali biskupe i druge istaknute crkvene službenike koji dijele svoje informacije i mišljenja preko Twittera ili na primjer Facebooka. Oni su, prema mišljenju većine te takozvane zajednice društvenih medijskih umreženosti, liberalni i napredni. Budući još uvijek kategorično odbijam zaplesati na pozornice društvenih mreža, ja sam u tom smislu asocijalan, zaostao. Neke kolege i prijatelji u međuvremeni su prestali uvjeravati me u tobožnje blagodati društvenih mreža. Sretan sam i zahvalan ako i ono malo vremena koje imam na raspolaganje doista posvetim svojim stvarnim prijateljima i osobnim potrebama. Za mene, dakle medijski konzervativnu osobu, i nadalje ključnu ulogu u mom svakodnevnom životu igra upravo smiraj i tišina. A oni mi ne padaju tek tako u krilo. Mir i povlačenje doista treba organizirati, pa čak i braniti pred naletom tobožnjih prijatelja s društvenih mreža. Poštovani slušatelji, kako ne bi nastao nesporazum, želim naglasiti. Prakticirati neposredni odnos, tu osnovu stvarnog prijateljstva i društva kao takvog, te pretpostavku istinskog zajedništva, jest nešto, načelno promatrano, za svaku pohvalu. Međutim, društvene mreže su zapravo nešto suprotno zajedništvu kojeg sugeriraju. One evidentno reduciraju društvo na pojedinca, milijarde pojedinaca, najvećim dijelom egoista. Kako po svojim djelima, tako i po pitanju istinitosti, društvo društvenih medija je virtualno, nestvarno i umjetno. Stoga bi u međuvremenu primjereniji pojam za društvene mreže bio zapravo asocijalni mediji, jer su se komunikacije u njima prometnule protiv zajedništva i istinskog zajedničarenja među ljudima. U međuvremenu čak sami kreatori spomenutih medija priznaju da su se društvene mreže prometnule u svoju suprotnost. Zloupotreba osobnih podataka je bila doduše povod za njihovo javno priznanje krivog razvoja tih medija. Ali problemi su suptilniji i dalekosežniji. Taj paralelni svijet lažnih vijesti i denuncijacija, psovki i ocrnjivanja, globalna kloaka i smetlište ljudskih ponašanja dokida odnose i onako hrho zajedništvo. Kako paradoksalno. Tobože umreženi kroz silne platforme komunikacija, a zapravo ulovljeni u mrežu interesa modernih medijskih magnata, slobodni moderni robovi. Što nas priječi, dok još nije prekasno, učiniti iskorak da budemo slobodni ljudi i subjekti svojih odluka, povezani s drugim ljudima, umreženi, ali ne i zarobljeni?

0: Ova nam je ojkalica putokaz jer krećemo po jedini padež koji ne odgovara na padežno pitanje, nego na dozivni usklik, ej ili oj. Tema nam je vokativ.
1: Oj, Ivice!
2: Ej, Marice!
0: To jesu u nominativu Ivica i Marica, ali da su se izgubili u šumi, ako to nije lokalna šuma, recimo u kajkavskom kraju, dozivali bi se u vokativu Ivice i Marice. Evo nekih pravila za imena.
2: Muška imena.
0: Kao i sve imenice muškog roda, ako završavaju nepčanim suglasnikom, palatalom č, ć, đ, đ, š, ž, j, lj ili nj, u vokativu će imati nastavak u.
1: Regoču, Jurju, Miklošu.
0: Kod svih drugih suglasnika i kod završetka ica, nastavak za vokativ muškog imena bit će e.
1: Ivice, Jurice, Erneste, Ivane, Tomislave.
0: U ostalim slučajevima vokativ će biti jednak nominativu oj Mario, oj Pero, oj Ante.
1: Ženska imena.
0: Ovdje već gramatičari nisu tako složni. Bez sumnje vokativ ženskih imena na ica, kao i kod muških, ima nastavak e.
1: Marice, Ljubice, Milice.
0: Dvosložnim ženskim imenima s dugouzlaznim naglaskom, na primjer Iva, Maja, Nada, u većini gramatika vokativ će biti s nastavkom o.
2: Ivo, Majo, Nado.
0: Odlučimo li se zvati oj Iva ili oj Maja, bit će to, kažu, stilski obilježeno. Ali naći ćemo i da se u vokativu može zadržati a kod imena s dva suglasnika ispred nastavka.
2: Anka, Vlasta, Davorka.
0: I kod onih koja su nastala od pridjeva.
2: Divna, Jasna, Draga.
0: Ne zaboravimo ni prezimena.
1: Poštovani gospodine Mariću.
0: I kod imena i kod prezimena u praksi su odstupanja češća ako je riječ o stranim imenima i prezimenima ili ako se pri dodavanju nastavka mijenja osnova. Naprimjer, nekog tko se zove Mak, načelno nećemo zvati Mače. Kao što ni pismo gospodinu Žicu, nećemo početi sa poštovani gospodine Žiče. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na Govorimo do necrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
3: Prvi program. Uvijek prvi.
4: Dogodilo se na današnji dan.
5: 21. srpnja 1718. godine završeni su ratovi između Habsburške monarhije, Venecije i Osmanskog carstva. Tim su mirovnim ugovorom završeni drugi Morejski ili Mali. Arhije Osmanskog carstva koji je trajao 1716. do 1718. Godine 1714. Osmansko carstvo zaratilo je protiv Mletačke republike u pokušaju da pod svoju kontrolu vrati poluotok Moreju, odnosno Pelopones i područja koji su koncem 17. stoljeća izgubili u Dalmaciji u vrijeme Prvog Morejskog rata, odnosno Velikog rata. Habsburška monarhija u rat je ušla 1716. nakon sklapanja saveza s Mletačkom republikom.
0: Venecija je za vrijeme rata uz pomoć stanovništva u Dalmaciji i Hercegovini odbila napad na Sinj 1715. godine. U čast na taj događaj u tom se gradu svake godine prve nedjelje u kolovozu organizira Sinjska alka. Osvojila je i šire područje Cetinske krajine, Imotski, dijelove istočne Hercegovine do Mostara. Osmansku vojsku kod Petrovaradina u kolovozu 1716. pobijedila je Habsburška vojska koju je predvodio princ Eugen Savojski. Njegova je vojska zauzela i Temišvar, posljednje osmansko uporište u Banatu, a u kolovozu 1717. godine i Beograd, nakon čega se predao i Šabac. Do kraja rata Osmanlije su potisnute iz većeg dijela Posavina i Pounja. Vojni porazi prisilili su Osmanlije na mirovne pregovore koji su uglavnom vođeni prema načelu ono što tko posjeduje neka mu i pripadne. Požarevačkim mirom Habsburškoj monarhiji pripali su Banat, Zapadna Vlaška, Sjeverna Srbija s Beogradom, Srijem, Pounje te uski pojas u Savu u Bosanskoj Posavini. Venecija je svoj posjed proširila na Imotski i dolinu Cetine, a nova granica slijedila je greben planina Dinare i Kamešnice. Venecija je u ratu izgubila Moreju i posljednja uporišta na Kreti, a morala je napustiti i područja osvojena u Dubrovačkom zaleđu, odnosno istočnoj Hercegovini, čime su potvrđene odredbe mira i Sremskih Karlovaca, kojima su Osmanskom carstvu prepušteni koridori kojima se razdvajaju Venecija i Dubrovačka republika. Odredbe požarevačkog mira koje se tiču Beograda i Sjeverne Srbije promijenjene su na osmansku korist Beogradskim mirom 1739. Požarevački mir važan je i za današnju Hrvatsku, jer su tada uspostavljene granice, uglavnom i današnje granice između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
5: Srpnja 1774. godine sklopljen je u selu Kučuk Kajnardži, danas mjesto Kajnardža u Bugarskoj, mirovni ugovor između Ruskog i Osmanskog carstva. Taj mirovni ugovor bio ponižavajući udarac Osmanskom carstvu, drugi veliki poraz nakon požarevačkog mira iz 1718. godine. Mirom u Kučuk Kajnardžiju Rusija je definitivno proširila svoj utjecaj i vlast na južnu Ukrajinu, sjeverni Kavkaz i Krim. Kučuk Kajnardžijskim mirom završen je rusko-turski rat koji je trajao od 1768. do 1774. godine.
0: Taj rat između Rusije i Osmanskog carstva posljedice velikih unutarnjih nemira u Poljskoj, u kojoj je izbio sukob između šljahte, poljskog plemstva i kralja Stanislava Augusta Poniatowskog, miljenika ruske carice Katarine II. Velike, o čijoj potpori i ovisila vlast Poniatowskog. U jednom od sukoba, progoneći poljske protivnike Poniatowskog, ruski kozački odred ušao je na osmanski teritorij u Baltu. Osmansko carstvo optužilo je Rusiju za ubijanje i pljačkanje u Balti, a Rusija je te optužbe odbacila. Uslijedio je novi incident u Balti, nakon kojeg je sultan Mustafa III. U rujnu 1768. objavio rat Rusiji. Osmanlije su sklopile savez s poljskim oporbenjacima. Poljsku je oporbu porazila ruska vojska pod zapovjedništvom Aleksandra Suvorova, a nakon tog uspjeha Suvorov je postigao 1773. i 74. godine niz pobjeda u bitkama s osmanskom vojskom. Na tom je ratištu i prije dolaska Suvorova Rusija bila nadmoćna i pobjedila u bitkama kod Large i Kagula. Rusija je postigla i velike pomorske uspjehe u bitkama s osmanskom mornaricom na Sredozemlju. Te su pobjede potaknule pobune u Egiptu i Siriji, dijelovima Osmanskog carstva. Rusija je dobila Vlašku, Moldaviju, Besarabiju i pravo zaštite kršćana u Osmanskom carstvu. Krimski kanat proglašen je neovisnim teritorijem, koji je 9 godina kasnije Rusija anektirala. Rusiji je pripala i Karbadija na Kavkazu, ukinuta su ograničenja ruskog suvereniteta na Azovskom moru, a ruskim je trgovačkim brodovima dopuštena plovidba kroz Bospor i Dardanele.
5: Srpnja 1883. godine hrvatski jezik postao je službeni jezik u Dalmatinskom saboru i Zemaljskom pokrajinskom odboru. Dalmatinski sabor tog je dana donio ne samo odluku o hrvatskom jeziku kao službenom u svom radu, nego i odluku da se u državnoj upravi strankama obraća hrvatskim jezikom, te da u državnu službu ne može biti primljen nitko tko ne govori hrvatski jezik. Posljednja odluka sljedećih desetljeća do raspada Austro-Ugarske monarhije često nije poštovana. Rasprava o tome kojim bi se jezikom moralo govoriti u Dalmatinskom saboru trajala je desetljećima, a njezin je ishod ovisio o odnosima političkih snaga.
0: Rasprava o jeziku vodila se već na prvoj sjednici Dalmatinskog sabora u travnju 1861. godine. Narodnjaci, pristalice ujedinjenja Dalmacije s Hrvatskom i Slavonijom, tada su bili opozicija. Autonomaška većina koja se protivila ujedinjenju zalagala se za talijanski jezik koji je austrijska uprava uvela kao službeni u Dalmaciji. Zalaganjem Mihovila Pavlinovića, koji je u saboru govorio hrvatskim jezikom, odlučeno je da se u njemu govori i na hrvatskom. Pavlinović i njegova narodna stranka borbu za narodni jezik nastavili su 2 godine kasnije, kad su tražili uvođenje hrvatskog jezika kao službenog u Dalmatinski sabor, školstvo, sudstvo i upravu. Zapisnici sjednice Dalmatinskog sabora vođeni su na hrvatskom tek od 1870. godine. Povijesna odluka od 21. srpnja 1883. bit će potpuno provedena tek u travnju 1909. kad je hrvatski uveden kao službeni jezik u Dalmaciji, što se počelo primjenjivati od 1912. Pitanje jezika nije bilo važno samo za narodnjake i zagovornike hrvatskog jezika i buđenja nacionalne svijesti među dalmatinskim Hrvatima i autonomaše i zagovornike talijanskog jezika i nadmoći u Dalmaciji. To pitanje bilo je važno i za austrijske vlasti, jer su i pomoću jezične politike, podupirući brojčano inferiorno, a ekonomski superiorno talijansko građanstvo, na uštrb većinskih Hrvata vodili politiku podijeli pa vlade. Među važne datume za uvođenje hrvatskog jezika u Dalmaciji treba ubrojiti odluku Dalmatinskog sabora iz studenog 1890. godine, kojom se u Zadarsku gimnaziju uvodi hrvatski umjesto talijanskog jezika, a tu je odluku vlada u Beču sankcionirala 6 godina kasnije. Hrvatska gimnazija u Zadru počela je raditi 1897. godine, a iste godine u ratnu mornaricu uveden hrvatski kao službeni jezik.
5: Srpnja 2005. godine, 2 tjedna nakon serije koordiniranih terorističkih napada na London, glavni grad Britanije, bio je na udaru 4 istodobna teroristička napada, kojima je primarni cilj bilo stvaranje prometnog kolapsa u gradu. 7. srpnja 2005. godine britanski islamisti detonirali su 4 bombe, 3 u podzemnoj željeznici, 1 u londonskom autobusu, i u tim su napadima ubijene 52 osobe, a više od 700 ih je ozlijeđeno. Bio je to najteži teroristički napad na tlu Velike Britanije od 1988. godine i rušenja Panamovog putničkog zrakoplova iznad škotskog mjesta Lockerbie i prvi napad bombaša samoubojica u toj državi.
0: Napadi 21. srpnja 2005. dogodili su se oko podne, a napadnute su 3 postaje podzemne željeznice i 1 autobusna postaja. Osim prometnog kolapsa, islamistički teroristi htjeli su prouzročiti i što više žrtava. Međutim, zbog grešaka prilikom sklapanja bombi, eksplodirali su samo detonatori. Nije bilo poginulih, a ranjena je 1 osoba. Sljedećeg dana objavljene su fotografije osumnjičenih za napade, a londonska je policija pokrenula, prema izjavi načelnika policije Sir Jana Blaira, najveću istragu u povijesti londonske policije. Za vrijeme potrage za osumnjičenima, londonska policija je brazilskog državljanina Jean-Charles de Menzesa zamijenila za jednog od terorista i ubila ga. 4 glavna osumnjičenika uhićena su do 29. srpnja, a na suđenju su osuđeni na kaznu doživotnog zatvora s mogućnošću pomilovanja nakon 40 godina.
5: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Marija Pečnik-Vesić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
3: Hrvatski radio, prvi program. Uvijek prvi.

0: 6:23. Poštovani slušatelji, cijenjene slušateljice, dobro jutro. Na početku još jednog radnog jutra, a nakon odmora bez oborina, i ovoga utorka pred vama su sigurno dobro planirane obveze. Prije njih i dnevnog ritma stiglo je vrijeme da u svojim domovima čujete.
1: Hrvatski radio. Prvi program.
0: U 7 sati počinje jutarnja kronika koju uređuje i vodi Mislav Tognal. Od 10:05 s vama će biti naši kolege iz regionalnih centara. Za tonskim pultom bit će Ozren Futević. Ja sam Charles Gržinić.

0: 6:29, vrijeme je za vrijeme. Nakon vremenskog zatišja čini se da nam je pred vratima novi nalet nestabilnog vremena koji će nam ponovno uz jak vjetar vratiti kišu. Hoće li kiša padati u svim dijelovima Lijepe naše, sigurno zna Dragoslav Dragojlović iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, kojem naravno želim dobro jutro.
1: Dobro jutro i vama i pozdrav svim vašim slušateljima. Pa kiše će biti uglavnom na Jadranu, krajevima uz Jadran, ali ne možemo isključiti i ovdje u unutrašnjosti da ne bude kakvog lokalnog pljuska, tako da je ovo dosta nestabilno vrijeme, kao što ste rekli u uvodu, sad je tijekom današnjeg dana, pa i sljedećih par dana, ali možda danas nešto najnestabilnije, pogotovo na području Dalmacije. Evo već sad u ovim jutarnjim satima ima nešto u unutrašnjosti Dalmacije, znači unutrašnjosti od Šibenika tamo prema dolje Kninu i ima već sad nekih oblaka iz kojih ima kiša i grmljavine, oni polako idu prema Bosni i Hercegovini, ali tijekom dana novi će oblaci doći sa zapada, sjeverozapada, tako da će biti dosta nestabilno Jadran, krajevi uz Jadran, gdje će biti kiše, pljuskova s grmljavinom, poslije podne, nažalost, ponegdje moguće i olujno nevrijeme, praćeno jakim olujnim vjetrom, izraženim pljuskovima, moguća će biti i tuča, a ovdje u unutrašnjosti isto tako kiša uglavnom u poslijepodnevnim satima, ali ti pljuskovi će biti manje izraženi, vjerujem da neće biti nevremena, bit će samo onih ljetnih pljuskova koji donesu osvježenje i dobro je da je tako, da ne bude neke veće štete, a i ovdje na području Dalmacije bilo bi dobro da ne bude štete, ali evo dobro je znati da ta mogućnost postoji. Nakon toga, da, puhat će bura, podno Velebita je jaka, ali sa uz nestabilnosti kad dođe oblak, taj olujni oblak na neko područje, onda na kratko može biti olujnog vjetra koji onda može praviti dosta štete, a nakon toga, evo sutra će se to sve skupa malo smiriti, sutra djelomice ponegdje i pretežno sunčano vrijeme, što se tiče temperature zraka, ona će danas biti u unutrašnjosti oko ili nešto malo niža od prosječnih vrijednosti, dok evo na području Dalmacije i dalje dosta visoke vrijednosti i upravo to je razlog zašto će ti procesi biti tako jako izraženi, tamo će i dalje biti preko 30, u Dalmaciji do 33-34 stupnja. Idućih dana unutrašnjosti temperatura bez veće promjene, a na Jadranu će ona biti nešto malo niža, znači bit će nešto malo svježije, a mogućnost pljuskova ponovo će biti nešto malo tamo oko četvrtka, pa onda petak, dane vikenda uglavnom bez i onda postupan porast temperature zraka. Tako da evo, dosta malo promjenjivije vrijeme idućih dana, ali evo,

0: došli nakon što su u finalu pobjedili Argentinu s 1-0. Nakon dobivene zlatne medalje u povijest mundijala ulazi i španjolski golman Unai Simon, koji je na turniru primio samo jedan gol.
1: Bueno, nisam osjetio nikakav poseban nalet emocija kad je sve završilo, kad je sudac označio kraj. Bio je to jednostavno osjećaj, uspjeli smo, stvarno smo to izveli. Mislim da sam toga postao svjestan tek kada su nam se pridružili obitelji i podijelile s nama svoje dojmove. Siguran sam da ćemo, kad se vratimo u Španjolsku, istinski shvatiti veličinu onoga što smo postigli.
2: De la locura que hemos hecho hoy.
0: Važan Kotačić u sastavu Furije bio je igrač koji se razvijao u našem nogometu. On se zove Deni Olmo.
3: Presretni smo, ostvarili smo san, bili smo složni orkestar, poštovali smo svakog suparnika u svakom trenutku. Bili smo pribrani, strpljivi, gajili momčadski duh, nitko od suigrača nije bio sebičan, koliko god igrao ili bio na klupi tijekom ovog turnira. Reprezentacija je rezultat za pamćenje.
0: Nogometaši Dinama na gostovanju kod švicarskog Tuna u 20 sati, igrajući prvi susret drugog kola kvalifikacija za Ligu prvaka, otvorit će natjecateljsku sezonu 2026-27. Trener Plavih, Mario Kovačević, je miran.
4: Ja sam prije svega zadovoljan da nakon ovih priprema da smo svi zdravi. Normalno da svi jedva čekamo utakmicu, sami znamo da smo cijelu godinu radili da budemo prvaci i svjesni smo važnost ove utakmice, ali mislim da smo se dobro pripremili, skautirali protivnika i s optimizmom idemo gore na tu prvu utakmicu.

0: Novi povratak ciklone ponovno će u prometu u prvi plan vratiti kišu i vjetar koji će zahtijevati oprez i prilagodbu. Na što bi jutros trebalo najprije upozoriti, sigurno zna Irvin Filipović iz Hrvatskog autokluba kojem želim dobro jutro.
1: Dobro jutro također i vama, slušateljstvo.
0: Hoćemo li sa upozorenjima ili...
1: Pa eto, uvijek je dosta dobro, ajmo reći, uključiti se u promet sa dobrom dozom pozornosti u smislu sigurnosti cestovnog prometa. Za sada dosta dobra ta situacija, nema dojava o težim prometnim nezgodama, nesrećama. Nastavno na vaš uvod, da, iščitavajući meteorološku prognozu u nastavku dana, piše nestabilno vrijeme, treba očekivati kišne oborine, pa eto uz mokre, vlažne, skliske, kolnike, pripaziti dodatno i na sigurnosni razmak između vozila. U nekoliko dana unazad imamo i maglovita jutra, tako nam je i ovog jutra u većem dijelu Like i Gorskog Kotara, pa eto pripazite dodatno na takvim mjestima. Osim smanjene vidljivosti, kolnici su vlažni i skliski. Spomenuli ste i vjetar, nešto je jači, uglavnom to je bura u priobalju, tako da još uvijek na Jadranskoj magistrali između Bakra i Senja ne smiju se kretati motocikli, vozila s prikolicama, autobusi, nakat. Od graničnih prijelaza pojačan promet teretnih vozila, uglavnom na ulasku, prijelazi Jasenovac, Batina, Svila i Slavonski Šamac, Tovarnik i Bajakovo, gdje su čekanja višesatna. Za osobna vozila promet pojačan u oba smjera na Bajakovu. Za sada u prekidu samo jedna katamaranska linija koju održava Jadrolinija, Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun. Ostale linije plove redovito.
0: Da, i mogli bi za kraj još jednom ponoviti, s obzirom na kišu i vjetar i oblake, da se poštuje onaj zakonom zatraženi odmak između vozila, ali i da se upale svjetla.
1: Da, to bi onda bili uvjeti smanjene vidljivosti.
0: Hvala i do slušanja.
1: Molim, hvala i vama, do slušanja.

0: A evo što su nam poručili putem pomorske prognoze.
1: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. Mjestimice nevere, osobito od sredine dana. Na sjevernom Jadranu mjestimice udari bure 35 do 45, poslije podne do 55 čvorova, podno Velebita do 60. Drugdje potkraj dana i u noći udari sjeverozapadnog vjetra 35 do 50 čvorova. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Na sjevernom Jadranu bura 10 do 20, podno Velebita do 28 čvorova. Poslije podne će jačati na 14 do 28, podno Velebita do 34 čvora. Drugdje sjeverozapadni vjetar 4 do 14, poslije podne će se pojačati na 14 do 28, mjestimice kratkotrajno do 40 čvorova. More 2 do 3, na sjevernom Jadranu potkraj dana i drugdje 3 do 4, vidljivost 10 do 20 km, promjenjivo oblačno s mjestimičnom kišom, pljuskovima i grmljavinom, osobito od sredine dana kad se očekuje jako grmljavinsko nevrijeme najprije na sjeveru Jadrana.
0: 6 sati i 51 minuta, što znači da nas još točno 9 minuta dijeli od jutarnje kronike koju jutro suređuje i vodi Mislav Togonav. Za tonskim pultom ostaje Ozren Futević. Do novih svitanja, sve najbolje želi vam Charles Gržinić.

0: Hrvatski radio. HR mreža. Oglasi.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.
4: Svjež početak tjedna uz Plodine. Domaća šljiva po super cijeni od €1,49. Veliki gelatino sladoled, vanilija bourbon, €2,99. I bijelo grožđe, odličnih €2,29. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 je sati. Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
1: Dobro jutro ovog utorka 21. srpnja. Evo što izdvajamo iz emisije.
2: Jutros nastavak potrage za trojicom stranih radnika nestalih u Savi kod Rugvice.
1: Novi slučajevi afričke svinjske kuge kod Đurđenovca. Ministar Vlajčić danas slovačkim udrugama razrađuje plan odstrela divljih svinja koje su vektor širenja bolesti.
2: Za još godinu dana odgođena obvezna ugradnja toplinskih razdjelnika.
1: Hutisti prijete zatvaranjem saudijskih luka.
2: Vrijeme danas promjenjivo oblačno i nestabilno. Mjestimice pljuskovi s grmljavinom, u drugom dijelu dana moguće oluje.
1: Sinoć je zbog mraka prekinuta potraga za trojicom stranih državljana. Prema jednoj verziji Nepalaca, prema drugoj Egipćana koji su nestali s obale Save kod Rugvice, nedaleko od Zagreba. Tamo su roštiljali i na obali rijeke pronađene su njihove stvari i dokumenti. Na vezi je vatrogasni zapovjednik Zagrebačke županije Dario Kezarić. Gospodine Kezariću, tko su stvari ti ljudi i što se moglo dogoditi?
3: Sad prema neslužbenim podacima radi se o troje stranih državljana Republike Egipta. Oni su, evo, koliko smo mi tamo primijetili te stvari, vjerojatno su išli se okupati ili jedan od njih, međutim postoji mogućnost da su svi troje ušli u rijeku Savu koja je nepredvidiva uvijek, gdje postoji mogućnost od tih situacija utapanja jer su one opasne, struje su riječne velike i postoji mogućnost od virova. Imali smo jučer evo isto problema, evo, čuli smo informaciju neslužbeno od policije gdje su zaista na tom dijelu Save struje jake, gdje su i oni imali problem oko pretraživanja tog prostora rijeke. Tako da evo danas mi sa policijom idemo u pratnju gdje će oni pretraživati dno i mi ćemo im biti dodatno osiguranje da se ne bi nešto njima dogodilo.
1: Znači jutro se nastavlja potraga. Dobro, što je sve nađeno na obali rijeke? Navodno je automobil ostao.
3: Automobil je ostao, da, na nasipu gdje smo, evo, pronađene su stvari odjeća, njihova osobna dokumentacija, marinirano meso i rešetka za roštilj, bih rekao, tako da su se oni pripremali peć roštilji, nešto se tu dogodilo da su vjerojatno skočili u rijeku i jednostavno nestali, evo, potraga je trajala do noći, jučer sve ekipe su bile na terenu i nažalost neuspješno smo potragu završili, danas je nastavljamo i nadamo se da budemo danas ih pronašli, međutim oni mogu već, to će danas biti možda i 36 sati, već oni već ako ih je Sava, mogli bi vodotokom biti jednostavno već možda iza Siska i dolje nizvodno, tako da evo, mi ćemo si dati truda danas, nastavljamo, pa evo, možda bude uspješno da ih pronađemo.
1: Hvala vam lijepo na uključenju u Jutarnju kroniku.
0: Jutarnja kronika.
1: U Osječko-baranjskoj županiji na području Đurđenovca zabilježeno je 5 novih slučajeva afričke svinjske kuge. Danas će ministar poljoprivrede David Vlajčić održati sastanak s lovcima o odstrelu divljih svinja. Epidemija bi ove godine mogla biti znatno većih razmjera nego prijašnjih, upozorila je na Hrvatskoj televiziji ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Tatjana Karačić.
4: Krenula je ove godine afrička svinjska kuga ranije, imamo već sad veći broj zbijanja nego prošle godine, 25. je završila sa 53 zbijanja u domaćih svinja, sad smo već prošli petak na 89, dakle za očekivati je veći broj, pogotovo jer se nalazimo u sredini ljeta kada i inače afrička svinjska kuga ima pojačana izbijanja u ljetnim mjesecima, sezonalnog je karaktera i zbog kretanja ljudi, druženja i svega ostaloga.
2: Iako su mještani naselja Apatija pokraj Ludbrega tražili od gradskog vijeća da raskine kupoprodajni ugovor s investitorom, koji kraj tog naselja planira izgraditi megafarmu za uzgoj pilića. To se na jučerašnjoj sjednici nije dogodilo. Umjesto toga vijećnici su poslali građanskoj inicijativi koja je pokrenula peticiju odgovoru u kojem uz ostalo navode da nisu nastupile nikakve okolnosti koje bi zahtijevale raskid ugovora.
0: Jutarnja kronika.
1: Predsjednik Zoran Milanović boravio je na otoku Visu gdje se obilježava 160. obljetnica Viškoga boja. U razgovoru s novinarima tema je opet bio vojni mimohod u Parizu. Napao je premijera Plenkovića te ministre Božinovića i Medveda. A Božinović mu je i odgovorio.
5: Božinović me iznenadio upravo zato što zaista bi bilo bolje za njega ne da šuti, nego da se kloni tih tema. Jel ima putra na glavi koliko Danska ne proizvode u godinu dana? Znate da je Danska veliki proizvođač masla. Dakle, on o tome ne smije govoriti. To je kuća obješenog i on visi o tom štriku u političkom smislu i on ide komentirati šta je Kundi trebao napraviti. Ono što mu zapovjedi vrhovni zapovjednik. Kao što su i, molim lijepo, antiteroristički policajci iz Lučkog postupili po čijoj zapovjedi? Božinovićove. Odnosno onome što je on spustio ravnatelju policije. Stvari su vrlo jednostavne kad se želi biti minimalno korektan, ali kad se želi proganjati načelnika za čije zdravlje ste me pitali, osobu koja se ne može braniti, a to rade Plenki, Boža, Međed, to je gnusno.
6: Taj način komunikacije meni je stran, ali jesam uvijek za argumentiranu raspravu. Kad idu te osobne diskvalifikacije, one obično znače da nema argumenata. Sve što radimo je u svrhu zaštite i nacionalnih interesa, probitka hrvatskog gospodarstva, dakle svega onoga što je našim građanima najbitnije, štititi Ustav i zakone, jer to je bitno.
1: SDP i Možemo završili su u Zagrebu prvi dio javne kampanje nazvane Stopama Plenkovićeve inflacije, u sklopu koje su posjetili 22 grada. Usporedili su što se moglo kupiti za 45 eura prije 5 godina, a što se može kupiti danas. Predsjednik SDP-a Siniši Hajdašu Dončiću odgovorio je državni tajnik Ministarstva financija Matej Bule.
7: Ono što smo mogli za 45 eura kupiti 2021. i ono što možemo kupiti danas. Razlika je očita. I upravo stoga pričamo da inflacija ima ime i prezime. To je Andrej Plenković.
8: Više mjesečni putujući cirkus na temu inflacije koji za, da budemo iskreni, jedan jedini cilj ima popraviti politički rejting oporbenih stranaka. Odgovorno tvrdimo dakle, da u proteklih nekoliko mjeseci nismo čuli doslovno niti jedan jedini konkretan provediv i financijski održiv prijedlog.
2: Ravnatelj zavoda Andrija Štampar Branko Kolarić napušta SDP nakon gotovo 20 godina članstva. Bivši obnašatelj dužnosti predsjednika Zagrebačke organizacije odluku je objavio na Facebooku uz poruku da SDP više ne vjeruje u iste ideje kao i on. Kolarić je istaknuo da posljednjih godina unutar stranke, a osobito u Zagrebačkoj organizaciji, svjedoči procesima koji ozbiljno urušavaju njezin demokratski karakter, te zaključio kako više ne može biti dio erozije i nestajanja u kojem se stranka našla.
1: Dubrovački gradonačelnik Mato Franković već je 20 dana pod policijskom zaštitom. To je drugi put u samo godinu dana da ga čuvaju policajci, a razlog je prijedlog novog generalnog urbanističkog plana koji je predstavljen početkom mjeseca. Ograničavanjem gradnje nekim vlasnicima građevinskih parcela ozbiljno je pomrsio račune.
9: Otprilike nekih 185 građevinskih parcela koji će izmjenom GUP-a dobiti svoju prenamjenu iz građevinske zone u zelenu zonu. Procjena je da se radi o zapravo gubitku vrijednosti negdje između 500 i 700 milijuna eura. Vrše velike pritiske, posebno određeni odvjetnici. Ja neću posustati, mi ćemo GUP usvojiti, a tamo se više neće ništa izgraditi.
1: Ništa od obveznih razdjelnika ovoga rujna. Ministarstvo gospodarstva je popustilo. Nakon pobune dijela građana i podnošenja ustavne tužbe protiv prisilne ugradnje, stigla je službena odgoda.
2: Novim prijedlogom pravilnika koji je poslan u javno savjetovanje, rok se produljuje za još godinu dana. Također se za još godinu dana predlaže i produljenje razdoblja u kojem kupci toplinske energije koji nisu ugradili razdjelnike neće morati plaćati dodatnu naknadu za poticanje učinkovitosti grijanja od pola eura po četvornome metru. Ministarstvo odgodu objašnjava geopolitičkom situacijom, ali i željom da se osiguraju preduvjeti za kvalitetnu prilagodbu novom sustavu, te dodatno zaštiti standard građana.
1: Danas će predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković i predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dragan Čović obići LNG terminal na otoku Krku.
2: Čović će se u Banskim dvorima sastati s premijerom Plenkovićem, a jedna od tema razgovora bit će južna plinska interkonekcija. Infrastrukturni projekt kojim se planira povezati plinski i transportni sustav Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Cilj je osigurati novi smjer opskrbe plinom za BiH i tako smanjiti njezinu ovisnost o ruskom plinu koji trenutačno dolazi turskim tokom.
1: Svijet. Zaoštrava se situacija na Bliskom istoku, nastavljeni su američki zračni napadi na Iran, a jemenski hutisti najavili su blokadu saudijskih luka i tjesnaca Bab el-Mandaba, još važnijeg za svjetsku trgovinu naftom od Hormuza. Danja Dubrovac.
10: Iranski predsjednik tvrdi da je zemlja sada u potpunom ratu. Glavni pregovarač objavio je da američko gomilanje nove vojne opreme u regiji podcjenjuje Iran, te da djela moraju pratiti riječi, a ne im proturječiti. Neimenovani dužnosnik za Reuters je rekao da su posrednici predložili 10-dnevni prekid vatre, a glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Esmael Bagej kaže da komunikacija s Amerikancima postoji cijelo vrijeme, unatoč napadima. Govoreći o pregovorima i mogućnosti američke kopnene ofenzive, rekao je:
11: pregovori i rat su sredstva, a ne ciljevi. Ne smijemo zaboraviti cilj, osiguravanje nacionalnih interesa. Ponekad obranom, ponekad diplomacijom, a ponekad istodobno tim sredstvima. Suočit će se s posljedicama. Vjerujem da postoji nemali broj ljudi koji jedva čekaju da im pokažu dobrodošlicu.
10: Američka vojska objavila je fotografije dvoje vojnika ubijenih u napadima na njihove baze u Jordanu, a predsjednik Donald Trump tvrdi da će Iran to više puta platiti. Uz poremećaj prometa kroz Hormuški tjesnac, gdje je Iran ponovno gađao tankere, proiranski hutisti u Jemenu kažu da su uveli pomorsku blokadu Saudijske Arabije. Analitičar britanskog Chatham House-a Farea al-Muslimi:
11: mislim da je ta najava pokušaj neutralizacije SAD-a i ostalih zapadnih sila. No mislim da su to puste želje, jer ako napadate saudijske pošiljke, zapravo napadate mnoge svjetske interese, od SAD-a do Kine, Velike Britanije i Europe.
10: Potpuno zatvaranje južnog ulaza u Crveno more, Bab el-Mandeba, dodatno bi smanjilo opskrbu naftom za još 7%, nakon rata u Iranu koji je svjetsku ponudu smanjio za 10%. Analitičari smatraju da je i sama objava blokade dovoljna da izazove poremećaje.
2: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da izraelski premijer Benjamin Netanyahu neće biti uhićen tijekom posjeta Sjedinjenim Državama. Izjava dolazi nakon što je njujorški gradonačelnik Zohran Mamdani rekao da još uvijek razmatra taj potez. Benjamin Netanyahu neće biti uhićen ni na koji način dok je u Sjedinjenim Američkim Državama, napisao je Trump na društvenim mrežama. U objavi nije spomenuo Mamdanija.
1: Ukrajinski predsjednik Zelenski sastao se s nekoliko najviših vojnih zapovjednika kako bi pokušao ublažiti nezadovoljstvo građana zbog smjene Mihajla Fedorova s dužnosti ministra obrane. Njih dvojica razgovarala su tijekom vikenda. Izvor blizak Fedorovu otkrio je da mu je bila ponuđena druga funkcija, no on je to odbio inzistirajući na dužnosti ministra obrane. Smjena Fedorova izazvala je najveće ulične prosvjede u Ukrajini od početka rata.
2: Bivša šahovska prvakinja Judit Polgar odbila je ponudu mađarskog premijera Petra Mađara da postane predsjednica države. Ne osjećam da imam snage preuzeti tu povijesnu odgovornost ujedinjenja podijeljene nacije, stoga ne mogu prihvatiti ovaj poziv, objavila je Polgar na društvenim mrežama. Mađar je predložio bivšu šahovsku prvakinju kao predsjedničku kandidatkinju kako bi mu pomogla ispuniti obećanje o promjeni režima nakon 16-godišnje vladavine Viktora Orbana.
1: Novi britanski premijer Andy Burnham izabrao je članove svoje vlade. Bivši ministar obrane John Healey imenovan je ministrom financija, Ed Miliband novi je ministar vanjskih poslova, a Shabana Mahmud ostaje ministrica unutarnjih poslova. Na riječkim ljetnim noćima večeras u 20 sati praizvedba predstave Kazalište, u kojoj se na pozornicu nakon više godina vraća glumac Goran Bogdan. Najavit će Tatjana Sandalj.
12: Prije sad već dosta godina Pascal Rambert radio je u Zagrebu u ZKM-u komad Zatvaranje ljubavi. U Hrvatsku se vratio u Rijeku, u ansambl hrvatske drame, razgovarao s glumcima i onda baš za njih napisao komad Kazalište. Za njih i za glumca s kojim je već radio u Zagrebu, Gorana Bogdana, koji je zbog snimanja serija i filmova s kazališne pozornice izbivao 7 godina.
13: Zaželio sam se jako, ali to nije bio neki projekt koji bi me toliko privukao kao što je ovaj sada, što me stvarno privuklo rad sa Pascalom Ramberom. Mislim da je vrhunski pisac, jako pronicljiv, filigranski, nalazi lijepe, skrovite stvari i izvlači ih na površinu i onda je to još veći gušt za igrati.
12: Uvijek pišem za glumce, za njihova tijela, njihove glasove i njihov životni kontekst, za ono odakle dolaze, kaže Rambert, koji osim teksta i režije potpisuje i scenografiju, kostimografiju i svjetlo. S riječkim ansamblom sagradio je priču o odlasku slavne glumice, o zajedničkom životu, u kazalištu, o kazalištu. Kako kaže Bogdan?
13: Jeste o kazalištu, ali ono što je lijepo, da ne bude onako suhoparno, više to o toj našoj zaluđenosti i zaljubljenosti u kazalište, i tu je taj duhoviti moment i lijepi neki tužni moment, koliko mi ginemo i gubimo glavu za to, da li je to uzaludno, ali ima nešto duhovno u tome.
12: Projekt kazalište nastao je kao koprodukcija riječkog HNK Zajca i HNK Split, a nakon premijere na Riječkim ljetnim noćima bit će i u redovnom programu u kazališnoj sezoni.
1: Više od 100 filmova prikazat će se na ovogodišnjem filmskom festivalu Cinehill, koji počinje večeras u Fužinama. Zemlja partnera ove godine je Crna Gora, u srce Gorskog Kotara dolazi i švicarsko-austrijski oskarovac Edward Berger, kojem će se uručiti počasna festivalska nagrada. Najavit će Ivan Žaknić.
14: Nakon odlaska iz Motovuna jednogodišnjeg iskustva na Petehovcu iznad Delnica, Cinehill Film Festival se drugu godinu zaredom održava u prekrasnim Fužinama. Upravo spoj umjetnosti i prirode uz povezanost s velikim urbanim centrom kakva je Rijeka, idealna je lokacija za ono što organizatori festivala žele. Selektorica programa Milena Zajović.
15: Ove godine ćemo na neki način graditi na svim i lijepim stvarima i greškama koje smo prošle godine napravili, tako da vjerujem da će svako ko dođe biti zadovoljen.
14: Glavni program sad je već tradicionalno oslonjen na kombinaciju festivalskih hitova i nešto ležernijih ostvarenja, često ispričanih iz dječje vizure. Jedno takvo ostvarenje će večeras i otvoriti festival Poljska obiteljska komedija Ministranti, priča o skupini ministranata tinejdžera koji razočarani licemjerjem crkve odlučuju pravedno rasporediti crkvena sredstva kako bi pomogli potrebitima. U konkurenciji jedan hrvatski film, apsolutni pulski pobjednik Koke Igora Elinovića, ovogodišnja zemlja partnera festivala je Crna Gora, nama susjedna zemlja male, ali sve snažnije kinematografije. Počasni gost festivala je Oskarom nagrađeni redatelj Edward Berger, autor niza zapaženih ostvarenja, među kojima su najpoznatiji Na zapadu ništa novo i Konklava. Njemu će se uručiti nagrada Maverick za izniman doprinos filmskoj umjetnosti, dok će druga počasna nagrada, ona za pola stoljeća filmskog djelovanja, pripasti bosansko-hercegovačkom glumcu Zijahu Sokoloviću. Posjetitelji Cinehill još od vremena Motovuna dobro znaju kako ih na festivalu očekuje i kasnonoćna koncertna zabava. Listu izvođača ovaj put predvodi Vojko V.
1: Jutarnja kronika. Hak javlja da u unutrašnjosti mjestimice ima magle, a u priobalju puše bura. Zabrane su za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. 7 sati, 17 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
2: Jutros nastavak potrage za trojicom stranih radnika nestalih u Savi kod Rugvice.
1: Novi slučajevi afričke svinjske kuge kod Đurđenovca. Ministar Vlajčić danas lovačkim udrugama razrađuje plan odstrela divljih svinja koje su vektor širenja bolesti.
2: Za još godinu dana odgođena obvezna ugradnja toplinskih razdjelnika.
1: Hutisti prijete zatvaranjem saudijskih luka.
2: Vrijeme danas promjenjivo, oblačno i nestabilno. Mjestimice pljuskovi s grmljavinom, u drugom dijelu dana moguće oluje. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Hrvoje Hanzec, speaker Antonio Rašpolić. Uredili Marijana Mišura i Mislav Togonal.
0: Prvi program.
2: Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
16: Nogometaši Dinama večeras igraju prvi susret drugog pretkola Lige prvaka protiv Tuna. Riječ je o 400. utakmici modrih u europskim natjecanjima. Uči dvoboj u Švicarskoj, dio Drena Beljo.
17: Svjesni smo važnosti ove utakmice i jačine protivnika. Nisu oni slučajno osvojili tu Švicarsku ligu koja je izuzetno dobra prošle godine, tako da sigurno nas očekuje jedna zahtjevna utakmica, zahtjevno gostovanje, ali mislim da smo se kroz ovih mjesec dana jako dobro pripremili i da smo spremni za ovu utakmicu.
16: Početak je u 20 sati uz prijenos na našem drugom programu. Poljom jučerašnjeg ždrijeba Unionu, Dinamo ako prođe u trećem pretkolu, igraće protiv boljeg iz Zloboja, Klaksvika, Sfarskih otoka i Litevskog Kauno Žalgirisa, čiji je trener Željko Sopić. Ako pak ne prođe Tun, Dinamo bi u trećem pretkolu Europske lige igrao protiv islandskog Vikingura ili izraelskog Hapoela Berševe. Suparnik Hajduka, ako prođe siparski Pafos u trećem pretkolu Europske lige, bit će austrijski Salzburg. Ako pak splitski sastav izgubi od Pafosa u konferencijskoj ligi, sastaju se protiv boljeg između Dinama iz Tbilisija i Žalgirisa. U trećem pretkolu konferencijske lige Rijeka će u slučaju prolaska irskog Derry Citya igrati protiv pobjednika para islandskog Stjarnana i finskog Tamperea, a Varaždin, bude li bolje od češkog Jablonica, očekuje pobjednik susreta između latvijskog RFS-a ili islandskog Vestrija. Milioni ljudi u Madridu sinoć su proslavili trijumf španjolske reprezentacije na nogometnom mundijalu. Uz to, Rodri je dobitnik zlatne lopte za najboljeg igrača, a vratar Unai Simon dobitnik zlatne rukavice za najuspješnijeg vratara svjetskog prvenstva. Alex Bajena postoje prvi nogometaš koji je osvojio europsko, svjetsko nogometno prvenstvo i olimpijske igre. Izbornik Luis de la Fuente sa 65 godina i 29 dana postoje najstariji izbornik koji je slavio na svjetskom prvenstvu. Francuski napadač Kylian Mbappé postoje prvi igrač koji je dva puta bio najbolji strijelac svjetskog prvenstva, a argentinski nogometaš Lionel Messi rekordar je prema broju odigranih utakmica na mundijalu skupivši 34 nastupa. Poslije poraza u finalu, argentinski izbornik Lionel Scaloni najavio odlazak s klupe te reprezentacije u prosincu. Pepe Guardiola mogući je kandidat za izbornika talijanske reprezentacije, a Rudi Garcia više nije izbornik belgijske. FIFA je pokrenula istragu protiv Argentine nakon niza incidenata poslije finala svjetskog prvenstva, prenose britanski i španjolski mediji. Navodi se kako će krovna nogometna organizacija analizirati izvješća sudaca i snimke utakmice prije nego što utvrdi jesu li sankcije opravdane. Fokus je na nekoliko incidenata koji su se dogodili poslije posljednjeg slučajevog zvižduka kada je došlo do niza sukoba između igrača obje momčadi. Na najnovijoj FIFA-noj ljestvici Španjolska je sada prva ispred Argentine i Francuske, a Hrvatska je 13. Bivši engleski igrač, trener i izbornik Kevin Keegan preminuo je u 75. godini, objavili su britanski mediji. Mario Hezonja napušta momčad Reala i u nastavku karijere igraće u NBA ligi. Na turniru tenisačnica u Pragu Antonija Ružić izgubila od domaće predstavnice Dominike Šalkove 7-5-6-4. 16. etapom nastavlja se biciklistički Tour de France. U vodstvu je Slovenac Tadej Pogačar ispred Belgijanca Remka Evenpula i meksičkog natjecatelja Isaaca del Tora.
18: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
19: Jesi dobro to ugasio?
20: Ma neće biti ništa.
18: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
21: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADE. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
22: Oglasi. Vremenska prognoza.
23: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutros je u većem dijelu zemlje djelomice sunčano. Više oblaka ima unutrašnjosti Dalmacije, gdje mjestimice ima kiše i grmljavine. Duž obale puše mjestimice umjerena bura. Evo i nekih temperatura zraka izmjerenih u 6 sati. Nova Gradiška, Slavonski Brod i Zavežan 12, Daruvar, Kutjevo, Parg i Plitvička jezera 13, Gospić, Županja, Karlovac, Ogulin i Osijek 14, Bednja, Križevci, Sisak i Sljeme 15, Bjelovar, Krapina, Pazin i Varaždin 16, Zagreb i Bilogora 17, Knin 19, Malinska 20, Rab 21, Pula, Zračna luka 22, Opatija 23, Mali Lošin, Ploče, Rijeka, Rovinj, Senj, Šibenik i Zadar 24, Konavoska, Prevlaka 25, Dubrovnik i Makarska 26, te Hvar, Lastovo i Split 27 stupnjeva. Danas u Hrvatskoj promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu i predjelima uz Jadran i izraženi, osobito u drugom dijelu dana kada je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena, podno velebita i jaka bura, sredinom dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Poslije podne i navečer, uz nestabilnosti, vjetar prolazno jak, moguće i olujan, zapadni i sjeverozapadni. Najviša temperatura od 24 do 28, na Jadranu između 29 i 34 stupnja.
22: Oglasi.
24: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
22: Oglasi.
25: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2. Korčula 103,8. Plato na Korčuli 97,2. Gruda 89,5 MHz. Lastovo 106,2. Loput 106,5. Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

kuća od kućnog broja 29 do kućnog broja 41, ali samo oni neparni. Bana Josipa Jelačića, kućni brojevi 22 i 24, te Hrvatskog crvenog križa, kućni broj 6. A nešto kraće, samo do 8 sati bez struje su i dijelovi Korčule, i to oni koji se napajaju iz trafostanica Karduni i Zaglav. To je to od obavijesti za sad. Ostanite i dalje s nama, još malo glazbe, pa onda i neizastavni gradoplov.

Ako ste se tamo probudili, a u kući nema struje, ovo su obavijesti za vas. Do 11 sati bez struje bit će ulice Vukovarska, kućni brojevi 19 i 21, ulica Ante Starčević.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Srpnja 21. 1718. godine sklopljen je takozvani Požarevački mir, za Dubrovnik važan zbog određivanja statusa područja u Dubrovačkom zaleđu. 21. srpnja 2015. godine koncertom Maksima Mrvice započelo je prvo izdanje glazbene manifestacije Lokrumske večeri Glazba kraj mora. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Lovro, Daniel, Viktor, Daniela i Gabriel. U Dubrovniku na današnji dan.
1: 21. srpnja 1718. godine sklopljen je takozvani Požarevački mir. Mirovni ugovor između Habsburške monarhije, Mletačke republike i Osmanskog carstva, kojim su završeni Mletačko-turski, takozvani drugi Morejski rat ili Mali rat i Austro-turski rat. Za Dubrovačku republiku ovaj je ugovor bio važan, jer su Mlečani morali napustiti osvojeno područje u Dubrovačkom zaleđu, odnosno Hercegovini. Time su zapravo bile potvrđene odluke mira u Srijemskim Karlovcima 1699. kojima su Osmanskom carstvu bili prepušteni koridori radi razdvajanja teritorija Dubrovačke i Mletačke republike, jedan prema zaljevu poluotoka Kleka južno od ušća Neretve, približno područje današnjeg Neuma, i drugi uz potok Sutorinu na ulazu uz Boku Kotorsku. Mletačko-osmanska granica, uspostavljena Požarevačkim mirom 1718. uglavnom je i današnja granica između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
0: Jedan od najvećih umova 18. stoljeća, Dubrovčanin Ruđer Bošković, više je puta svoje domoljublje iskazivao uz Republiku osjetljivim diplomatskim misijama. Ruđerovu je pomoć tako Republika trebala oko ruskog ultimatuma iz 1771. kao i 1756. kada je nekadašnji kapetan francuske mornarice u Dubrovniku, Louis Viani, gradio plovilo zbog čega se Jadranom pronio glas da se na njihovu području grade brodovi protiv Engleza. No, prvi konkretan primjer diplomatskog djelovanja glasovitog Dubrovčanina je ona iz 1755. godine.
1: 21. srpnja te 1755. godine Dubrovački senat uputio je Boškoviću u Rim pismo o stvari od izvanredne važnosti za Republiku, koja je zahtijevala hitnu diplomatsku akciju. Naime, senat izvješćuje Boškovića da neki službenici Napoljskog kralja na čelu s tadašnjim guvernerom oružja Napoljskog kralja u Dubrovniku Pietrom Laguardijom novače ljudstvo s teritorija Osmanskog carstva koristeći za ukrcaj Dubrovačku luku.
0: Kako je to ugrožavalo tradicionalno neutralni vanjskopolitički status Dubrovačke republike, u senatu je vladao opravdani strah od turske odmazde. Da je ova diplomatska misija u kojoj je Ruđer Bošković trebao pomoći opatu staju u ishođenju papine potpore urodila plodom, može se zaključiti po tome što se nakon 1755. Dubrovčani više ne žele na guvernera oružja, kao i po tome što ne postoje kasnija prijetnja ili prosvjed visoke porte zbog toga slučaja.
2: Čim je 21. srpnja 1806. godine general Marmont stigao u Dubrovnik, pripremajući nove vojne operacije, prije svega osvajanje Boke Kotorske, za svoju bazu je odabrao Dubrovnik i započeo s pripremama reorganizacije vojske. Opremio je više bolnica za ranjenike, dok je ranije postojala samo jedna, te je u tu svrhu rekvirirana zgrada Dubrovačkog kolegijum Raguzinuma. Počeo je utvrđivati grad. Na Srđu je izgradio Fort Imperial, a na padinama Brgata manju utvrdu Delgog. Na otočiću Daksi postavljena je obalska baterija za obranu Gruža i rijeke Dubrovačke. Kasnije će se nastaviti graditi utvrđenja na Koločepu, Lopudu, Rudi i Stonu.
0: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 21. srpnja 1874. godine u Dubrovniku je rođen dubrovački vlastelin, posljednji muški potomak Saraka, Ivo Ivan Lujov Saraka. Veliki dobrotvor, odbornik učenog društva Svetoga Vlaha, kurator Dubrovačke biblioteke i počasni kustos dubrovačkih muzeja. Gotovo svu svoju pokretnu imovinu, iznimne spomeničke vrijednosti, starinsko pokućstvo, slike, srebrne predmete, bogatu zbirku novca Dubrovačke Republike, starinske predmete od stakla i porculana, staro oružje i drugo, ostavio je Dubrovačkom muzeju, postavši najveći dobrotvor njegovog kulturno-povijesnog odjela. No, za Dubrovnik, gospar Ivo Saraka bio je i puno više. Bio je osebujna pojava i važan lik dubrovačkog društvenog i kulturnog života svoga vremena.
1: 21. srpnja 1841. godine u rodnom Dubrovniku umro je odvjetnik, trgovac i pjesnik Rafo Andrović, autor biografije Luke Stulija, kojim je Urban Appendini posvetio svoju antologiju dubrovačkih latinista, a Ivo Vojnović ga spominje u dubrovačkoj trilogiji. Pisao je prigodnice na talijanskom i latinskom namijenjene prijateljima i odličnicima.
0: 21. srpnja 1852. godine u rodnom Dubrovniku umro je pjesnik i pisac Baro Prospero Betera. U bogatoj političkoj karijeri bio je još za vrijeme Dubrovačke Republike državni tajnik. Sudjelovao je u akcijama za obnovu Republike, a obnašao je i dužnost tajnika i načelnika Dubrovačke općine. Autor je mnogih prigodnih pjesama te spomenice Rasprave o Dubrovačkoj Republici i njezinu ustroju, spisa koji je i danas vrijedan izvor o dubrovačkoj prošlosti.
2: 21. srpnja 1877. godine u Dubrovniku je rođen doktor prava i književnik Matija Lisičar. Zbirkom pripovijesti s tematikom iz dubrovačkog i primorskog života uvrstio se među istaknutije noveliste hrvatske moderne.
0: 21. srpnja 1967. godine u Crvenom grmu u BiH rođen je Ivica Matić, nastanjen u Dubrovniku, kao dragovoljac poginuo 23. listopada 1991. godine u Župi Dubrovačkoj prilikom izvršenja borbene zadaće. Dubrovnik u domovinskom ratu.
1: U utorak 21. srpnja ratne 1992. godine, nakon niza dana uz neprijateljske napade na užem dubrovačkom području, protekao je mirno. Ipak toga dana 21. srpnja 1992. godine na južnom bojištu poginuli su pripadnici 148. brigade Hrvatske vojske, Zoran Baričević i Dražen Marković. Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Nakon jutarnjih vijesti Radio Dubrovnika, minute su rezervirane i za Hrvatski autoklub. Irvin Filipović je s nama, dobro jutro.
1: Dobro jutro također vama, pozdrav gradu i Zagreba.
0: Kako nam je stanje na hrvatskim prometnicama?
1: Dosta dobra situacija, evo prije svega sigurnost na cestovnog prometa, nemamo dojava o težim prometnim nezgodama, nesrećama. Utorak dosta miran u usporedbi sa vikendom i jučerašnjim danom što se tiče same gustoće prometa, tako da većih gužvi zastoja na svim ovim glavnim cestovnim pravcima nema. Prije svega mislimo na autocestu A1 za one koji idu prema Zagrebu ili pak očekujete li goste iz smjera Zagreba. Naravno, tijekom cijelog dana, a tome ste vi živi svjedoci, pojačan promet i duž cijele Jadranske magistrale, pa malo pripaziti na onaj sigurnosni razmak između vozila. Meteorološka prognoza kaže nam uglavnom nestabilno vrijeme, treba očekivati pokoji i pljusak kiše, pa eto, bude li mokro i sklisko, naravno prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i dodatno opreza na dionicama kroz gorska područja, ali i duž cijele spomenute magistrale, onda su učestali odroni zemlje i kamenja. Nešto još uvijek jači udari vjetra, bure i to samo podno Velebita, tako da na magistrali imamo ograničenje između Bakra i Senja, samo zabrana prometa za motocikle, vozila s prikolicama, autobuse na kat. Što se tiče pomorskog prometa, Dubrovačkog okružja, trajekti, katamarani, brodovi su redovni.
0: Onda samo ipak možda napomena za ekipu koja će možda večeras voziti kada se i očekiva najgora kombinacija ovog meteoroloških nepogoda, da ipak stvarno pripaze i na brzinu i na uvjete na cestama.
1: Tako je.
0: Irvine, hvala na ovim informacijama i do slušanja.
1: Molim, hvala i vama i do slušanja.
0: Bio je ovo Irvin Filipović iz Hrvatskog autokluba.
2: Jer osim tebe znam da nitko ih ne čita.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: U sklopu projekta Valorizacija maritimne baštine Dubrovačkog primorja organizira se Wine and Fish Night u Slanome 25. srpnja u 21 sat. Besplatna degustacija ribarskih jela uz zabavni program Muzike Mediterane. Program je sufinanciran sredstvima Europske unije iz programa za ribarstvo i akvakulturu.

Jučerašnji dan obilježilo je otvaranje i prve utakmice Divlje lige. Igrale su se 4 utakmice, a najviše neizvjesnosti donijela je utakmica Lozice i Srebrenog. Nakon 5-5 u ovom regularnom dijelu, na pobjednika su odlučili zapravo peterci. Lozica je do drugog boda stigla zahvaljujući vrataru Ivanu Đakuli, koji je obranio posljednji udarac Mateja Crnčevića. Povratak u natjecanje nakon 9 godina pobjedom je obilježila i velika Riva Doli. Sladali su plažu ispod katamarana 10-7, a najefikasniji u pobjedničkoj momčadi bio je Hrvoje Lončarica sa 5 pogodaka. Uvjerljive pobjede upisali su plaža ispod petke protiv Uvalice te debitanti Boninovo Južina, koji je sa 10-3 bio bolji od Palasa i tako uspješno otvorio svoj prvi nastup u Divljoj ligi. Prvi dan natjecanja sudio je Vijeko Kobeščak, kojemu je to također prvi nastup u ulozi suca na Divljoj ligi, a istodobno je počelo i snimanje dokumentarne serije o natjecanju, pa su staren bile postavljene kamere na kopnu, na brodu, ali i pod morem. Natjecanje se nastavlja sutra na Dančama, utakmicama prvog kola skupine A i B.

0: HR Mreža oglasi.
1: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADE. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
2: Sjećanja nisu samo prošlost, one su i temelj naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost djelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija.hr. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
3: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR Mreža oglasi.

0: Krajem prošlog tjedna odigrala se premijera Velika šumska utrka, koja je nakon 2 tjedna radionica oduševila prisutnu publiku. A što nam još sprema Centar za djecu, mlade i obitelj, reći će nam i sam ravnatelj Željko Dragojević. Dobro jutro.
1: Dobro jutro Karla, lijep pozdrav svim našim dragim slušateljima Radio Dubrovnika.
0: Pa možemo možda prvo baciti jedan osvrt na premijeru u petak, pa da nam onda i reći što nas još čeka kroz ovaj mjesec, ali i kroz kolovoz.
1: Obavezno moramo se osvrnuti na ono što je kroz 2 tjedna na nevo omogućila jedna lijepa suradnja koju je drugo ljeto za redan. Imamo između Centra za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik, Bjelovarskog kazališta i kazališne družine Kolarina, sve to pod vodstvom dramske pedagoginje, redateljice Maje Margarete Fabičević, koja je kroz 2 tjedna od početka srpnja pa sve do proteklog petka iz jutra u jutro sa vrijednim polaznicima, njih preko 20-ak, radila na jednoj lijepoj priči, basni o Zeku i o Kornjači, koja je itekako poznata svima. I na kraju smo u petak imali priliku vidjeti u malom amfiteatru u Tupa, pod naravno u suradnji sa UTD Raguzom, koji su nam omogućili korištenje toga prostora ispred buduće knjižnice kao i lani, smo imali pred nekih 50-ak i više gledatelja tu premijernu izvedbu i ja sam jako sretan i ponosan na one najmlađe koji su sudjelovali i koji su zbilja pokazali jedan raskošan talent. Ja vjerujem da će u budućnosti biti prilike da se oni nastave baviti glumom, da pohađaju kako u centru, a tako i na nekim drugim lokacijama dramske radionice i da bruse svoje talente, jer zbilja dobar dio te djece i mladih je aktivno ne samo u glumi, već i u plesu i u raznim drugim nekim kreativnim aktivnostima, slikarstvu. I veliko je veselje da su nam neki od njih i drugu godinu za redu sudjelovali i da su nam upriličili ovu premijeru Velike šumske utrke.
0: Vaš program naravno sa tom predstavom nestaje, već danas nam se događa još neka nova radionica, a onda nastavljamo i do kraja mjeseca, ali i prema kolovozu.
1: Pa zbilja smo se u suradnji sa ogromnim partnerima, udrugama, isto tako i obrtima nekako podijelili da iz dana u dan kroz cijeli srpanj i cijeli kolovoz tokom radnoga tjedna, pogotovo u jutarnjim satima, ali i popodnevnima, bude raznih kreativnih radionica. To smo i protekla 2 ljeta nekako već navikli naše sugrađane, ali ovoga ljeta još veći odaziv i zapravo sve ono što ćemo mi sad i najaviti do kraja srpnja je pa skoro do zadnjega mjesta popunjeno na našoj web strani cdmo.dubrovnik.hr. Sve u biti aktivnosti objavljujemo unaprijed, onaj dio koji dođe ili preko društvenih mreža ili kasnije preko medija najčešće već ostane jako malo mjesta, tako ja preporučam svi oni koji nas slušaju da sve one programe za kolovoz poprate u narednim danima do kraja ovoga tjedna na službenoj web stranici, jer će svi linkovi za prijave i sve najave tih radionica biti pravovremeno objavljene, ali do tad mi jutros imamo sa Anamarijom Bezek iz Abeateljea nastavak ljetnih kreativnih programa uz izradu zdjela za voće od gline. Također sutra imamo Šareni svijet Rajfova, Monika Lulić-Pustić iz Ars Lignum, obrtar za restauriranje i konzerviranje, će raditi sa djecom. Također 23. Odnosno u četvrtak srpnja imamo radionicu reciklaže plastike Maritimo Recyclinga, a onda ćemo do kraja mjeseca još imati jednu radionicu Maritima 30. srpnja i prije toga 27. i 29. srpnja Ars Studio Kantunić ima slikarsku radionicu, a potom Ars Lingum Lapršava maskare. Tako zbilja, i kroz ove teme i ove nazive radionica jasno je odmah o čemu se radi i kako će oni najmlađi imati priliku raditi kako rukama, tako i kreativno smišljavati neke stvari koje ih vesele i moći će na kraju dana se te, kao što recimo kikar od gline, zdjele za voće od gline, Rajfovi i razne druge stvari će se moći kasnije izložiti na našoj forumskoj izložbi rukama složeno, koja najčešće bude u studenome. Tako sve ono što će se tokom ljeta i uz početak školske godine raditi u prostorima centra, a i u dubrovačkim osnovnim školama i srednjima, tako će biti sve izloženo zajednički i to je ono što nas veseli.
0: Svega za svakoga.
1: Pa definitivno i to je ono što se trudimo iz godine u godinu u ustanovi grada Dubrovnika, Centar za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik, nuditi što više programa, a pogotovo u ovim ljetnim mjesecima sad već planiramo neke stvari za dogodine i tu nam je naravno grad Dubrovnik, ali isto tako i kolege iz UTD Raguze, Zajednice tehničke kulture, su svi naši partneri koji nam najviše u tome pomažu i koji daju kreativne ideje, ali i potporu kroz razne evo, nekakve vidove i mogućnosti koje imaju, tako mi ćemo se potruditi da zbilja opravdamo očekivanja naših građana. I ono što moram istaknuti da su sve ove radionice besplatne, nijedna od njih se ne naplaćuje, tako ovaj veliki interes i ovo sve što ljudi u biti se dosta rano i javljaju, nadam se da neće izazvati u nekome drugome zavist ili ljutnju. Zbilja evo, mogu samo reći da što nekako prije prate aktivnosti na našoj web strani na društvenim mrežama i da se potrude što prije rezervirati svoje mjesto za djecu i mlade.
0: Žarko, hvala na svim ovim informacijama. Želim ti puno uspjeha do kraja mjeseca, ali naravno kroz kolovoz, i mi se svakako čujemo ubrzo.
1: Hvala lijepo, zdrav Karla, tebi i svim slušateljima Radio Dubrovnika.
0: Do slušanja.
1: Do slušanja.

Britanska pjevačica, kantautorica i glumica Paloma Faith danas slavi 45. rođendan. Na glazbenoj je sceni od 2009. godine kada je objavila debitanski album Do You Want the Truth or Something Beautiful, a tijekom karijere izgradila je prepoznatljivi stil kojim spaja pop, soul i retro zvuk. Iza sebe ima 6 studijskih albuma, ostvarila je brojne hitove te se okušala kao glumica i televizijska voditeljica. U nastavku slušamo njezinu uspješnu suradnju sa Sigalom iz 2018. godine, pjesmu Lullaby, koja je bila i nominirana za Brit Awards u kategoriji najboljeg britanskog singla.

0: Zbog radova na projektu Drvored Vojnović iz gradske uprave mole građane da ovih dana uklone svoja vozila s uličnih parkirališnih mjesta na tom području. A bliži se dovršetak radova na uređenju parka Gradac, potvrdila je glasnogovornica Dubrovačke gradske uprave Magdalena Parkut.
1: Nakon toga radi se zapisnik o primopredaji između izvođača i naručitelja i onda ćemo dati rok izvođaču za otklanjanje eventualnih nedostataka. Tako da evo, uskoro zaista brzo bit će nam gotov i taj projekt cjelovite obnove parka Grada.
0: U sklopu popratnog programa 77. Dubrovačkih ljetnih igara održat će se koncertno predstavljanje albuma Potpuri gitarista Maroja Brčića u 21 sat u Atriju Palače Sponza. Dio večeri je i razgovor s umjetnikom koji će moderirati umjetnička ravnateljica igara Martina Filjak. U sklopu petih Mićinih dana program Što smo mi Bukovcu i Vojnoviću danas i Što su oni nama danas održat će se u 11 sati u kući Bukovac u Cavtatu. Tekstove Mire Muhoberac o Vlahu Bukovcu i Ivu Vojnoviću govorit će glumci, profesori, prevoditelji, pjesnici i njezini prijatelji uz pratnju saksofonistice Željke Somun i harfista Antona Perkova. Dan je posvećen Fani Muhoberac, a voditeljica i moderatorica je Tanja Kuštović. Predstavljanje zbirke poezije Ane Dević 99 doprinosa disanju uz razgovor s umjetnicom održat će se u 21 sat u Art radionici Lazareti. Moderatorica je Staša Aras. Promocija knjige Ante Sardeliša Kraljevića Veliki poklon gradu Vukovaru bit će održana u 21 sat na Trgu doktora Franje Tuđmana u Blatu. Iz policijske uprave Dubrovačko-neretvanske izvijestili su o pokušaju ubojstva u Novoj Mokošici. Naime, po provedenom kriminalističkom istraživanju policijskih službenika, muškarac u dobi od 32 godine osumnjičen je za kazneno djelo ubojstva u pokušaju nakon što je jučer u jutarnjim satima došlo do verbalnih nesuglasica oko parkiranja između osumnjičenog i 65-godišnjaka. Uslijedio je fizički napad osumnjičenog, uslijed čega je 65-godišnjak teže ozlijeđen. Iz sporta, jučer je na Porporeli počelo prvenstvo Dubrovačkih kupališta u vaterpolu. Evo rezultata. Lozica srebrno 8-7 nakon izvođenja peteraca. Betula Danče, Kamen Mali 0-5 bez borbe. Plaža ispod Katamarana, Velika Riva Doli 7-8, Uvalica plaža ispod Petke 5-12 i Boninovo Južina Palas 10-3. Vremenska prognoza za danas promjenjivo oblačno s mjestimičnom kišom, pljuskovima i grmljavinom, osobito potkraj dana i u noći kad se očekuje jako grmljavinsko nevrijeme. Tiho ili slab vjetar sjeverozapadni, od sredine dana slab do umjeren, potkraj dana i u noći umjeren do jak, mjestimice može kratkotrajno biti olujan. More malo do umjereno valovito, u noći mjestimice valovito. Očekuju se najviše dnevne temperature zraka od 30 do 34 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Johnny Lešević, uredila i čitala Francesca Tevšić.

0: Dubrovačke ljetne igre u punom su jeku iz festivalske palače. Dajana Brzica, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Karla, i tebi i svima koji nas slušaju.
0: Sinoć koncert kojim se obilježilo 120 godina od rođenja Borisa Papandopula. Kako je prošlo?
1: Predivno, predivno, baš u znaku te velike obljetnice. Doživjeli smo jednu predivnu glazbenu večer posvećenu zapravo ne samo Dubrovačkoj nego i Hrvatskoj glazbenoj baštini. Dvor je bio prepun, koncert je bio rasprodan, zbog iznimnog interesa publike smo čak nekoliko sati pred sam koncert pustili dodatna stajača mjesta, međutim ona su se isto brzo rasprodala. Sjajan je bio i Dubrovački simfonijski orkestar pod ravnanjem maestra Ivana Šepanovića, koji zapravo prvi put dirigirao na Dubrovačkim ljetnim igrama. Kao solisti su nastupili sjajni pijanist Andrej Gugnin, Ivana Kuljerić na ksilofonu i Matija Mejić kao bariton. Čuli smo jako pomno odabrana djela, ali koncert za ksilofon i orkestar koji je Papandopulo skladao upravo za Dubrovački simfonijski orkestar.
0: Što nas večeras očekuje na rasporedu Dubrovačkih ljetnih igara?
1: A očekuje nas jedan jako lijep program u Atriju Palače Sponza u 21 sat, koncertno predstavljanje albuma Potpuri i razgovor s umjetnikom, gitaristom Marojem Brčićem, koji će nas povesti na jedno lijepo glazbeno putovanje sve od 18. stoljeća do danas. Predstavit će svoj album koji obuhvaća 13 skladbi i zapravo raznovrsan izbor skladbi koji su povezani u jednu umjetničku cjelinu, ulazi slobodno.
0: A ono što nam se ovih dana sprema, naravno probe su za Richarda III, kako
1: tako
0: to
1: je.
0: Ide i ima li tako još džegod mjesta za uhvatiti posljednju stolicu?
1: Tako je, probe su stvarno u punome jeku na Lovrijencu, na jednoj predivnome ambijentalnoj lokaciji. Shakespeareov Richard III reži Vita Taufera, velika koprodukcija Dubrovačkih ljetnih igara, Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu i Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu. Za izvanredne kostime zaslužan je Alan Hranitelj, čiji smo predivne radove već vidjeli na našim premijerama do sad. Ulaznica nema, nažalost, sve su rasprodane. Premijera je 27. u ponedjeljak i na programu je sve do 31.
0: Možda, kako si rekla, dok smo se čuli preko telefona, za zadnji onaj dan još koja, ako ima, ulovite odmah, je li tako?
1: Tako je, tako. Evo, stvarno, interes publike je jako, jako velik za sve naše programe, ne samo za dramske, nego i za glazbene. Ako želite pogledati nešto od dramskog programa, evo, mogu reći da još uvijek ima nešto malo ulaznica za Medeju, našu lansku premijeru koja je na programu od 9. do 11. kolovoza, ali stvarno se karte tako brzo rasprodaje, vjerovatno dok mi sada pričamo se situacija promijenila, tako da najbolje je pratiti sustav ulaznice.hr ili provjeriti na našim prodajnim mjestima u Festivalskoj palači svakog dana od 9 do 9.30 sati na večer i u Vukovarskoj ulici u našoj pop-up butizi.
0: Dajana, hvala na svim ovim informacijama, želim uspješan dan i nastavak tjednama sve do kraja ljetnih igara. Neka sve prođe u najboljem redu, a mi se čujemo opet sutra.
1: Hvala na lijepim željama i do slušanja.
0: Do slušanja. Bila je ovo Dajana Brzica iz Dubrovačkih ljetnih igara.

0: Iz tiska je izašao 203. broj Hrvatskog glasnika glasila Hrvatske zajednice u Crnoj Gori. Tim povodom sa glavnim i odgovornim urednikom Nikolom Dončićem razgovarao je Hrvoje Španić.
1: Poštovani slušatelji, u programu Hrvatskog radija Radio Dubrovnika sada pozdravljamo kolegu Nikolu Dončića, glavnog i odgovornog urednika Hrvatskog glasnika časopisa Hrvatske nacionalne zajednice u Crnoj Gori. Dobar dan i dobrodošli u naš program.
2: Dobar dan Hrvoje, hvala na pozivu, pozdrav i vama i naravno slušateljima Radija Dubrovnik.
1: Nikola, iz tiska je nedavno izašao 203. broj Hrvatskog glasnika koji na 170 stranica donosi pregled najvažnijih političkih, društvenih i kulturnih događaja iz života Hrvata i Hrvatske zajednice u Crnoj Gori. Evo, možemo li malo čuti o samom sadržaju?
2: Pa za ovaj broj smo se doista potrudili da imamo što više sadržaja. O tome govori i broj stranica. Naime, riječ je o jubileju Hrvatskog građanskog društva Crne Gore, Boke Kotorske i opće u Crnoj Gori. Što se tiče sadržaja, razdoblje koje prethodilo samom broju bilo je dosta inspirativno, dosta zanimljivo, rekao bih. Tako da tu imamo jako dosta društvenih događanja, politike i onoga što je bitno za odnose Hrvatske i Crne Gore, a i samu budućnost Crne Gore i Hrvatske zajednice ovdje u Boki Kotorskoj, ali tu je doista i pregršt zanimljivih sadržaja vezano za kulturu, kako i sam hrvatski glasnik obično donosi te teme. Naravno, ne iza

0: na izaslov za nas je bio i tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske, koji je krajem svibnja održan u Zagrebu, a gdje su aktivno sudjelovali i predstavnici Hrvatske zajednice u Crnoj Gori.
1: Evo, mi naravno koristimo prigodu čestitati Hrvatskom građanskom društvu na 25 godina uspješnog rada. Evo, vidim da i u Hrvatskom glasniku je veliki intervju sa Mirkom Vičevićem, predsjednikom Hrvatskog građanskog društva Crne Gore, a ujedno i admiralom Bokeljske mornarice.
0: Upravo tako, to je i središnja tema i Hrvatski glasnik evo u zadnje vrijeme jako veliku pozornost daje na intervjue gdje pokušavamo donijeti bitne stvari koje se tiču naše zajednice, odnosa Crne Gore i Hrvatske. Predsjednik Vičević u ovom broju dao je opsežan prikaz kako on vidi stanje hrvatskog naroda, odnosno njegova položaja u Crnoj Gori, koje se stvari mogu i unaprijediti i gdje vidi probleme koje negdje nas sprječavaju da ostvarimo sve ono što nam negdje i pripada, a što je i zajamčeno mnogim zakonskim odredbama.
1: Opširno ste pratili i boravak predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića, koji je također u lipnju boravio u Crnoj Gori, odnosno u Tivtu.
0: Da, gospodin Plenković bio je na samitu u Tivtu koju je organizirala i Europska unija, gdje je bio, da kažem, gdje su bili politički prvaci cijele Europe. Tom prigodom posjetio je i Dom kulture Josip Marković u Donjoj Lastvi. Okupilo se ne samo predstavnici stranke, vijeća i udruga, također je došao veliki broj Hrvata da pozdravi premijera u jednom dosta srdačnom, otvorenom razgovoru. Razmijenio je mišljenje i stavove sa građanima koji su ga uputili na probleme s kojima se ovdje susreću, ali iskazali i poštovanje za sve ono što Hrvatska vlada kroz prije svega Središnji državni ured za Hrvate iz Republike Hrvatske radi ovdje i pomaže našoj zajednici.
1: Evo, Nikola, turistička sezona je u punom jeku, kako i ovdje na dubrovačkom području, tako pretpostavljam dole u Boki Kotorskoj. Ono što nas sve zajedno, mislim, u ovom trenutku nekako muči je taj prijelaz granični koji, čini mi se, da je nikad duže se nije čekalo. Možemo li nekako to ubrzati?
0: Pa, nisam, što bi rekli političar, nisam meritoran da dajem odgovore na ta pitanja, ali doista, kao što kažete, veliki je problem. Moj dojam je da je nova pravila prilikom ulaska u Hrvatsku da su dosta usporila očitavanje svih onih podataka, da su usporila cijeli taj proces. Bilo bi lijepo kad bi se moglo za građane Boke Kotorske i Dubrovačko-neretvanske županije naći neki način da oni makar mogu da brže prijelaze granicu. Ali doista vidi se i to govore mnogi da ih usporava, da mnogi kasne i u zračne luke ovdje ili na Čilipima ili u Tivtu, da cijeli taj sustav i ono što turizam za vrijeme ljeta donosi, da dosta opterećuje normalan život.
1: A naša je poruka jedino da svima koji prelaze granicu da budu strpljivi. Nikola, hvala lijepa na ovom gostovanju u našem programu i puno pozdrava do idućeg susreta.
0: Hvala vama na interesovanju i svako dobro i veliki pozdrav za sve u Dubrovniku iz Boke Kotorske.
1: Do slušanja.

Malo po malo, pjesmu po pjesmu, došli smo do kraja još jednog ljetnog druženja. Johnny Lešević, Milo Kravarović i Karla Lešević bili su s vama. Do sljedeće prilike, lijepi pozdrav i ugodno vam poslijepodne.

0: Gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković već je 20 dana pod policijskom zaštitom. To je drugi put u godinu dana da ga čuvaju policajci, a razlog je prijedlog novog restriktivnog generalnog urbanističkog plana koji je predstavljen početkom mjeseca.
1: Otprilike nekih 185 građevinskih parcela koji će izmjenom GUP-a dobiti svoju prenamjenu iz građevinske zone u zelenu zonu. Procjena je da se radi o zapravo gubitku vrijednosti negdje između 500 i 700 milijuna eura. Vrše velike pritiske, posebno određeni odvjetnici. Ja neću posustati, mi ćemo GUP usvojiti, a tamo se više neće ništa izgraditi.
0: Iz policijske uprave Dubrovačko-neretvanske izvijestili su o pokušaju ubojstva u Novoj Mokošici. Naime, po provedenom kriminalističkom istraživanju policijskih službenika, muškarac u dobi od 32 godine osumnjičen je za kazneno djelo ubojstva u pokušaju, nakon što je jučer u jutarnjim satima došlo do verbalnih nesuglasica oko parkiranja između osumnjičenog i 65-godišnjaka. Uslijedio je fizički napad osumnjičenog, uslijed čega je 65-godišnjak teže ozlijeđen. U sklopu popratnog programa 77. Dubrovačkih ljetnih igara održat će se koncertno predstavljanje albuma Pod Puri i gitarista Mara Brčića u 21 sat u Atriju Palače Sponza. Dio večeri je i razgovor s umjetnikom koji će moderirati umjetnička ravnateljica igara Martina Filjak. Najavljuje glazbenik Maro Brčić.
2: Ja se bavim klasičnom glazbom, tako da je za ljubitelje tog stila, a inače malo na popularnu stranu. Naime, to je album s kojim sam htio obilježiti 50 godina mog bavljenja gitarom, tako da sam evo nekako složio 13 lijepih, nježnih, toplih komada koji će se svidjeti ne samo onako strogim klasičarima, već i malo široj publici. Pozivam ljude koji su tu u Dubrovniku, ulaze besplatan, dođite u Sponzu večeras u 21 sat.
0: Predstavljanje zbirke poezije Ane Dević 99 doprinosa disanju uz razgovor s umjetnicom održat će se u 21 sat u Art radionici Lazareti. Moderatorica je Saša Aras. Promocija knjige Ante Sardelića Kraljevića Veliki poklon gradu Vukovaru bit će održana u 21 sat na Trgu doktora Franje Tuđmana u Blatu. Evo i podatak o vremenu. Vedro je, temperatura zraka u Dubrovniku je 31 stupanj, relativna vlažnost 50%, a tlak zraka 1014 hektopaskala. Temperatura mora je 26 stupnjeva, a do kraja dana očekuje nas promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme, u noći i jako grmljavinsko nevrijeme. Slušali ste podnevne vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ante Bešlić, uredila i čitala Francesca Tevšić. Thank you.

Dobar dan, želimo drage slušateljice, dragi slušatelji, dobrodošli u poslijepodnevni program Radio Dubrovnika, 12 je sati i 11 minuta i ovo poslijepodne zajedno u ljetnom, vrućem, sparnom, teškom džiru, ali uz naš program vjerujem da će vam biti ugodnije, podnošljivije i lakše uz dobru glazbu i sve ono što smo vam pripremili za ovo poslijepodne. Držite se hlada, slušajte nas na 105 MHz. Ugodno poslijepodne želi vam tonski realizator Ante Bešlić, glazbeni urednik Alen Roki iz studija Radio Dubrovnika. Lijepi pozdrav, upućuje vam Nike Nađ. Dobar dan.

0: 12 sati i 18 minuta, dobar dan vam želimo, vedro i tiho u gradu, temperatura zraka 33 celzijeva stupnja, tlak zraka 1014 hektopaskala, relativna vlažnost zraka 59%, stanje mora 1 u moru 26 stupnjeva, do kraja dana meteorolozi najavljuju promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme, a u noći se očekuje jako grmljavinsko nevrijeme.
1: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Poslijepodnevni program.
0: A u poslijepodnevnom programu Radio Dubrovnika u podne i po na rasporedu je glazbena rubrika Top Topova.

Top topova. Dobar dan u topu topova Radio Dubrovnika, Alen Rok je s vama i ovog puta smo uz vruće ljetne hitove. Čućemo što je to sve najpopularnije u topu 30, ali i diljem Europe i svijeta. Svakako jedan od najpopularnijih singlova prošlog tjedna, himna svjetskog nogometnog prvenstva, Shakira i Burna Boy, Die Die. Ostanite uz Top Topova.

0: himna svjetskog nogometnog prvenstva. Shakira i Burna Boy, Die Die, prošlog tjedna na vrhovima mnogih top lista diljem Europe i svijeta. Mi ćemo sada u topu topova čuti novitete Topa 30.
1: Top
0: 30. Na broju 26 novitet za single Dancing Without You, to su Disco Bambino, Nile Rodgers i Sophie Ellis-Bextor.

Najveći uspon ovog tjedna imaju Lily Allen i Jade, Back for Me, 6 pozicija prema gore. Ariana Grande je bila na vrhu proteklog tjedna sa Hey That I Made You Love Me. Taj singl će se naći na njezinom novom albumu Petal, koji izlazi krajem mjeseca. Hoće li upravo s ovom stvari ostati na vrhu, saznat ćete uskoro, ostanite s nama do kraja. Ako trebate još singlova onih inozemnih na jednom mjestu, onda slušajte to sve skupa utorkom, srijedom i subotom na Radio Dubrovniku u rubrici Top Topova i emisijama Airplay Radio Chart i Top 30. Iz tjedna u tjedan skeniramo sve što je najnovije na svjetskim top listama, a takve singlove nastavljamo naravno slušati i dalje. Lily Allen i Jade imaju najveći uspon tjedna, 6 pozicija prema gore, to ste već čuli. Idemo single poslušati u cijelosti. Ostanite uz Top Topova.

0: Ovo je najveći uspon tjedna u topu 30, Lily Allen i Jade u singlu Back for Me. Pjesma je nastala prošle godine, a onda je nastao i ovaj Jade remix koji ukazuje na to kako će zvučati novi album Lily Allen. Naravno, one su i u topu 5, a evo koji su to sve još singlovi među 10 najboljih.
1: Top 30.
0: Četiri mjesta prema gore na broj 10, Katy Perry, Watch It Burn.

0: 4 mjesta prema gore na broj 2, Olivia Rodrigo, Stupid Song.
1: Broj 1.
0: I ovoga tjedna na vrhu topa 30 je Ariana Grande i Hey Dada Made You Love Me. S vama je u još jednom odbrojavanju bio Alen Roki. Do idućeg, lijepi pozdrav, uživajte u ljetu, do slušanja.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: U sklopu projekta valorizacija maritimne baštine Dubrovačkog primorja organizira se Wine and Fish Night u Slanome 25. srpnja u 21 sat. Besplatna degustacija ribarskih jela uz zabavni program Muzike Mediterane. Program je sufinanciran sredstvima Europske unije iz programa za ribarstvo i akvakulturu.

13 sati i 15 minuta zajedno u ljetnom žiru na 105 MHz. Podsjećamo, tradicionalna ljetna škola brodogradnje, i to 17. po redu, održat će se u Masliniku na Lokrumu u subotu i nedjelju, dakle 25. i 26. srpnja, a na ljetnu školu brodogradnje mogu se prijaviti učenici od 3. do 8. razreda osnovne škole. Zbog ograničenog broja mjesta iz Zajednice tehničke kulture mole roditelje da pravodobno prijave svoju djecu, te da se prijavljuju isključivo oni koji planiraju sudjelovati. Inače, ljetna škola brodogradnje je otvorenog tipa, a to znači da i roditelji i skrbnici mogu prisustvovati i aktivno sudjelovati u programu zajedno sa svojom djecom.

Slušate poslijepodnevni program Radio Dubrovnika, 13:41. Naše prve poslijepodnevne vijesti emitiramo u 14:00, a evo i obavijesti Elektrojuga Dubrovnik. Zbog neophodnih radova u trafostanici Čelopeci, sutra će od 5 do 9 sati ujutro bez struje biti ulice Brnjine, Žitkovići, Rovanj, Lazine, na Rijeci od broja 3 do 28 i put Don Antuna Kriletića broj 24. Dakle, sutra od 5 do 9 sati.

0: Gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković već je 20 dana pod policijskom zaštitom. To je drugi put u godinu dana da ga čuvaju policajci, a razlog je prijedlog novog restriktivnog generalnog urbanističkog plana koji je predstavljen početkom mjeseca.
1: Otprilike nekih 185 građevinskih parcela koji će izmjenom GUP-a dobiti svoju prenamjenu iz građevinske zone u zelenu zonu. Procjena je da se radi o zapravo gubitku vrijednosti negdje između 500 i 700 milijuna eura. Vrše velike pritiske, posebno određeni odvjetnici. Ja neću posustati, mi ćemo GUP usvojiti, a tamo se više neće ništa izgraditi.
0: U sklopu popratnog programa 77. Dubrovačkih ljetnih igara održat će se koncertno predstavljanje albuma Potpuri gitarista Maroja Brčića u 21 sat u Atriju Palače Sponza. Dio večeri je i razgovor s umjetnikom koji će moderirati umjetnička ravnateljica igara Martina Filjak. Najavljuje glazbenik Maroje Brčić.
2: Ja se bavim klasičnom glazbom, tako da je za ljubitelje tog stila, a inače malo na popularnu stranu. Naime, to je album s kojim sam htio obilježiti 50 godina mog bavljenja gitarom, tako da sam evo nekako složio 13 lijepih, nježnih, toplih komada koji će se svidjeti ne samo onako strogim klasičarima, već i malo široj publici. Pozivam ljude koji su tu u Dubrovniku, ulaze besplatan, dođite u Sponzu večeras u 21 sat.
0: Predstavljanje zbirke poezije Ane Dević 99 doprinosa disanju uz razgovor s umjetnicom održat će se u 21 sat u Art radionici Lazareti. Razgovor će voditi književnica Staša Aras. Promocija knjige Ante Sardelića Kraljevića Veliki poklon gradu Vukovaru bit će održana u 21 sat na Trgu doktora Franje Tuđmana u Blatu. Vremenska prognoza za sutra, pretežno vedro, još u početku promjenjivo oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a moguće je jako grmljavinsko nevrijeme. Ujutro i u noći umjerena ponegdje i pojačana bura, poslije podne umjeren do pojačan, ponegdje moguće i jak sjeverozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, poslije podne ponegdje moguće i valovito i to uglavnom prema otvorenom. Najniže jutarnje temperature zraka od 22 do 24, a najviše dnevne od 29 do 31 stupanj. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ante Bešlić, uredila i čitala Francesca Devšić.

Slušate poslijepodnevni program Radio Dubrovnika, evo i kino programa za večeras. U kinu Jadran od 21 sat možete pogledati komediju Poziv. U kinu Slavica od 21 sat na rasporedu je talijanska drama s Monikom Bellucci Malena, a u kinu Lapa Epska pustolovina Odiseja u isto doba, dakle od 21 sat.

0: Fer mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
1: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
7: Svjež početak tjedna uz Plodine. Domaća šljiva po super cijeni od €1,49. Veliki gelatino sladoled, vanilija bourbon, €2,99. I bijelo grožđe, odličnih €2,29. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar dan, na početku izdvajamo.
0: Američka investicija u plinsku konekciju s Hrvatskom donosi sigurnost i stabilnost Bosni i Hercegovini. U Savi pronađena tri tijela nestalih stranaca. Olujno nevrijeme stučom pogodilo Istru, te Sinjsko i Imotsko područje. Crveno upozorenje za Split, stižu olujni vjetar, obilna kiša i tuča. Vrijeme sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu.
2: Izgradnja južne plinske konekcije koja će omogućiti dopremu plina s LNG terminala na Krku u Bosnu i Hercegovinu posebno je istaknuta tema o kojoj su u Zagrebu, a poslije i na terminalu u Omišlju razgovarali predsjednik Sabora Gordan Jandroković i njegov kolega iz BiH Dragan Čović koji je u radnom posjetu Hrvatskoj. Goran Ivanović.
3: Hrvatska i Bosna i Hercegovina zabilježile su lani rekordnih 4 milijarde eura robne razmjene, a nastavak trenda rasta gospodarske suradnje nudi i područje energetike, posebno projekt Južne plinske interkonekcije. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković istaknuje da će Hrvatska u sklopu tog projekta, kao novog geostrateškog aduta, izgraditi 74 km plinovoda prema BiH. Očekuje sličnu dinamiku radova u susjednoj zemlji kako bi preko LNG terminala na Krku izbjegla energetsku ovisnost o Rusiji u sljedećih nekoliko godina.
4: To će biti alternativni dobavni pravac za Bosnu i Hercegovinu. On će prolaziti kroz krajeve u kojima su Hrvati većina, dakle iznimno je važno i za razvoj tih krajeva. Za nas je važno jer će dodatno osnažiti kapacitete LNG-a, još jednom potvrditi njegovu isplativost i svrhu koja, zbog koje je i napravljen.
3: Predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Čović zahvalio je Hrvatskoj na pomoći u strateškom projektu te istaknuo važnost dolaska američkih ulagača u BiH.
5: Američka administracija, odnosno američki kapital, nikad nije došao u Bosnu i Hercegovinu. On je jako pomagao Bosni i Hercegovini zadnjih 30 godina, pogotovo u ratu jako pomagao, kroz institucije različite, ali investitori Sjedinjenih Američkih Država ne mogu kazati da su u Bosni i Hercegovini bilo gdje investirali. Ovaj put snažno investirao i to je jedan snažan kišobran koji na neki način daje jednu novu dimenziju čitavom prostoru Bosne i Hercegovine, jamče dugoročnu stabilnost Bosne i Hercegovine, nedjeljivost Bosne i Hercegovine.
3: Čović je još jedanput pozdravio rezoluciju Hrvatskog sabora o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH. Izrazio je uvjerenje da će kandidatkinja HDZ-a BiH Darijana Filipović postati članica predsjedništva BiH na općim izborima 4. listopada kako se ne bi ponovilo da Bošnjaci ponovno preglasuju Hrvate.
0: O Bosni i Hercegovini između ostaloga razgovarali su u Banskim dvorima predsjednik vlade Andrej Plenković i povjerenica Europske unije za susjedstvo i proširenje Marta Kos. Na društvenim mrežama premijer je istaknuo da je Hrvatskoj osobito važan europski put BiH. Podupiremo daljnje reformske korake potrebne za početak pristupnih pregovora o članstvu te se zauzimamo za izmjenu izbornog zakonodavstva kako bi se osigurala jednakopravnost svih triju konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini, napisao je premijer. Što se tiče jugoistoka Europe i budućnosti procesa proširenja Europske unije, premijer Plenković je poručio da nove geopolitičke okolnosti stvaraju povoljnije ozračje za ubrzanje dinamike proširenja, osobito u vezi s pružanjem jasne europske perspektive Ukrajini, Moldaviji i zemljama jugoistočne Europe.
1: Dnevne novosti.
2: Tragičan završetak potrage za trojicom egipatskih državljana koji su jučer nestali s obale Save kod Rugvice blizu Zagreba. Najprije su pronađena tijela dvojice, a zatim i trećeg stranca, potvrdio nam je županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezerić.
6: Naši vatrogasci su pronašli treće tijelo u Savi, nekih 2 km od mjesta gdje smo pronašli osobne stvari i dokumente nestalih škaraca. U tijeku je identificiranje tih osoba, ali neslužbeno možemo reći da su, nažalost, evo, 3 osobe koje smo tražili pronađene.
2: Istru je jutro zahvatilo snažno nevrijeme. Iznad mora razvile su se čak 4 superčelijske oluje koje su mjestimice donijele izrazito krupnu tuču i do 5 cm. Najteže je bilo u Rovinju gdje su u kampu 2 osobe lakše ozlijeđene. Istrani ne pamte takvo nevrijeme.
7: Iznenada je došla najprije malo vjetara, onda je kiša, onda je počela jako krupni grad da pada. Tu negdje između teniske i loptice, skoro bi smio reći. Oštetilo je tu još 10 automobila. Odavno nisam vidio ovakvu tuču na Monseni ovdje u Rovinju.
8: Negdje je počelo malo sa sitnim ledom na području Turnina i napravljena je prilična šteta. A onda ovaj drugi dio, bimo rekli Rovinja, prema Limu, tu je pogodila ovega jako debela tuča veličina šljive. Da je bio i vetar, šteta bi bila ovega mnogo veća.
2: Uz Istru jako nevrijeme s tučom pogodilo je i šire sinjsko i imotsko područje. Led je padao u Sinju, Trilju, Brnazama i okolici Imotskog, pri čemu je oštetio automobile i poljoprivredne usjeve.
0: Državni hidrometeorološki zavod za Splitsku regiju izdao crveno upozorenje zbog opasnosti od jakog grmljavinskog nevremena. Na večer se očekuju olujni udari vjetra, obilna kiša i tuča, a građanima se savjetuje oprez i praćenje upozorenja mjerodavnih službi.
2: U Slavoniji novi slučajevi afričke svinjske kuge. Nakon sastanka u Hrvatskom lovačkom savezu, ministar poljoprivrede i šumarstva David Vlajčić najavio je pojačani odstrel divljih svinja kao mjeru suzbijanja bolesti. Ivica Krišto.
9: Prijavljuju se novi slučajevi vrlo zarazne bolesti afričke svinjske kuge. Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
10: Jučer smo na 94, 5 novih u odnosu na vikend. Od jutro stižu pojedine informacije, radi se o sumnjama. 2-3 slučajeva su jutros, opet u istim ovim žarištima koja su bila preko vikenda Bokšić-Lug.
9: Da bi se bolest suzbila, uz ostalo nužan je u suradnji s lovcima i veći odstrel divljih svinja.
10: S obzirom na recentna izbijanja u Osječko-baranjskoj i Vitičko-podravskoj županiji, situacija na terenu mora se dodatno pooštriti, a na njihov angažman računamo izrazito jedan pojačan odstrel, pojačan nadzor svih staništa. Na tjednoj bazi ćemo redovito komunicirati kako bismo oformili interventni tim Hrvatskog lovačkog saveza, gdje bi eventualno na terenima gdje je populacija divljih svinja veća, interventni tim radio jedan brz i učinkovit interventni odstrel divljih svinja.
9: Resorni ministar spomenuo je i potrebu
10: da se aktivira i Ministarstvo unutarnjih poslova sa svojim službenicima koji će putem termalnih kamera, dronova moći jasno detektirati gdje treba pojačan odstrel.
9: Predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak.
11: Hrvatski lovci se stavljaju na raspolaganje. Od 4. mjeseca imamo 500 odstreljenih divljih svinja, ovih 5 županija više, i mislim da ćemo doći do još boljih brojki u ovoj novoj lovnoj sezoni.
9: Ministar Vlajčić se osvrnuo na neodgovorno ponašanje na terenu.
10: 50% ima utvrđenih nesukladnosti, nepoštivanje biosigurnosti. Divlje svinje su paralelna bitka, ali moramo se ljudi svi trgnuti. Očekujem angažman policije u svih 5 slavonskih županija kako bi njihova prisutnost na terenu spriječila ovakva postupanja. Radi se o 3 puna kamiona koji su pola Hrvatske prešli bez da ih je iko išta pitao. Jači angažman državnog inspektorata na terenu.
9: Upozorio je i da bi se dok traje bolest trebalo suzdržati od odlaska u slavonske šume.
2: Vlada odgađa rok za ugradnju razdjelnika. Ministarstvo gospodarstva produljilo je prijelazno razdoblje za uvođenje sustava raspodjele i obračuna troškova toplinske energije do 31. kolovoza sljedeće godine umjesto do 1. rujna ove, kako bi se građani i sustav kvalitetnije prilagodili promjenama. Iva Rogić.
12: Obveza ugradnje razdjelnika topline ponovno je aktualizirala pitanje njihove učinkovitosti i opravdanosti. Profesor emeritus Građevinskog fakulteta Ivica Džeba smatra da ta odgoda nije potpuna.
13: Ova odgoda koja je sada dana odnosi se samo na jedan pravilnik, to je na pravilnik o obračunu potrošnje toplinske energije prema razdjelnicima, a to zapravo znači da vam samo onu kaznu za neugradnju razdjelnika, odnosno kako ih oni zovu naknadu za poticanje učinkovitosti grijanja, neće naplaćivati do 1.9. iduće godine. Sve ostalo ostaje na snazi.
12: Produljenjem prijelaznog razdoblja građanima se omogućuje završetak svih aktivnosti potrebnih za prilagodbu novom modelu obračuna, pri čemu u tom razdoblju neće imati dodatnih troškova, ističe ravnatelj Uprave za energetiku Ministarstva gospodarstva Željko Krevzelj.
14: Izmjenom pravilnika zapravo se to prijelazno razdoblje produljuje do 31. kolovoza 2027. što znači da će do tog roka razdjelnici trebati biti ugrađeni i sustavi spremni za potpunu primjenu.
12: Razloga za uvođenje obveze ugradnje razdjelnika, dodaje Krevzelj, ima nekoliko, među kojima je i pravednija raspodjela troškova te poticanje racionalnije potrošnje toplinske energije.
14: Obveza proizlazi iz direktive o energetskoj učinkovitosti koja zapravo među ostalog propisuje ugradnju ili kalorimetra, odnosno razdjelnika kalorimetra u sustavu koji je zapravo puno skuplji i puno kompliciranije u kontekstu ugradnje u postojećim stanovima te razdjelnika koji je zapravo postojeće rješenje.
12: Ističe Krevzelj te dodaje kako će građani svoje prijedloge i primjedbe moći iznijeti u sklopu javnog savjetovanja.
14: E-savjetovanje je otvoreno do 27. srpnja. Pozivamo sve građane da svojim prijedlozima i komentarima doprinose oblikovanju konačnog teksta pravilnika.
12: Nakon završetka javnog savjetovanja, ministarstvo će razmotriti pristigle prijedloge, a konačna odluka trebala bi odrediti daljnji tempo uvođenja novog sustava raspodjele i obračuna toplinske energije.
1: Dnevne novosti.
2: Politički tajnik SDP-a Saša Đujić žali zbog odluke Branka Kolarića da napusti SDP, no poručio mu je da bi bilo politički korektno da vrati mandat stranci na čijoj je listi izabran za zastupnika, te ga upitao hoće li biti nova Plenkovićeva ruka u vladajućoj većini. Ima li mjesta za Kolarića u HDZ-u, pitali su pak novinari potpredsjednika vlade Branka Bačića.
15: Gdje će svoj politički put i karijeru nastaviti gospodin Kolarić, to je na njemu. Uvijek je u svim strankama bilo i ulazaka i izlazaka, prema tome očito je nekakav nesporazum između vodstva SDP-a i gospodina Kolarića ili nije zadovoljan politikom sadašnje aktualnog vodstva SDP-a, pa je to po svojoj prilici bio razlog njegovog izlazka iz SDP-a.
2: Nezavisna lista Lorene Boljunčić izlazi iz vladajuće koalicije s SDP-om i IDS-om u Puli i u gradskom vijeću će djelovati kao oporba. Lorena Boljunčić ocijenila je kako u godinu dana suradnje s gradonačelnikom Peđom Grbinom i koalicijom nisu ostvareni dogovoreni projekti, a da odluku nije donijela preko noći ni iz političkog hira.
16: Smatramo da se donose neke krive odluke od strane gradonačelnika, a posebno smo razočarani što dijelovi projekata koji su bili već usuglašeni nisu krenuli niti u pripremu. Puno smo toga zagovarali u ovih godinu dana, međutim nije bilo sluha da se ozbiljnije krene raditi i jedina mogućnost koju imamo je otići u oporbu. Gradonačelnik Grbin je odgovorna osoba, dakle prema njemu se ravnaju i svi ostali, tako da rekla bih da je on u ovom slučaju najodgovorniji što izlazimo iz koalicije.
0: I noćas su 10. dan zaredom nastavljeni američki napadi na Iran. Eksplozije su odjekivale diljem zemlje, a američko središnje zapovjedništvo potvrdilo je da su napadi trajali 5 sati. U Hormuškom tjesnacu pogođen je tanker, dok Iran tvrdi da su se nakon eksplozija zapalila 2 naftna tankera. Napetosti rastu i u Crvenome moru zbog prijetnji jemenskih pobunjenika, a glasnogovornik UN-a Stefan Dujarric ističe.
17: We've seen the Red Sea. Već smo u prošlosti vidjeli da je Crveno more bilo blokirano i ne želimo to ponovno. To će utjecati i na dostavu UN-ove robe, prije svega humanitarne pomoći, no još više zabrinjava to što će imati negativan utjecaj na globalnu trgovinu, na trgovinu energentima. Već vidimo što se događa zbog Hormuza i kako to djeluje na globalnu ekonomiju.
0: A u Bijeloj kući danas bi se trebali sastati Donald Trump i libanonski predsjednik Joseph Aoun, i to u trenutku dok raste pritisak na Bejrut da razoruža Hezbollah. Američki državni tajnik Marco Rubio poručio je da bez toga Libanon ne može ostvariti trajan mir. U međuvremenu libanonska vojska raspoređuje se na jugu zemlje nakon povlačenja izraelskih snaga. U Ukrajini se nastavlja val prosvjeda nakon smjene ministra obrane Mihajla Fedorova. Već 5. dan zaredom prosvjednici se okupljaju u Kijevu, a nezadovoljstvo se proširilo i na Lavov te Harkiv. Osim povratka Fedorova na dužnost, traže i odlazak načelnika glavnog stožera Oleksandra Sirskog, s kojim je bivši ministar bio u sukobu. Ukrajinski mediji navode da predsjednik Volodimir Zelenski pod pritiskom javnosti razmatra njegovu smjenu. Želimo promjene u vojnom vrhu, poručili su prosvjednici.
17: Imamo samo jedan cilj, vratiti Fedorova na mjesto ministra obrane i izboriti ostavku Sirskoga. Ovdje sam kako bih izrazio ogorčenje najnovim odlukama o smjeni ministra Fedorova. Za mene je to više od obične promjene na čelu ministarstva obrane. Riječ je o odabiru smjera. Umjesto inovacija, digitalizacije i odlučivanja na temelju podataka, vraćamo se u prošlost.
0: Mađarska šahistica Judit Polgar odbila je kandidaturu za predsjednicu države, objavio je premijer Peter Mađar nakon jučerašnjeg razgovora s njom. Stranka TISA razmatrala je 10 mogućih kandidata, a Polgar je bila jedna od glavnih favoritkinja. Mađar je poručio da predsjednik ne mora biti pravnik ni ekonomist. Nakon što je odbila kandidaturu, ispričao se javnosti.
18: Ispričavam se zbog svog entuzijazma koji proizlazi iz sreće i velikog povjerenja. To je dovelo do pogrešaka u komunikaciji i u konačnici do njezine odluke. Snosim punu odgovornost. Nakon razgovora s njom još više poštujem Judit Polgar.
1: Dnevne novosti.
2: Hrvatski srednjoškolci osvojili su 3 brončane medalje na matematičkoj olimpijadi u Šangaju.
0: Odličja su osvojili Fran Pilipović i Emil Misoni iz Zagrebačke 15. gimnazije, te Hrvoje Valent iz gimnazije Lucijana Vranjanina u Zagrebu. Na matematičkoj olimpijadi sudjelovalo je 666 natjecatelja iz 117 država, a Hrvatska je prema ukupnom broju osvojenih bodova zauzela 48. mjesto. Maša Dobrić i Mila Maretić iz 15. gimnazije Zagreb i 1. gimnazije Varaždin dobile su pohvale za svoj nastup.
2: U Fužinama u srcu Gorskog Kotara od večeras će se gledati filmovi. Ovogodišnji festival Cinehill ponudit će više od 100 filmova, najavljuje Ivan Žaknić.
19: Nakon odlaska iz Motovu na jednogodišnjeg iskustva na Petehovcu, organizatori festivala žele. Selektorica programa Milena Zajović.
20: Ove godine ćemo na neki način graditi na svim i lijepim stvarima i greškama koje smo prošle godine napravili, tako da vjerujem da će svatko ko dođe biti zadovoljen.
19: Glavni program sad je već tradicionalno oslonjen na kombinaciju festivalskih hitova i nešto ležernijih ostvarenja, često ispričanih iz dječje vizure. Jedno takvo ostvarenje će večeras i otvoriti festival Poljska obiteljska komedija Ministranti. Priča o skupini ministranata tinejdžera koji razočarani licemjerjem crkve odlučuju pravedno rasporediti crkvena sredstva kako bi pomogli potrebitima. U konkurenciji jedan hrvatski film, apsolutni pulski pobjednik Koke Igora Elinovića, ovogodišnja zemlja partnera festivala je Crna Gora, nama susjedna zemlja male, ali sve snažnije kinematografije. Počasni gost festivala je Oskarom nagrađeni redatelj Edvard Berger, autor niza zapaženih ostvarenja, među kojima su najpoznatiji Na zapadu ništa novo i Konklava. Njemu će se uručiti nagrada Maverick za izniman doprinos filmskoj umjetnosti, dok će druga počasna nagrada, ona za pola stoljeća filmskog djelovanja, pripasti bosansko-hercegovačkom glumcu Zijahu Sokoloviću. Posjetitelji Cinehila još od vremena Motovu na dobro znaju kako ih na festivalu očekuje i kasnonoćna koncertna zabava. Listu izvođača ovaj put predvodi Vojko V.
2: A 35 km od Fužina u Rijeci na riječkim ljetnim noćima večeras je praizvedba predstave Kazalište, za koju je tekst napisao, a zatim i režirao francuski dramatičar Pascal Rambert, koji je osmislio i scenografiju, kostimografiju i svjetlo. Zanimljivo je da se na kazališne daske vraća glumac Goran Bogdan nakon 7 godina stanke zbog snimanja serija i filmova.
21: Zažalio sam se jako, ali to nije bio neki projekt koji bi me toliko privukao kao što je ovaj sada, što me stvarno privuklo, rad sa Pascal Ramberom. Mislim da je vrhunski pisac, jako pronicljiv, filigranski, nalazi neke lijepe, skrovite stvari i izvlači ih na površinu i onda je to još veći gušt za igrati.
2: Sportske događaje prati Sanja Žiger Frljuk.
22: Nogometaši Dinama večeras gostuju kod švicarskog prvaka Tuna u prvoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka. Biće to jubilarna 400. Dinamova europska utakmica, a igrat će se na umjetnoj travi. Trener Mario Kovačević.
23: Svjesno, važnost ove utakmice, ali mislim da smo se dobro pripremili, skautirali protivnika i doće još neke stvari, tek sad početak je, tako da te prve utakmice znaju biti malo zeznute, ali što se tiče umjetne trave, prilagodit ćemo se, nemamo tu što sad puno razmišljati i najbitnije je da idemo gore napraviti dobar rezultat. Svjesno da imamo još jednu utakmicu, ali kažem, ova prva utakmica će biti jako bitna i vjerujemo jedan dobar rezultat koji ćemo lakše onda u maksimiru proći.
22: Početak utakmice je u 20 sati uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija. Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić i njegov dosadašnji trener Vilim Višak sporazumno su prekinuli suradnju. Čilić i dosadašnji trener surađivali su 7 godina.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
3: Danas je u Hrvatskoj bilo promjenjivo i nestabilno. Već ujutro na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru bilo je pljuskova i grmljavine, a i u ranim poslijepodnevnim satima ponovo je bilo pljuskova. Na sjevernom Jadranu puhala je mjestimice jaka bura. Poslijepodnevna temperatura bila je od 24 do 29, na moru između 30 i 35 stupnjeva. U nastavku dana i dalje promjenjivo, oblačno i nestabilno, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom na Jadranu i predjelima uz Jadran i izraženiji. Na Jadranu i predjelima uz Jadran i izraženiji, osobito prema kraju dana kada je moguće i nevrijeme. Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Još u noći na jugu uz promjenjivu naoblaku mogući su lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura, a u prvom dijelu dana lokalno i jaka s olujnim udarima, osobito podno Velebita. Poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 19 i 23. Najviša dnevna uglavnom od 25 do 30, malo niža u Gorskoj Hrvatskoj.
1: Dnevne novosti.
2: Na kraju ponavljamo.
0: Američka investicija u plinsku konekciju s Hrvatskom donosi sigurnost i stabilnost Bosni i Hercegovini. U Savi pronađena tri tijela nestalih stranaca. Olujno nevrijeme s tučom pogodilo Istru te Sinjsko i Imotsko područje. Crveno upozorenje za Split. Stižu olujni vjetar, obilna kiša i tuča. Vrijeme sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Dnevne novosti tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Mateja Ištuk i Mario Krstanović.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2. Korčula 103,8. Plato na Korčuli 97,2. Gruda 89,5 MHz. Lastovo 106,2. Loput 106,5. Slano 103,7. Vela Luka 101,1. Hrvatski radio. Radio koji se čuje.

0: Да ли знаеш да те нужда?
1: У Дневнику Радио Дубровника данас.
2: Gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković drugi je put u godinu dana pod zaštitom policije. Ovoga puta, kako kaže, razlog je prijedlog novoga GUP-a, predstavljen početkom mjeseca. Govorit ćemo i o prijedlogu odluke i programa za sustavno upravljanje sudskim i drugim sporovima grada Dubrovnika. U Dnevniku danas i o prometnim problemima u Metkoviću, nedostatku parkirnih mjesta u centru, nelegalnom parkiranju na nogostupima te radovima na tom području. Pratimo tijek turističke sezone na Korčuli, konkretno u Lombardi. Najavljujemo i brojna kulturna događanja diljem županije, a donosimo i osvrt na sinoćni koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra na igrama, posvećen Borisu Papandopulu. Vrijeme sutra, pretežno vedro, ali promjenjivo, moguće i jako grmljavinsko nevrijeme. Dnevnik Radio Dubrovnika slušajte od 16 sati. Suve me!

0: Točno je 16 sati. Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik, Dnevnik, urednica je Francesca Tevšić.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji iz Dnevnika, uvodno izdvajamo.
0: Gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković drugi je put u godinu dana pod zaštitom policije. Ovoga puta, kako kaže, razlog je prijedlog novog GUP-a, predstavljen početkom mjeseca.
1: Govorit ćemo o prijedlogu odluke i programa za sustavno upravljanje sudskim i drugim sporovima grada Dubrovnika.
0: U Dnevniku danas i o prometnim problemima u Metkoviću, nedostatku parkirnih mjesta u centru, nelegalnom parkiranju na nogostupima te radovima na tom području.
1: Pratimo tijek turističke sezone na Korčuli, konkretno u Lombardi.
0: Najavljujemo i brojna kulturna događanja diljem županije.
1: A donosimo i osvrt na sinoćni koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra na igrama posvećen Borisu Papandopulu.
0: Vrijeme sutra, pretežno vedro, ali promjenjivo, moguće i jako grmljavinsko nevrijeme.
1: Ostanite uz Dnevnik Radio Dubrovnika. Gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković drugi je put u godinu dana pod zaštitom policije. Ovoga puta, kako kaže, razlog je prijedlog novog GUP-a predstavljen početkom mjeseca, a koji među ostalim i radikalno štiti preostale neizgrađene površine na užem prostoru grada. Više u prilogu Morane Baričević.
2: Dubrovački gradonačelnik Mato Franković posljednjih 20 dana živi pod policijskom zaštitom, ali Dubrovčani ne znaju previše o tome.
3: Ne znam zašto ga proganjaju, ne puste čovjeka da živi normalno, a to su uvijek ovi neki zavidni, nemam pojma, ali mislim čitala sam na portalima, žao mi je što je tako i nadam se da neće biti nikakvih problema.
4: Ma ja ne mislim da niko treba biti da se ikome treba prijetiti pa i njemu. Treba čovjeka zaštititi. Nema, evo, ne znam, ništa ne znam.
2: Procjena je to policije, a zbog postupka donošenja novog GUP-a, najavljenog kao najrestriktivnijeg do sada.
5: Brisanja građevinskih parcela, otprilike nekih 185 građevinskih parcela koji će izmjenom GUP-a dobiti svoju prenamjenu iz građevinske zone u zelenu zonu. Procjena je da se radi o zapravo gubitku vrijednosti negdje između 500 i 700 miliona eura.
2: To je samo dio novog dokumenta, a najznačajniji se odnosi na predio ploča iza grada, gdje je cjelokupna zelena zona, prema sadašnjem planu, građevinsko zemljište.
5: Izgradnja apsolutno svih tih zelenih zona bi bila apsolutna devastacija spomeničke baštine, izniman utjecaj na povijesnu jezgru i gubitak statusa UNESCO-vog grada.
2: Drugi je ovo put da se dubrovački gradonačelnik našao pod policijskom zaštitom u posljednjih godinu dana.
5: Vrše velike pritiske, posebno određeni odvjetnici, pokušavaju i kroz ne samo pritiske određene vrste, nego i difamaciju mene osobno. Ja neću posustati, mi ćemo GUP usvojiti, a tamo se više neće ništa izgraditi.
2: Činjenica je da prostor, točnije koliko je od njega ostalo, treba zaštititi od daljnjeg nereda i uništavanja.
1: Grad Dubrovnik vodi više od 1000 sudskih i drugih sporova, a krajem prošle godine iskazao je više od 15 milijuna eura potencijalnih obveza po sudskim sporovima. I zato je došlo vrijeme da se nešto konkretno napravi po ovom pitanju, poručuje gradska vijećnica Viktorija Knežević, koja je sa kolegicom, također vijećnicom i odvjetnicom Natašom Đurović-Đanović, predložila pravni okvir kojim bi se uveo red u sve gradske sporove.
6: Do sada se ti sporovi uglavnom nisu rješavali nagodbama, zato što bilo koji gradonačelnik koji bi bio u funkciji, digao bi potpisivanje nagodbe, zašto da mu ne bi neko prigovorio da je on nešto nekome pogodovao, pa pustimo neka sud to sudi, pa onda neće nam niko moći prigovoriti jer je to sudska presuda. To je dovelo do ovog neodrživog stanja, više od 1000 sudskih postupaka i znate koliko je to života naših sugrađana koji su blokirani, koji su zatočeni, ljudi ne mogu nastaviti dalje dok im se ne riješi neko vlasničko ili drugo slično pitanje. I onda smo mi osmislili model prema kojem će se u svakom od tih predmeta provesti nezavisna procjena. Grad Dubrovnik doslovno može angažirati Pravni fakultet u Zagrebu da stručnjaci Pravnog fakulteta u svakom predmetu pregledaju stanje i procjene vjerojatnost uspjeha, odnosno neuspjeha. I onda prema njihovom pravnom mišljenju da se sastavi prijedlog nagodbe, jel, ako je to spor koji grad Dubrovnik vrlo vjerojatno gubi, da se napravi prijedlog sudske nagodbe, da mi kao gradski vijećnici dobijemo izvještaj o stanju u predmetu, dobijemo to pravno mišljenje nezavisno vanjsko i dobijemo prijedlog nagodbe. I onda kao gradski vijećnici možemo podržati to izvješće gradonačelnika gdje bi on bio onda slobodniji u potpisivanju nagodbe, jer onda mu se ne može prigovoriti, jer ako smo osigurali tu transparentnost i stručnost procjene, onda nema straha od toga da će neko od toga, ne znam, probati napraviti aferu. Tako da vjerujem da bi to puno pomoglo i našim sugrađanima, ali jednako tako da bi spriječilo troškove velike odvjetničkih usluga koje grad Dubrovnik stalno plaća za te sporove. Radi se o milijunima eura, pa evo prošle godine morali smo imati rebalans proračuna jer je dospio jedan trošak sudskog postupka koji je bio skoro milijun eura. Mislim, za te novce smo mogli već izgraditi ko zna koliko vrtića ili škola ili čega, već da se ovim upravljalo kako treba. Model koji smo mi predložili, treba reći, nismo ga mi izmislili. To tako rade drugi gradovi i druge države. Mi smo našli najbolja komparativna rješenja i ono što bi se rekao kao djelo Hadži Selimović, preveli ih i prilagodili.
1: Iz policijske uprave Dubrovačko-neretvanske izvijestili su o pokušaju ubojstva u Novoj Mokošici. Teže je ozlijeđen 65-godišnjak, glasnogovornica policijske uprave Andrijana Biskup.
7: Do ovog kaznenog djela je u stvari došlo iz vrlo banalnog razloga, dakle prethodile su mu nesuglasice oko parkiranja, nakon kojih je uslijedio fizički napad osumnjičenog 32-godišnjaka na 65-godišnjeg muškarca. Dakle, taj fizički napad se dogodio tako što ga je gurno niz stepenište visine nekih 5 metara. Muškarac je nakon pada zadobio teže tjelesne ozljede, međutim napad se na tome nije zaustavio. Osumnjičeni je njega nastavio udarati rukama i nogama svud po tijelu. Ozljeđeni muškarac je prevezen u Dubrovačku bolnicu gdje je zadržan na daljem liječenju. 32-godišnjak je vrlo brzo nakon ovog događaja uhićen i doveden u prostorije policije na kriminalističko istraživanje. On je kazneno prijavljen za kazneno djelo ubojstva u pokušaju i trenutno se nalazi u pritvorskoj jedinici policijske uprave Dubrovačko-neretvanske.
8: Iz Metkovića Pero Jakić. U gradu Metkoviću sve su uočljiviji problemi u prometu, a posebice u parkiranju vozila. Parking mjesta postoje i za nje se naplaćuje gotovo minimalna cijena, ali parkiranih mjesta nema dovoljno. U samom središtu Metkovića treba dugo čekati ili se za obavljanje manjih poslova vozilo mora ostaviti na mjestima gdje se to ne smije činiti. Grad Metković te županijska i državna tijela čine maksimalne napore da se taj problem riješi, pa su zbog toga izgrađena dva kružna toka na lijevoj strani grada, a gradit će se još dva blizu Lučkog mosta uz Neretvu. Prometni čepovi javljaju se od početka do kraja vikenda jer se tisuće vozila kreću iz smjera Bosne i Hercegovine do Hrvatske obale i vraćaju nedjeljom poslije podne. Posebno su opterećene prometnice od graničnih prijelaza Metković i Gabela Polje prema Pločama, zatim ulica Put Narone koja je i međudržavna cesta prema Ljubuškom, ulica Petra Krešimira IV, ali i druge. Pri kraju je uređenje ceste Metković-Kula-Norinska, pa će se teškoće u prometu na tom dijelu umanjiti, a čeka se i početak radova na cesti Vid-Nova Sela do autoceste, koja će uz cijenu od 14 milijuna eura biti završena tek za 2 godine. Kako će se riješiti pitanje parkiranja u samom gradu, za sada nema odgovora.
1: I sam početak ovoljetne špice turističke sezone u Lombardi na otoku Korčuli pokazuje pozitivan trend turističkog prometa kao i lanjske godine. Direktor turističke zajednice općine Lombarda Ante Šestanović.
9: jako dobra situacija. Mi smo i u predsezoni bili sasvim solidni. Od 1.1. do 15.7. smo 3,64% jači u dolascima i 6,28% u noćenjima, dok je sam i ovaj početak 7. očito bilo da je srpanska rupa. Mislim da to treba povezati s svjetskim nogometnim prvenstvom koje se uvijek odrazi. Imamo minus od 2,06 u dolascima i minus 1,67 u noćenjima, što je zapravo zanemarivo, to je na nivou prošle godine, i mislim da će sezona, nadam se, svome kraju ići ovim tempom i da će to biti dobro. Najjače države su nam Slovenci, Hrvati, Srbi, Njemci i Poljaci. Lipo, vrime, vruće, prevruće, ljudi se kupaju, more tamo, temperature, dobro vino, lipe plaže, što komu ga više treba. I s tim što Njemci stvarno zadnjih godina, oni su nama uvijek bili u top 3 države, Slovenija, Hrvatska i Njemačka, i onda su se uvijek izmjenjivali koje je najjači, oni jesu zadnjih godina malo niži, prestigli su i Srbi. Ali to je jednostavno tako, tržište se mijenja, neke se stvari ponavljaju, ali uvijek ima nekakvih. Dosta su nam porasli turisti iz SAD-a, što me pogotovo ove godine iznenadilo, jer kako je krenulo sa njihovim velikim vođom, ja sam se bojao da nećemo nikoga od njih vidjeti, ali evo, izgleda da ga ne obadaju baš previše. Evo, ja to već godinama pratim, tu statistiku, i činjenica je kad su velika sportska događanja da se to odrazi na sezonu, na bilo koji način. Sad neko kaže, nisu svi išli u Ameriku. Da, ali evo, ja imam par primjera gdje su mi ljudi rekli, ljudi uzmu godišnji da bi gledali te utakmice i stoje doma pod klimu i nisu pošli na... Ali to je, evo, sad je to prošlo, to je tih 30-40 dana koliko je trajalo. Odrazi se definitivno, ali opet bilo je tu u nas, gledale su se u svim ovim objektima te utakmice. Ono, i to opet da neku živost sezoni, ali u nas je početak, naš trk za Grk, koji smo ovu godinu, već četvrtu godinu zaredno odradili, do godine je jubilarna peta, ljudi lipo došli, tad smo imamo čak i porast u noćenjima, jer smo sad doprili van otoka, i van čak županije, i čak van države, počeli su ljudi dolaziti od usuda, i ovim putem ću se zahvaliti turističkoj zajednici županije i županiji samoj koji su prepoznali vrijednost te manifestacije te nam pomogli da je realiziramo. Spojili smo nespojivo, svi su nam u startu govorili di ćete sport i trčanje i vino. Na kraju ispada da ti trkači, nije njima strano vino, ni malo.
1: Osvrt na sinoćni koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra pod ravnanjem maestra Ivana Šćepanovića na 77. Dubrovačkim ljetnim igrama donosi Sanja Dražić.
10: Prvi nastup Dubrovačkog simfonijskog orkestra na igrama je održan sinoć u Kneževom dvoru pred brojnom publikom. Večer je bila posvećena Borisu Papandopoulu, čiju 120. godišnjicu rođenja obilježavamo ove godine. Program se sastojao od 5 skladbi, od kojih su 3 inspirirane Dubrovnikom. Naime, Papandopoulo je gajio posebne veze s gradom, često je nastupao kao dirigent, a brojna je djela posvetio dubrovačkim ansamblima i umjetnicima. Koncertom je ravno Ivan Šćepanović, kojemu je to bila prva suradnja s našim orkestrom. U prvoj skladbi, koncertu za klaviri gudače broj 2, predstavio se prvi od troje solista. Riječ je o Andreju Gunjinu, dubrovačkoj publici poznatom pijanisti. Gunjin je plijenio pažnju svojom briljantnom tehnikom, začuđujućom kondicijom i gotovo reljefnom predstavljanju klavirske dionice, koju su, nažalost, pratili često rasklimani i neprecizni gudači. Koncert za ksilofon i gudače Papandopoulo je posvetio Janu Lotku, nekadašnjem članu Dubrovačkog orkestra. Sinoćnja solistica bila je Ivana Kuljerić. Svirala je energično, muzikalno i suvereno i imala je čvrstu i poticajnu pratnju. Vojnovićeve lapatske sonete je Papandopoulo uglazbio za glas i gudače. Proizvedeni su 1979. godine na manifestaciji Dani hrvatske glazbe, koja se desetljećima održavala u Dubrovniku u zimskom periodu. Tada je sonete izveo Vladimir Ruždijak uz komorni orkestar škole Luke Sorkočevića, kojemu su i posvećeni. Sinoć ih je interpretirao bariton Matija Mejić, uživljeno, nadahnuto i slikovito. Posljednje dvije skladbe bile su orkestralne. Prvo Pintaričijana, pa Omaža Sorkočević, koji je posvećen orkestru Dubrovačke muzičke škole i proizveden 1985. godine. Očiti angažman dirigenta Šepanovića i pozitivna energija koju je dijelio čitavu večer nisu urodili čak ni korektnim sviranjem. Imamo osjećaj da su sinoćnjem koncertu trebale prethoditi dugotrajnije pripreme orkestra. Ili, jednostavnije rečeno, program je trebalo studioznije ponoviti i bolje navježbati, što ide na dušu članovima orkestra. A možda i skratiti, što ide na dušu organizatoru. Šteta jer je riječ o ansamblu koji se na igrama godinama potvrđivao kao odličan.
1: A u sklopu popratnog programa 77. Dubrovačkih ljetnih igara održat će se koncertno predstavljanje albuma Potpuri gitarista Maroja Brčića u 21 sat u atriju Palače Sponza. Dio večeri je i razgovor s umjetnikom koji će moderirati umjetnička ravnateljica igara Martina Filjak. Najavljuje glazbenik Maroje Brčić.
11: Evo, ja se bavim klasičnom glazbom, tako da je za ljubitelje tog stila. A inače, malo na popularnu stranu. Naime, to je album s kojim sam htio obilježiti 50 godina mog bavljenja gitarom, tako da sam evo nekako složio 13 lijepih, nježnih, toplih komada koji će se svidjeti ne samo onako strogim klasičarima, već malo široj publici. Autori su razni, pratim nekakav presjek od 300 godina, opet sa zajedničkom idejom ljepote i nekako pristupačnosti glazbe, a i jedna skladba autorska, to je zajedna skladba kojom zaključujem CD, zove se Marija po mojoj supruzi. Pa evo, što se tiče mene i gitare i igara, ovo mislim da mi je ovo negdje oko 20. nastupa. Iako sam prvi put negdje nastupio još kao dječak, kad smo sa zborom muzičke škole Luki Srkočića nastupili u Bahovoj Mukci po Mateju, gdje jednu ulogu ima i dječji zbor, tako da sam tad kao 10-godišnji dječak već prvi put na igrama nastupio, ali svi mi koji rastemo s igrama smo ili nastupali ili slušali koncerte još kao djeca i to nam uvijek nekako poseban trenutak nastupi s ovom gradu, a igrama koji ipak budemo pošteni najugledniji festival u Hrvatskoj, to je uvijek posebna priča. Martina je predivna osoba i velika umjetnica i nekako razgovarati s njom, a ljudi će u publici prisluškivati što to mi imamo za pričati, to mi se čini jako uzbudljivo i zanimljivo. Nakon toga ću osvirati program sa CD-a, tako da evo, mislim da će biti lijepa zaokružena priča. Pozivam ljude koji su tu u Dubrovniku, ulaz je besplatan, dođite u Sponzu večeras u 21 sat.
1: Predstavljanje zbirke poezije Ane Dević 99 doprinosa disanju uz razgovor s umjetnicom održat će se u 21 sat u Art radionici Lazareti. Moderatorica je književnica Staša Aras.
12: Ana Dević je kustosica i spisateljica i predstavit ćemo njezinu zbirku poezije. Ja znam da je grad sad pun svakakvih produkcija, plesnih, glazbenih, svakakvih, ali evo razmišljam o ovoj zbirci nekoliko dana od kad su me pozvali iz Art radionice Lazareti da malo oživimo književnost u Lazaretima, koja je nekako zadnje vrijeme kao potonula, kao da je književnost ono zadnja u redu, a zapravo je prva, i razmišljajući o tome i o, mislim se kako ipak sve to počinje od jedne ideje i misli, sve visoke produkcije i kazalište i tako dalje, a poezija čini se kao da je ljudima najmanje bitna, ali ako se malo skoncentriramo i pogledamo o čemu se tu zapravo radi, vidimo da je to jedna jako bitna stvar koja nas i smiruje i dovodi nas u neku situaciju da malo razmislimo o stvarima preko kojih inače prolazimo, eto tako, kao da su one same po sebi razumljive, kao na primjer disanje. Pa ćemo vidjeti što je Ana Dević u svojoj zbirci 99 doprinosa disanju, što je smislila, što je iznjedrila, na koje načine je tu poetsku temu obradila u svojoj zbirci.
0: Promocija knjige Ante Sardelića Kraljevića, Veliki poklon gradu Vukovaru, bit će održana u 21 sat na Trgu doktora Franja Tuđmana u Blatu.

0: Vremenska prognoza za sutra. Pretežno vetro, još u početku promjenjivo oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, moguće je jako grmljavinsko nevrijeme. Ujutro i u noći umjerena, ponegdje i pojačana bura. Poslije podne umjeren do pojačan, ponegdje moguće i jaka sjeverozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito. Poslije podne ponegdje moguće i valovito, i to prema otvorenome. Najniže jutarnje temperature zraka od 22 do 24, a najviše dnevne od 29 do 31 Celzijev stupanj.
1: I bilo je to sve u dnevniku Radio Dubrovnika ovog utorka.
0: Tonska realizacija Ante Bešlić, spikerica Nike Nađ. Dnevnik uredila i vodila Francesca Tevšić.
1: Hvala na pažnji i ugodan nastavak dana uz naš program.

Zavičajni muzej Konavala i ovoga ljeta priprema kreativne radionice za najmlađe posvećene upoznavanju tradicije tkanja, koja je duboko ukorijenjena u konavoskoj baštini. Radionica je pod nazivom Tkanje za najmlađe. Održavat će se tijekom ljeta utorkom i četvrtkom od 10 do 11 sati, a prva je na rasporedu u četvrtak 23. srpnja. Studionici će na drvenim okvirima izrađivati vlastita mala tkanja, razvijati motoričke vještine i samostalnost u radu, a kroz igru i kreativno stvaranje upoznaće se s osnovama tradicionalnog tkanja u Konavlima. Program je inače namijenjen djeci predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta, a za sudjelovanje nisu potrebne

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADE. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
0: HR Mreža. Oglasi.
5: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2. Korčula 103,8. Plato na Korčuli 97,2. Gruda 89,5 MHz. Lastovo 106,2. Loput 106,5. Slano 103,7. Vela Luka 101,1. Hrvatski radio. Radio koji se čuje.

Оля, да.

Tradicionalna ljetna škola brodogradnje, 17. po redu, održat će se u Masleniku na Lokrumu u subotu i nedjelju 25. i 26. srpnja. Mogu se prijaviti učenici od 3. do 8. razreda osnovne škole. Ljetna škola brodogradnje otvorenog je tipa, što znači da roditelji i skrbnici mogu prisustvovati i aktivno sudjelovati u programu zajedno s djecom. Podsjećamo, zbog ograničenog broja mjesta iz zajednice tehničke kulture grada i županije mole roditelje da pravodobno prijave svoju djecu, te da se prijavljuju isključivo oni koji planiraju sudjelovati.

Elektrojuga najavljuje radove za sutra zbog neophodnih radova u trafostanici Čelopeci. Sutra će od 5 do 9 sati ujutro bez struje biti ulice Brnjine, Žitkovići, Rovanj, Lazine, na rijeci od broja 3 do 28 i put Don Antuna Kriletića broj 24. Dakle, sutra od 5 do 9.

U sklopu popratnog programa 77. Dubrovačkih ljetnih igara održat će se koncertno predstavljanje albuma Potpuri gitarista Maroja Brčića u 21 sat u Atriju Palače Sponza. Dio večeri je i razgovor s umjetnikom koji će moderirati umjetnička ravnateljica igara Martina Filjak.

0: Gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković već je 20 dana pod policijskom zaštitom. To je drugi put u godinu dana da ga čuvaju policajci, a razlog je prijedlog novog restriktivnog generalnog urbanističkog plana koji je predstavljen početkom mjeseca.
1: Otprilike nekih 185 građevinskih parcela koji će izmjenom GUP-a dobiti svoju prenamjenu iz građevinske zone u zelenu zonu. Procjena je da se radi o zapravo gubitku vrijednosti negdje između 500 i 700 milijuna eura. Vrše velike pritiske, posebno određeni odvjetnici. Ja neću posustati, mi ćemo GUP usvojiti, a tamo se više neće ništa izgraditi.
0: U sklopu popratnog programa 77. Dubrovačkih ljetnih igara održat će se koncertno predstavljanje albuma Potpuri gitarista Maroje Brčića u 21 sat u Atriju Palače Sponza. Dio večeri je i razgovor s umjetnikom koji će moderirati umjetnička ravnateljica igara Martina Filjak, najavljuje glazbenik Maroje Brčić.
2: Ja se bavim klasičnom glazbom, tako da je za ljubitelje tog stila, a inače malo na popularnu stranu. Naime, to je album s kojim sam htio obilježiti 50 godina mog bavljenja gitarom, tako da sam evo nekako složio 13 lijepih, nježnih, toplih komada koji će se svidjeti ne samo onako strogim klasičarima, već i malo široj publici. Pozivam ljude koji su tu u Dubrovniku, ulaz je besplatan, dođite u Sponzu večeras u 21 sat.
0: Predstavljanje zbirke poezije Ane Dević 99 doprinosa disanju uz razgovor s umjetnicom održat će se u 21 sat u Art radionici Lazareti. Razgovor će moderirati književnica Staša Aras. Promocija knjige Ante Sardelića Kraljevića Veliki poklon gradu Vukovaru bit će održana u 21 sat na trgu doktora Franje Tuđmana u Blatu. Vrijeme sutra, pretežno vedro, još u početku promjenjivo oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a moguće je i jako grmljavinsko nevrijeme. Ujutro i u noći umjerena ponegdje i pojačana bura, poslije podne umjeren do pojačan, ponegdje moguće i jak sjeverozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, poslije podne ponegdje moguće i valovito i to uglavnom prema otvorenome. Najniže jutarnje temperature zraka od 22 do 24, a najviše dnevne od 29 do 31 stupanj. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Bruno Papac, uredila i čitala Francesca Tevšić.

Radio Dubrovnik. Zlatna jabuka.

0: Zlatna jabuka, emisija o turizmu.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobrodošli u emisiju Zlatna jabuka, emisiju posvećenu turizmu na jugu Hrvatske. Na samom početku pozdravit ćemo sve slušatelje Radio Dubrovnika, Hrvatske radio televizije, kao i sve one koji emisiju slušaju putem Glasa Hrvatske. Za početak lijepe vijesti popraćene brojkama. Dubrovnik je i ove godine 16. srpnja, dakle prošlog četvrtka, ostvario 2 milijuna noćenja, čime je taj značajan rezultat dosegnut treću godinu za redom na isti datum. Tijekom proteklih 9 godina Dubrovnik je postupno napravio veliki zaokret prema modelu cjelogodišnjeg i održivog turizma, koji za cilj ima ravnomjerni raspored turističkog prometa, produljenje sezone te kontinuirani razvoj ponude. Za vrijeme glavne sezone, kad su najveće gužve, itekako treba biti oprezan. Policijska uprava Splitsko-dalmatinska izvijestila je da je dovršila kriminalističko istraživanje nad troje rumunskih državljana koji su uhićeni na omiškom području, a sumnjiče ih za 13 džepnih krađa u Splitu, Trogiru i Dubrovniku. Policija ostvrdila da su 61-godišnjak, 37-godišnjak i 31-godišnjakinja, svi državljani Rumunjske, počinili ukupno 13 kaznenih djela krađe. Dakle, i na odmoru treba dobro otvoriti oči. Mi ćemo u današnjoj emisiji, koju vodi i uređuje Vicko Dragojević, govoriti o oprezu, pogotovo na moru, ali i o brojkama zaradi, o nautičarama i zanimljivim ljudima koji čine turizam, te ponudi turizma uz granicu. Krenimo s jednom pjesmom.

0: Iako mi novinarski često žurimo, zapravo je o brojkama i uspješnosti najbolje govoriti tek iduće godine kada se i konačno podvuče crta i svi se uvjeti za to steknu. Ovoga tjedna, odnosno prošloga tjedna, sastali su se dubrovački hotelijeri, ugostitelji, svi oni udruženi u gospodarsku zajednicu, a sa predsjednicom Županijske komore Dubrovnik Nikolinom Trojić razgovarala naša draga Francesca Tevšić.
1: O brojnim aktualnim temama razgovaramo s predsjednicom Županijske komore Dubrovnik Hrvatske gospodarske komore Nikolinom Trojić. Koje su možda najvažnije teme koje sada možemo pokriti, što nam pokazuje izvješće za prošlu godinu?
2: Imali smo rezultate, uvijek u rezultatima možemo zapravo vidjeti krvnu sliku našeg gospodarstva i nekako nazreti trendove koji nam se događaju i koji nas čekaju u budućnosti. Pa kad pričamo o razini županije za 2025. godinu prema završnim izvješćima što su tvrtke predale, vidimo da je ukupni prihod bio 3% veći nego godinu ranije, međutim zanimljivo da je ukupni rashod gospodarstva bio za 6% veći, što ukazuje da nam brže rastu troškovi nego prihodi. Naravno, to se onda rezultiralo ili odrazilo na dobit koja je bila 3% manja i na gubitak gospodarstva koji je bio 57% veći. Jasno, konsolidirani rezultat je na takav način padao, opadao, bio je slavno. Međutim, još uvijek je dobro da nam gospodarstvo posluje u plusu. Ono što smo zabilježili da je 66% tvrtki koji su predali završni račun poslovalo s dobiti. A evo, godinu prije toga imali smo 2% više tvrtki koje su poslovale s dobiti, što ukazuje opet da zaista ta troškovna strana djeluje i smanjuje broj firmi koje posluju u pozitivnom rezultatu. Naravno, kad gledamo strukturu tih naših sektora gospodarstva, da tu dominira turizam, to jest hoteli i restorani, već iz godine u godinu to imamo najveći udio u strukturi prihoda, nekih 26%, pa imamo ih u strukturi dobiti, taj sektor sudjeluje sa 34% i evo u strukturi zaposlenih 29%. Dakle, to je jedan od naših najvažnijih sektora, dominantno, i na neki način utječu rezultate ovog sektora, utječu na rezultate cijele županije, cijelog gospodarstva.
1: Razvidni su iz izvješća i zanimljivi podaci vezani baš za turizam, vezano za pa i dužinu boravka gosti u destinaciji, o izboru i popunjenosti kako hotelskih, tako privatnih smještajnih kapaciteta, van pansionskoj potrošnji. Kakvi su nam tu podaci?
2: Pa evo, za razinu županije imali smo broj dana pune zauzetosti 156, što je 3 dana duže nego godinu prije u hotelskom smještaju. Dok smo u privatnom smještaju tu imali 75 dana pune zauzetosti. Zanimljivo je da je grad Dubrovnik naravno imao veći broj dana, 169 dana u hotelima i 91 dan u privatnom smještaju. Ok, to je zapravo jedan dobar pokazatelj, očito zadržavamo taj isti trend. Bilo bi naravno bolje da produžujemo sezonu, da imamo veći broj dana pune zauzetosti, jer na taj način je i veća iskorištenost kapaciteta, pa su i troškovi manji. Međutim, to je za ovo stanje koje imamo trenutno globalno u svijetu, možemo biti zapravo u potpunosti zadovoljni. Što se tiče potrošnje, možemo svakako reći da situacija u svijetu utječe i na kupovnu moć, na potrošnju naših turista. Mi smo imali zamjetan pad od 5% potrošnje po noćenju, dakle pad potrošnje u hotelima po noćenju. 34 eura je bila prosječna potrošnja u hotelima s 5 zvjezdica, a 27 eura je bila prosječna potrošnja u hotelima s 4 zvjezdice. Dakle, vidimo da gosti zapravo pomalo su rezignirani u tom potrošačkom segmentu, a to je rezultat i pada njihove kupovne moći. Znamo da Europa, prije svega Njemačka, je u recesiji, to se pomalo zahvaća i Veliku Britaniju, pa sigurno vidimo i rezultate kod naših engleskih gostiju i lani, a evo i ove godine se nastavlja taj trend smanjene kupovne moći. I kad smo pričali o ovoj temi početkom godine, kad ste me pitali kakva će biti ova sezona, i tad smo već znali i očekivali da ćemo imati negdje relativno sličan broj gostiju kao prijašnjih godina, samo da će zapravo potrošnja biti slabija nego prijašnjih godina. Dakle, sve je na razini onih naših očekivanja i treba jasno reći da nije za očekivati da će turizam iz godine u godinu isključivo samo rast. Turizam je kao i svaka druga gospodarska djelatnost podložan oscilacijama na tržištu i tržišnim tokovima, tako da im treba doskočiti nekim pametnim politikama, taktikama, znati prepoznati potrebe turista, njihove želje i nove trendove koji se traže. Vidimo, generacija Z je sve veći učešće unutar noćenja i dolazaka, prema tome očito njihove neke specifičnosti će postati dominantne i trebamo ih upoznati malo bolje. I isto tako važno je naglasiti da nam je u strukturi noćenja na razini županije. Na drugo mjesto su došli Amerikanci koji su zamijenili Nijemce koji su pošli sad na peto mjesto. Zanimljivo je da su nam Poljaci na razini grada došli na šesto mjesto s desetog mjesta, dakle vidimo porast poljskih gostiju. I evo, to su neke specifičnosti koje trebamo anticipirati, uvažiti i prema njima se ravnati za ovu, a i posebice za narednu sezonu.
1: Ono što je također vječna tema, radna snaga, što nam donosi novi zakon o strancima?
2: Novi zakon o strancima omogućuje trogodišnji sezonski rad. Ja bih rekla, istaknula bih to kao najvažniju izmjenu koja nam daje mogućnost da radnici nakon 9 mjeseci mogu poći kući i ta 3 mjeseca preostala poslodavci neće morati plaćati za njih doprinose, dakle u troškovnom smislu će tu biti rasterećeni, ali će moći ubrzano dobivati te dozvole, jer kad jednom dobijete dozvolu na 3 godine, sigurno da svake godine nećete raditi gužvu u policiji. S druge strane, donosi obvezu poznavanja hrvatskog jezika, dakle svaki rad koji je boravio minimalno godinu dana iduće godine u šestom mjesecu će morati imati položen hrvatski jezik, tako da tu će sada krenuti, ja bih rekla, jedan pozitivan trend. Naši će strani radnici upoznavati naš jezik, a na taj način će upoznati našu kulturu i moći će možda i bolje odgovoriti na zahtjeve turističkog tržišta, jer ako znaju specifičnosti lokalne, onda će pružiti lokalni autentični doživljaj gostu. I opet, s druge strane, što se događa, vjerujemo da se tu sad nekakve stvari su se olakšale što se tiče ishodovanja samih dozvola, tu će se ubrzati proces, iako je recimo broj dana usklađen sa europskom direktivom na 90 dana za procedure izdavanja, međutim sigurno kroz ove trogodišnje dozvole da ćemo postići na neki način uravnotežen sustav. Ima tu još određenih specifičnosti, ali ćemo mi iz komore u 9. mjesecu raditi jedan javni zapravo događaj gdje ćemo objasniti sve specifičnosti, svaku pojedinačnu promjenu koja se dogodila, kako bi naši poslodavci za narednu sezonu imali što bolje i učinkovitije plaćanje tih novih dozvola.
1: Bila nam je to predsjednica Županijske komore Dubrovnik, Hrvatske gospodarske komore, Nikolina Trojić. Hvala na razgovoru.
2: Hvala i lijepi pozdrav.

0: Čitave sezone, nažalost, svjedoci smo raznih nesreća na moru u kojima sudjeluju pomorci i svi oni koji to možda i nisu, ali upravljaju brodicama. Najgore od svega bilo je u samom Splitskom kanalu, kada je takva nesreća dovela do pogibelje više ljudi. Mi ćemo stoga porazgovarati sa našim Marijom Kapursom iz Ranilaškog kluba Dubrovnik, čovjeka koji već pa desetljećima pomaže u kriznim situacijama na moru, da nam iz prve ruke da neke savjete kako se ponašati. Maruje, evo, svjedoci smo kada pogledamo sada prema pučini bezbroj brodica, glisera, skutera kojima se upravlja, pa često na način kako se ne bi trebalo upravljati morem. Koja je uputa ljudima koji sjedu za kormilo?
1: Naučite, pročitajte knjigu, ima knjiga, u knjizi sve piše, samo je treba pročitati. Kad se dođe na polaganje, stvarno postoji knjiga, ali to izgleda da niko ne čita, da to se prolazi kako god. Sad je nešto malo to postalo, ajmo reći, strože. Ali dolaze ljudi, ono, izgleda do tih dozvola svakako. Na moru u stvari je jako jednostavno. Nema tu nekih velikih pravila. Izbjegavanje sudara na moru je isto koji na kopnu. Držiš se svoje desne strane i ne možeš se sreći s nikim. Isto tako, pravilo neglisiranja unutar 300 metara je jasno i općenito, to više svi znaju. Znači, ne bi trebalo biti uopće nekakvih velikih. A sad je drugi par rukava, što skiperi koji rade i koji hoće udovoljiti gostu. Nije gost sveta krava da njega treba baš odvesti svuda i da ga treba dovesti u 10 cenata mora, ono što se reče, da bi on izašao pješke na plažu. Treba malo biti, ajmo tako reći, i oštriji sa gostima. Ne treba mu baš sve povlađivati i ići, ajmo tako reći, nizdaku, jer tu se događaju problemi.
0: Maruje, svjedoci smo recimo brojnih akcija u cestovnom prometu i ljudi kada sjedu za upravljač svog automobila, u pravilu nakon svega što su doživjeli, vidjeli ili čuli, dobro otvore oči. Je li sličan pristup i kada sjednu u brodicu?
1: Pa ja se, da budem nisam, ja se nadam da je sličan. I u stvari koliko ima brodova, kako se ljudi ponašaju, svjedoci smo da svaki dan kapetanija, policija, hitna pomoć, da su svaki dan na moru, da svaki dan su te sirene, svaki dan nekoga dovode, odvode, stalno ima negdje da je nekoga lupio, da su se brodovi sreli, da to tako da ne čudim se, ja se stvarno ne čudim što ima toliko toga.
0: Mario, jako puno radite i van sezone, nebrojeno puta ste očistili sve naše vale, ali osim toga, vi ste zaduženi za postavljanje sigurnosnih bova, sigurnosti plutača na moru kojima se ograđuju dubrovačke plaže i naoko to se izgleda jako uredno. Koliko se poštuju te oznake?
1: Pa ima i tu pravilo, jeli? Znači, brodica ne bi smjela doći blizu, znači 50 metara od same tih bova, ajmo ih nazvati bova, psiholoških brana. Brane su dobro postavljene, ima dovoljno su odmaknute sve od obale, tako da kupači imaju mjesta za ajmo tako reći, plivanje, ali na pojedinim mjestima se jednostavno to mi stavimo na jednu stranu, neko ih pomakne na drugu stranu zato što im je predaleko, pa bi brodice čele doći malo bliže, tako da ima svega, a to nema ko kontrolirati. Je li to ono, kako bih rekao, ko će to kontrolirati? Kod toga ima previše, malo je to i policije i kapetanije, ne možeš staviti sve pod video nadzor da bi vidio ko to radi, tako da, ali uglavnom se poštuje, ajmo tako reći, nije to baš sad, to su izdvojeni slučajevi na par plažica, tako da nije to neki veliki, ajmo reći tako veliki problem.
0: I Mario, samo za kraj još jedna tema koja je bitna za dotaknuti. Kažu da je Dubrovačko podmorje, odnosno podmorje Dubrovačkog akvatorija, među najzanimljivijim i najljepšim na čitavom Jadranu. Nebrojeno turista želi to vidjeti. Kakav je sustav, ako maknemo sa strane vas kao profesionalce, dakle u Ranilaškom klubu Dubrovnik, ljudi koji odlaze na zajednički zaron, je li to pod kontrolom, je li se to provodi kako treba?
1: Pa zakon o ronjenju u stvari, ajmo tako reći, ne postoji. Postoji jedan pravilnik Davnih dana prije su postojale koncesije koje su ronioci morali vaditi, jeli? Platiti državi tu koncesiju, svi klubovi, svi centri, svi individualni, oni koji dolaze roniti u Hrvatsku, morali su platiti tu koncesiju da bi mogli roniti u Hrvatsku. Te koncesije već davno nema. Tako da je u stvari sada uopće nema tog pravila, osim pravile da nosiš bovu sa sobom, jeli, ronilačku plutaču, onaj, da imaš vezanu za sebe. I to je to. Sve ostalo, od kad nema te koncesije i od kad nema ove jedne kartice, jednostavno roni ko hoće, roni gdje hoće. Jedino što je zaštićeni su parkovi prirode, a ovo sve okolo, jednostavno tog pravilnika još uvijek nema, tog zakona još uvijek nema, evo čekamo ga i mi.
0: Pije nam evo Mario Kapurcu iz Ronilačkog kluba Dubrovnik. Inače kaže se kako je more dobar sluga, loš gospodar, stoga pristupite mu s poštovanjem, uživajte, ali uvijek imajte oči otvorene.

0: Promjena na čelu dubrovačke AC Marine. Nakon odlaska Lea Dukovića u mirovinu, na čelo ove marine došao je Hrvoje Puh, koji dolazi iz redova Marine Dubrovnik, pa je riječ o kadrovskom rješenju iz samog sustava marine. S njime razgovarala kolegica Sandra Lacković.
1: S nama je ravnatelj AC Marine Dubrovnik, Hrvoje Puh. Hrvoje, evo, kakav je dosadašnji tijek turističke sezone, koliko ste zadovoljni rezultatima?
2: Pa, sezona je dobra. Ako uzmem u obzir početak godine i onu turbulentnu situaciju na Bliskom istoku, podizanje cijena nafte i svega toga što to prati, uzmemo li u obzir i svjetsko prvenstvo u nogometu, to su sve događaji koji dobro ljude stavljaju na razmišljanje, da li će oni se odlučiti na dolazak, na ljetovanje i slično. Ali, s druge strane, prvi gosti su već krenuli 28.3. i po mojim informacijama sezona bi trebala trajati sve do kraja listopada.
1: Koji su kapaciteti? U stvari, vi možete primati veće brodove, je li? Koje brodove vi sve možete primiti?
2: Ha, kapaciteti su od najmanjih, od jet skijeva do sve do brodova veličine 45 metara. To je neki, ja moram reći, zlatni standard u nautičkom turizmu i ova marina je definitivno jedna od najsigurnijih marina po pitanju toga.
1: Od prošle godine i ovi mini kruzeri dosta često dolaze, je li se to nastavlja i ove godine?
2: Tako je, trend tih mini kruzera je prisutan i ove godine. Svaki vikend, od četvrtka do nedjelje, uvijek je 2-3 broda tog tipa u nas u marini.
1: Recite mi, ko su nekakvi najčešći gosti? Jesu li to gosti iz Europe ili odakle dolaze?
2: Pa, naši najčešći gosti su tako, Europljani, ima nešto i Amerikanaca, Australaca i to je uvijek neka ta baza ljudi koja se uvijek vrti na ovome dijelu Jadrana.
1: Ima tu i nekoliko gostiteljskih objekata, što marina sve nudi?
2: Pa, sad, kako je tendencija prema nautičkom turizmu, gost je sve više i više zahtjevan. Tako i sada gosti traže, ajmo reći, neki mali grad u marini. Ova marina nudi sve što treba jedna moderna marina nuditi. Imamo, znači, od 3 restorana, od servisa različitih, od tamo masaže, frizerskog salona, tenis terena. Znači, sve ono što ugodno čini svakom gostu boravak u ovoj marini.
1: Možete li najaviti nekakva nova ulaganja u marinu? Hoće li se nešto raditi? Prije svega mislim i nova Ljetnikovac, Sorkočević.
2: Pa evo, kako sad stvari stoje, mi imamo plan ulaganja za ovu godinu. Stvari koje smo do sada radili su znači od pokretanja parking sustava preko ulaganja u sidreni sustav postavljanja 28 novih blokova do sada trenutnog postavljanja bitva da bi sigurnost marine bila na još jednom većem nivou.
1: Recite mi, pretpostavljam da imate i dosta gostiju, cjelogodišnjih gostiju koji ovdje žive i zimi.
2: Tako je, uvijek ima neko, marina je cjelogodišnjeg tipa, uvijek ima gostiju koji dolaze tu i preko Božića i za Uskrs. Ljudi koji vole doći ovdje i naći, što bi ja rekao, mir u blizini grada.
1: I zbog samog svog položaja, ipak jedna od najposebnijih, pa ja bih rekla i najljepših marina u Hrvatskoj.
2: Definitivno je ova marina jedna od najljepših na Mediteranu, rekao bi. Posebnost je definitivno dvorac Sorkočević iz 16. stoljeća i lokacija sama na poziciji zaštićenog krajobraza na najmanjoj rijeci na svijetu. Naravno, moram istaknuti i blizinu grada Dubrovnika i stare gradske jezgre, do koje se bez problema može doći taksijem, autobusom, jako je dobro povezan. Naravno, kao i aerodrom, budući smo mi jedna aviodestinacija.
1: Evo, moram vas pitati, Tito, puno se govori o cijenama na Jadranu, evo sada je i kolega koji se bavi čarterom, dakle, rekao da smo ipak dosta skuplji možda od nekakve konkurencije. Kako s time izlazite na kraj?

0: promotivnu akciju mjesečnog veza gdje gosti dobijaju 20% nižu cijenu plus 3 dana dodatnog gratis veza. Uz to imamo i ACI card koji omogućava svakom našem godišnjem gostu velike pogodnosti i mislim da smo kao takvi jedinstveni u ovom dijelu Mediterana.
1: Vi ste inače dugogodišnji djelatnik ACI Marine Dubrovnik, od nedavno ste na njezinom čelu, evo kako je to sada voditi Marinu iz te perspektive, biti zaposlenik?
0: Pa evo, nakon 17 godina rada kao mornar i operative, dobio sam tu čast i privilegiju biti na čelu ove Marine. Ovu Marinu smatram kao svoju i tako se i postavljam. Cilj je uvijek najviši i cilj je uvijek postaviti ovu Marinu dostojnu lokacije na kojoj se nalazi, a to je grad Dubrovnika, o njemu ne treba puno govoriti.
1: I recite mi još, imate li možda problem sa radnom snagom, kako se snalazite po tom pitanju?
0: Ne, uredno je sve, mjesta su više manje popunjena, radne snage ima dovoljno, sve su to naši ljudi, domaći ljudi koji tu rade već duže vrijeme i znaju sve što se gostiju tiče i njihovih potreba.
2: A evo što o sezoni kaže zastupnik tvrtke koja se bavi čarterom brodova, Keith Harvey. Sezona je krenula polako u svibnju i lipnju, ali se ubrzala u srpnju i kolovozu. Nedavno nismo imali slobodnih brodova u marini, dakle ukupno je 40 brodova isplovilo u vikend čarterima. Ako pogledamo nastavak sezone, mi smo zadovoljni. Znate, gosti dolaze, ali primjećujemo nesigurnost, pogotovo zbog događanja u svijetu. U čitavom svijetu imate svega nekoliko mjesta koji imaju dobru prodaju, a ostalo ovisi o tome koliko ćete biti uspješni tijekom godišnjih odmora. Najveće prigovore u vezi Hrvatske su visoki troškovi. Imali smo goste prije nekoliko tjedana koji su rekli da postoji velika razlika Grčke i Hrvatske u troškovima odmora. Ne govorimo o cijenama rezervacija brodova, već o cijenama hrane, restorana i ostaloga, a to ljudi itekako gledaju. And it's that high cost buying food, being in restaurants and all that stuff, so that does make a big difference and people are looking at that as well.

0: Zavirit ćemo preko granice. U općini Ravno u BiH, koja je smještena odmah ponad Dubrovačkog primorja, razvija se malo drugačija ponuda turizma, koja zapravo širi onu Dubrovačku. Pravi spas od vrućina turisti su pronašli u Špilji Vjetrenici. Željko i s obitelji na putu prema Sarajevu morao stati u Ravnome.
1: Pa bili smo na odmoru u Mlinima kod Dubrovnika, eto, odlučili smo uspuno da se vratimo na povratku kuću ovdje, da se upoznamo malo sa ljepotama ovdje.
0: Poljski par upravo je ovdje pronašao svoj skriveni raj. Oduševljenje dijele i Joana i Mateuš.
2: Bili smo na putu iz Hrvatske u Bosnu i skrenuli smo s glavne ceste kako bismo doručkovali. Nismo znali što očekivati, a ispalo je lijepo iznenađenje.
0: Izvanredno je, baš mi se sviđa. Najbrojniji su gosti iz Slovenije te Sjedinjenih Američkih Država i Kanade, što ne čudi jer upravo su Amerikanci i Kanađani gosti koji na dubrovačkom području ostvaruju najveći porast u turističkoj godini. I onda niti sat i pol vožnje od Straduna mogu uživati u potpuno drugačijoj turističkoj ponudi. Špilja Vjetrenica upravo ovih dana slavi drugu godišnjicu otkako je UNESCO uvrstio na listu zaštićene svjetske baštine. I sve slave s odličnim brojkama, otkriva ravnatelj javne ustanove Vjetrenica Ravno Davor Vaković.
3: Što se tiče ovog perioda od prvih 6 mjeseci, došli smo na gotovo 11.000 posjetitelja, što čime smo zapravo jako zadovoljni. Više manje su vezani uz zapravo posjetitelje iz naše regije, zatim Skandinavije, dosta Skandinavaca, tradicionalno Francuzi, Srednja Europa, dosta govorimo o posjetiteljima iz Njemačke, Austrije.
0: U općini Ravno turizam se budi i to na poseban način, kamino stazom i s brojnim biciklistima. Poslušamo direktora turističke zajednice općine Ravno, Darijana Pehara.
4: Krenula je priča kamino Dubrovnik-Međugorje i rezultati su zapravo iznenađujući dobri. Hodočasnički turizam je specifičan, ali prepoznata je dionica zapravo u Europi i čak postoje gosti iz svijeta. 4., 5., 6. mjeseci jako je puno biciklista, sad već je toplije.
0: Nobelovac Ivo Andrić jednom je kazao, kad dođem u Hercegovinu brže hodam, lakše dišem i bolje mislim. Naslonjeni na Dubrovačku rivijeru, ovaj hercegovački kraj polako otkriva svoje ljepote svima onima koji traže mirni odmor.

0: A za kraj jedna lijepa priča o ljudima koji zapravo i čine dubrovački turizam. Naš Đuro Grbić je župljanin, kanađanin, župljanin, čovjek koji je iz Župe otišao u Kanadu, vratio se, a cijelo vrijeme zadržao veliku ljubav prema folkloru, tradiciji, baštini i to odlučio pretočiti u nešto što dočekuje goste kada dođu u grad. Đuro, krenuo si sa zanimljivim turističkim turama, o čemu se radi?
1: Odakle uopće krenuti više, uvijek je ta priča teza, povratak nazad, ali evo sad ćemo barem u tom cijelom povratku mome vratiti i posao i hobi u jednom. Radi se o turističkom vodiču, posao turističkog vodiča, a imam priliku se malo kreativno izraziti i napraviti jednu turu Svetog Vlaha, nešto što je obilježilo mojih zadnjih 20 godina. Pa kroz tu turu možemo pričati o samoj festi, a možemo pričati i o tri stvari koje su pod UNESCO-om zapravo. Spojiti grad Dubrovnik, koji je pod UNESCO-om 1979. Festu Svetog Vlaha koja je 2009. i klapsko pjevanje od 2012. I svo to troje, spomenut naravno i klapu kaše, i ovim putem čestitam prvo mjesto u Omišu, dragi Vicko. Tako da je to jedna unikatna priča iz grada. Malo se dotaknuti nakita i malo se dotaknuti više obilježaja župske nošnje i nošnja iz dubrovačkog kraja.
0: Miđura, kako turisti koji su inače navikli ovdje hrle kao King's Landingu i mjestu iz Igre prijestolja ili Game of Thrones, kako reagiraju kad se suoče s nečim toliko dubokim i bitnim?
1: Pa moram biti iskren, ovo je moja prva sezona, tek sam prije 2 mjeseca krenuo, tako da ja nemam tu jako puno posla u vezi tega. Ali sam već odradio 5 samostalnih tura, tura Svetog Vlaha, i ovo je za određenu skupinu ljudi. Kao što imamo za Game of Thrones koji je planetarno popularan, tako imamo i za turu Svetog Vlaha, ali to je većinom grupe od 2, 3, najviše 4 ljudi koji su zaljubljenici i koji želi čuti nešto novo. Ili onaj koji je došao već 2. ili 3. put u Dubrovnik pa želi čuti možda autentičnu priču. Mislim da ovo s godinama će postati sve bolje i bolje, ali eto, trebamo čekati možda bolje dane.
0: I kada, kako, odnosno, kako izgleda tvoja tura?
1: Pa u turi ćemo najviše pričati o onemu što mi zapravo radimo. Tko smo mi, odakle krećemo, što je bratstvo. Također mi to jutro i dan Svetog Vlaha krećemo s Dubca pješke, znači nekih 6 km, pješačimo, podočastimo do grada, tako da ćemo odraditi, ja ću vam zapravo pokazati kuda tura ide, od koje do koje lokacije, gdje se obavlja povijanje, u koje se crkve ulazi, koji se relikvi mogu također dotaknuti, i za kraj odlazak u muzej Rupe za sve ono što sam već ispričao tokom ture, jer sad sobom nosim knjigu na kojoj imam dovoljno slika da vam približim taj sam događaj, i onda muzej Rupe na kojem imamo dovoljno nošnja cijelog kraja dubrovačkog da i uživo vidim.
0: I za kraj, Đuro, mi govorimo o nečemu što se u Dubrovniku može vidjeti u prvim danima veljače, dakle kad je sama festa Svetoga Vlaha. Ipak, koliko je ta tradicija danas živa?
1: Pa živa je. Živa je, posebno zadnjih 10 godina osjetio se veliki bum, ako se mogu tako izraziti. Imamo i ljetni Sveti Vlaha koji je bio 5. srpnja, a koji nije i vjerojatno nikad neće biti na toj visini ovoga zimskoga, ali posebno kad vidimo mlade i koliko ljudi su zainteresirano poći na stradu i obući se u nošnju, mislim da je to nešto što čak ni svi ljudi iz cijele Hrvatske nisu svjesni kolika je to zapravo ljubav. I ovim putem bih pozvao svakoga ako se ikad mislio uputiti u Dubrovnik, iako mu je ljeti prevruće i ako želi izbjeći gužu, zapravo na festu Svetog Vlaha u zimskom predviju bi trebao doći iskusiti zapravo pravi čare prave čari Dubrovnika.
0: I tamo susresti našeg Đura Grbića, koji će s prve ruke sve ispričati kako tradicija izgleda, kako se ona živi i kako će se živjeti u budućnosti. Đuro, hvala ti na ovom razgovoru.
1: Hvala tebi, adio.

I na kraju emisije Vrijeme za statistiku. Sustav e-vizitor nam otkriva kako početkom prošlog tjedna u Dubrovniku boravilo više od 24.000 turista, 1% više nego u istom razdoblju prošle godine. Kako smo kazali na početku emisije, od početka godine do 16. srpnja u Dubrovniku je ostvareno gotovo 650.000 dolazaka te više od 2 milijuna noćenja, što je na istoj razini kao u istom razdoblju prethodne dvije godine. Najbrojniji gosti od početka godine dolaze iz Ujedinjenog Kraljevstva, Sjedinjenih Američkih Država, slijede domaći gosti te Francuzi i Nijemci. To je bilo sve u današnjoj Zlatnoj jabuci koju je uredio i vodio Vicko Dragojević. Hvala na slušanju i adio vam.

0: it's equally.
1: Radio Dubrovnik 105 MHz.

0: toplo ljeto.
1: Uz Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Srpnja 21. 1718. godine sklopljen je takozvani Požarevački mir, za Dubrovnik važan zbog određivanja statusa područja u Dubrovačkom zaleđu. 21. srpnja 2015. godine koncertom Maksima Mrvice započelo je prvo izdanje glazbene manifestacije Lokrumske večeri Glazba kraj mora. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Lovro, Daniel, Viktor, Daniela i Gabriel. U Dubrovniku na današnji dan.
1: 21. srpnja 1718. godine sklopljen je takozvani Požarevački mir, mirovni ugovor između Habsburške monarhije, Mletačke republike i Osmanskog carstva, kojim su završeni Mletačko-turski, takozvani drugi Morejski rat ili Mali rat i Austro-turski rat. Za Dubrovačku republiku ovaj je ugovor bio važan, jer su Mlečani morali napustiti osvojeno područje u Dubrovačkom zaleđu, odnosno Hercegovini. Time su zapravo bile potvrđene odluke mira u Srijemskim Karlovcima 1699. kojima su Osmanskom carstvu bili prepušteni koridori radi razdvajanja teritorija Dubrovačke i Mletačke republike, jedan prema zaljevu poluotoka Kleka južno od ušća Neretve, približno područje današnjeg Neuma, i drugi uz potok Sutorinu na ulazu uz Boku Kotorsku. Mletačko-osmanska granica, uspostavljena Požarevačkim mirom 1718. uglavnom je i današnja granica između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
0: Jedan od najvećih umova 18. stoljeća, Dubrovčanin Ruđer Bošković, više je puta svoje domoljublje iskazivao uz Republiku osjetljivim diplomatskim misijama. Ruđerovu je pomoć tako Republika trebala oko ruskog ultimatuma iz 1771. kao i 1756. kada je nekadašnji kapetan francuske mornarice u Dubrovniku, Louis Viani, gradio plovilo zbog čega se Jadranom pronio glas da se na njihovu području grade brodovi protiv Engleza. No, prvi konkretan primjer diplomatskog djelovanja glasovitog Dubrovčanina je ona iz 1755. godine.
1: 21. srpnja te 1755. godine Dubrovački senat uputio je Boškoviću u Rim pismo o stvari od izvanredne važnosti za Republiku, koja je zahtijevala hitnu diplomatsku akciju. Naime, senat izvješćuje Boškovića da neki službenici Napuljskog kralja na čelu s tadašnjim guvernerom oružja Napuljskog kralja u Dubrovniku Pietrom Laguardijom novače ljudstvo s teritorija Osmanskog carstva koristeći za ukrcaj Dubrovačku luku.
0: Kako je to ugrožavalo tradicionalno neutralni vanjsko-politički status Dubrovačke republike, u senatu je vladao opravdani strah od turske odmazde. Da je ova diplomatska misija u kojoj je Ruđer Bošković trebao pomoći opatu staju u ishođenju papine potpore urodila plodom, može se zaključiti po tome što se nakon 1755. Dubrovčani više ne žale na guvernera oružja, kao i po tome što ne postoje kasnija prijetnja ili prosvjed visoke porte zbog toga slučaja.
2: Čim je 21. srpnja 1806. godine general Marmont stigao u Dubrovnik, pripremajući nove vojne operacije, prije svega osvajanje Boke Kotorske, za svoju bazu je odabrao Dubrovnik i započeo s pripremama reorganizacije vojske. Opremio je više bolnica za ranjenike, dok je ranije postojala samo jedna, te je u tu svrhu rekvirirana zgrada Dubrovačkog kolegijum Raguzinuma. Počeo je utvrđivati grad. Na Srđu je izgradio Fort Imperial, a na padinama Brgata manju utvrdu Delgog. Na otočiću Daksi postavljena je obalska baterija za obranu Gruža i rijeke Dubrovačke. Kasnije će se nastaviti graditi utvrđenja na Koločepu, Lopudu, Rudi i Stonu.
0: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 21. srpnja 1874. godine u Dubrovniku je rođen dubrovački vlastelin, posljednji muški potomak Saraka, Ivo Ivan Lujov Saraka. Veliki dobrotvor, odbornik učenog društva Svetoga Vlaha, kurator Dubrovačke biblioteke i počasni kustos Dubrovačkih muzeja. Gotovo svu svoju pokretnu imovinu, iznimne spomeničke vrijednosti, starinsko pokućstvo, slike, srebrne predmete, bogatu zbirku novca Dubrovačke republike, starinske predmete od stakla i porculana, staro oružje i drugo, ostavio je Dubrovačkom muzeju, postavši najveći dobrotvor njegovog kulturno-povijesnog odjela. No, za Dubrovnik, gospar Ivo Saraka bio je i puno više. Bio je osebujna pojava i važan lik dubrovačkog društvenog i kulturnog života svoga vremena.
1: 21. srpnja 1841. godine u rodnom Dubrovniku umro je odvjetnik, trgovac i pjesnik Rafo Andrović, autor biografije Luke Stulija, kojim je Urban Appendini posvetio svoju antologiju dubrovačkih latinista, a Ivo Vojnović ga spominje u dubrovačkoj trilogiji. Pisao je prigodnice na talijanskom i latinskom namijenjene prijateljima i odličnicima.
0: 21. srpnja 1852. godine u rodnom Dubrovniku umro je pjesnik i pisac Baro Prospero Betera. U bogatoj političkoj karijeri bio je još za vrijeme Dubrovačke republike državni

0: 21. srpnja 1877. godine u Dubrovniku je rođen doktor prava i književnik Matija Lisičar. Zbirkom pripovijesti s tematikom iz dubrovačkog i primorskog života uvrstio se među istaknutije noveliste hrvatske moderne.
1: 21. srpnja 1967. godine u Crvenom grmu u BiH rođen je Ivica Matić, nastanjen u Dubrovniku kao dragovoljac, poginuo 23. listopada 1991. godine u Župi Dubrovačkoj prilikom izvršenja borbene zadaće. Dubrovnik u Domovinskom ratu.
2: U utorak 21. srpnja ratne 1992. godine, nakon niza dana uz neprijateljske napade na užem dubrovačkom području, protekao je mirno. Ipak toga dana 21. srpnja 1992. godine na južnom bojištu poginuli su pripadnici 148. brigade Hrvatske vojske, Zoran Baričević i Dražen Marković. Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković već je 20 dana pod policijskom zaštitom. To je drugi put u godinu dana da ga čuvaju policajci, a razlog je prijedlog novog restriktivnog generalnog urbanističkog plana koji je predstavljen početkom mjeseca.
1: Otprilike nekih 185 građevinskih parcela koji će izmjenom GUP-a dobiti svoju prenamjenu iz građevinske zone u zelenu zonu. Procjena je da se radi o zapravo gubitku vrijednosti negdje između 500 i 700 milijuna eura. Vrše velike pritiske, posebno određeni odvjetnici. Ja neću posustati, mi ćemo GUP usvojiti, a tamo se više neće ništa izgraditi.
0: I sam početak ovoljetne špice turističke sezone u Lombardiji na otoku Korčuli pokazuje pozitivan trend turističkog prometa kao i lanjske godine. Direktor turističke zajednice općine Lombarda Ante Šestanović.
2: Jako dobra situacija, mi smo i u predsezoni bili sasvim solidni. Od 1.1. do 15.7. smo 3,64% jači u dolascima i 6,28% u noćenjima. Dok je sam i ovaj početak 7. očito bilo da je srpanska rupa. Mislim da to treba povezati s svjetskim nogometnim prvenstvom koje se uvijek odrazi. Imamo minus od 2,06 u dolascima i minus 1,67 u noćenjima, što je zapravo zanemarivo, to je na nivou prošle godine. Mislim da će sezona, nadam se, svome kraju ići ovim tempom i da će to biti dobro. Najjače države su nam Slovenci, Hrvati, Srbi, Njemci i Poljaci. Lipo, vrime, vruće, prevruće, ljudi se kupaju, more, tamo temperature, dobro vino, lipe plaže, što komu ga više treba.
0: U sklopu popratnog programa 77. Dubrovačkih ljetnih igara održat će se koncertno predstavljanje albuma Potpuri gitarista Maroja Brčića u 21 sat u atriju Palače Sponza ili u slučaju nepovoljnog vremena održat će se u dvorani Sveti Vlaho. Dio večeri je i razgovor s umjetnikom koji će moderirati umjetnička ravnateljica igara Martina Filjak, najavljuje glazbenik Maroj Brčić.
3: Ja se bavim klasičnom glazbom, tako da je za ljubitelje tog stila, a inače malo na popularnu stranu. Naime, to je album s kojim sam htio obilježiti 50 godina mog bavljenja gitarom, tako da sam evo nekako složio 13 lijepih, nježnih, toplih komada koji će se svidjeti ne samo onako strogim klasičarima, već malo široj publici. Pozivam ljude koji su tu u Dubrovniku, ulaze besplatan, dođite u Sponzo večeras u 21 sat.
0: Predstavljanje zbirke poezije Ane Dević 99 doprinosa disanju uz razgovor s umjetnicom održat će se u 21 sat u Art radionici Lazareti. Razgovor će voditi književnica Staša Aras. Promocija knjiga Ante Sardelića Kraljevića Veliki poklon gradu Vukovaru bit će održana u 21 sat na trgu doktora Franje Tuđmana u Blatu. A večeras od 21 sat u našem programu poslušajte emisiju Sve bilo je muzika, a nakon kronike dana slijedi noćni džir Radio Dubrovnika. Vrijeme sutra, pretežno vedro, još u početku promjenjivo oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a moguće je i jako grmljavinsko nevrijeme. Ujutro i u noći umjerena ponegdje i pojačana bura, poslije podne umjeren do pojačan, ponegdje moguće i jak sjeverozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, poslije podne ponegdje moguće i valovito i to uglavnom prema otvorenome. Najniže jutarnje temperature zraka od 22 do 24, a najviše dnevne od 29 do 31 Celzijev stupanj. Slušali ste večernje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Bruno Papac, uredila i čitala Francesca Devšić.

Poštovani slušatelji, dobran večer, dobrodošli na Valove Hrvatskog radija, Radio Dubrovnika, gdje je upravo započela naša redovita emisija Sve bilo je muzika, u kojoj se prisjećamo nekad popularnih skladbi, izvođača i autora domaće zabavne i pop glazbe prošlog stoljeća. S vama su Zlatko Vlahušić, Milo Krvarović i Hrvoje Šmanić. Kao i prošlu i večerašnju emisiju posvetit ćemo hitovima koji su izvedeni na Splitskom festivalu ovoga puta 80. godina prošlog stoljeća. Točno 1980. godine Oliver Dragojević pjevao je Runjićevu Piva klapa ispod volta, Novi fosili Dujmićevu Čuješ li me jel ti drago, Ivica Šerfezi i Ljupka Dimitrovska pjesmu Nikice Kalođere Gitara, gitara, a Milo Hrnić skladbu Zdenka Runjića Slađe od vina.

1981. godine pobjedničku skladbu Mornareva pjesma Ranka Bobana otpjevao je Sejid Memić Vajta. Zlatko Pejaković otpjevao je skladbu Slobodana Kovačevića More ti mi život značiš, a Lidija Percan pjesmu Mene prose moka dva.

Na Splitskom festivalu 1982. godine veliki hitovi bile su pjesme Nitko neće u Mornare, Dušana Šarca i Meri Cetinić, Škuri banda Saše Lukića i grupa Delfini, Dišpetožo moja mala Tonča Huljića i grupa Magazin, te pjesma Zdenka Runjića Ja sam pjesma, koju je otpjevala Tereza Kesovi.

Neda Ukraden 1983. godine otpjevala je hit Đorđa Novkovića Doviđenja zaboravi me, Frano Lasić Evergreen Đela Jusića Zagrljeni, a Maja Ođeklijevska skladbu Aleksandra Sanje Ilića Kadenu si mi dao.

emisiju posvećenu skladbama koje su izvedene 80. godina prošlog stoljeća na Splitskom festivalu završit ćemo pjesmama Serenada Andreja Baše, koja je pobjedila 1985. godine u izvedi grupe 777 i Kiće Slabinca. Potom Zar je voljeti grijeh Joška Banova, koji je otpjevala Jasna Gospić, te treće plasiranom skladbom iz 1987. godine Nismo mi bez cilja Nenada Vilovića, koju je otpjevala Josipa Lisa.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer iz emisije Izdvajamo.
0: Američka investicija u plinsku konekciju s Hrvatskom donosi sigurnost i stabilnost Bosni i Hercegovini, poručio Dragan Čović.
2: Tragičan epilog potrage na Savi, pronađena tijela trojice državljana Egipta.
0: Branko Kolerić izašao iz SDP-a i poručio: neću vratiti saborski mandat i neću biti dio vladajuće većine.
2: Dinamo počeo novu europsku sezonu, remizirao protiv švicarskog Tuna.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu.
2: Rezolucija o Hrvatima u Bosni i Hercegovini te gradnja južne plinske konekcije koja će omogućiti dopremu plina s LNG terminala na Krku u BiH bile su glavne teme razgovora predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića i njegova bosansko-hercegovačkog kolege Dragana Čovića koji je bio u posjetu Hrvatskoj. Čović se sastao i s premijerom Andrejem Plenkovićem, razgovarali su o političkoj situaciji te europskom putu BiH. Više Goran Ivanović.
3: Hrvatska i Bosna i Hercegovina zabilježile su lani rekordnih 4 milijarde eura robne razmjene, a nastavak trenda rasta gospodarske suradnje nudi i područje energetike, posebno projekt Južne plinske interkonekcije. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković istaknuje da će Hrvatska u sklopu tog projekta, kao novog geostrateškog aduta, izgraditi 74 km plinovoda prema BiH. Očekuje sličnu dinamiku radova u susjednoj zemlji kako bi preko LNG terminala na Krku izbjegla energetsku ovisnost o Rusiji u sljedećih nekoliko godina.
4: To će biti alternativni dobavni pravac za Bosnu i Hercegovinu. On će prolaziti kroz krajeve u kojima su Hrvati većina, dakle iznimno je važno i za razvoj tih krajeva. Za nas je važno jer će dodatno osnažiti kapacitete LNG-a, još jednom potvrditi njegovu isplativost i svrhu koja, zbog koje je i napravljen.
3: Predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Čović zahvalio je Hrvatskoj na pomoći u strateškom projektu te istaknuo važnost dolaska američkih ulagača u BiH.
5: Američka administracija, odnosno američki kapital, nikad nije došao u Bosnu i Hercegovinu. On je jako pomagao u Bosni i Hercegovini zadnjih 30 godina, pogotovo u ratu jako pomagao, kroz institucije različite, ali investitori Sjedinjenih Američkih Država ne mogu kazati da su u Bosni i Hercegovini bilo gdje investirali. Ovaj put snažno investirao, a to je jedan snažan kišobran koji na neki način daje jednu novu dimenziju čitavom prostoru Bosne i Hercegovine, jamče dugoročnu stabilnost Bosne i Hercegovine, nedjeljivost Bosne i Hercegovine.
3: Čović je još jedanput pozdravio rezoluciju Hrvatskog sabora o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH. Izrazio je uvjerenje da će kandidatkinja HDZ-a BiH Darijana Filipović postati članica predsjedništva BiH na općim izborima 4. listopada, kako se ne bi ponovilo da Bošnjaci ponovno preglasuju Hrvate.
2: O Bosni i Hercegovini uz ostalo razgovarali su u Banskim dvorima premijer Andrej Plenković i povjerenica Europske unije za susjedstvo i proširenje Marta Kos. Evo što je premijer objavio na društvenim mrežama.
6: Istaknuo sam da je Hrvatskoj osobito važan europski put Bosne i Hercegovine. Zbog toga podupiremo daljnje reformske korake potrebne za početak pristupnih pregovora o članstvu, te se zauzimamo za izmjenu izbornog zakonodavstva radi osiguranja jednakopravnosti svih triju konstitutivnih naroda u BiH.
1: Kronika dana.
0: Za splitsku je regiju izdano crveno upozorenje zbog opasnosti od jakog grmljavinskog nevremena. Za sad je slabija oluja zahvatila područje od Trogira do Solina. U Starom gradu na Hvaru more se ponovno naglo podignulo i preplavilo šetnicu. Većina oborina očekuje se noćas. Državni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na moguće olujne udare vjetra, obilnu kišu i tuču. Građanima se savjetuje da budu oprezni i da prate upozorenja mjerodavnih službi.
2: Grmljavinsko nevrijeme poslije podne je pogodilo i sjeverni Jadran te dijelove Istre. Iznad mora razvile su se čak 4 superčelijske oluje koje su mjestimice donijele iznimno krupnu tuču do veličine oraha. Najteže je bilo u Rovinju gdje su u kampu 2 osobe lakše ozlijeđene, oštećeno je više automobila. Tatjana Kaštelan.
7: Prema riječima građana i turista Rovinja i okolice, bila je to tuča veličine teniske loptice ili šljive. Ozlijeđeni su ljudi, oštećeni automobili, a oni koji su se našli usred kažu nisu tako nešto odavno vidjeli.
8: Iznenada je došla najprije malo vjetara, onda je kiša, onda je počela jako krupni grad da pada. Tu negdje između teniske i loptice, skoro bi smio reći. Oštetilo je tu još 10 automobila. Odavno nisam vidio ovakvu tuču na Monseni ovdje u Rovinju.
9: Negdje je počelo malo sa sa sitnim ledom na područje Turnina i napravljena je prilična šteta, a onda ovaj drugi dio, bimo rekli Rovinja prema Limu, tu je pogodila ovega jako debela tuča veličina šljive, da je bio i vjetar, šteta bi bila ovega mnogo veća.
10: Padao je led, razbilo je šajbu i prednju i zadnju.
7: Oštećeno je više automobila, ali ozlijeđeni su i građani. Voditeljica Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije, Tatjana Čemerikić.
11: Jedna osoba je navela da je tijekom nevremena praćenog tučom izašao prekriti vozilo, odnosno pokriti ga, i da ga je tuča pogodila u glavu, koma tuče ga je pogodio u glavu. Druga osoba je navela da je sačekala da prestane nevrijeme, stagnuo se za vezati cipelu, odnosno tenisicu, i pogodio ga je komad tuče. Dakle, kod jednog i kod drugog radilo se o ranama na glavi, koje su primarno zbrinute na mjesto intervencije, oni su u dobrog općeg stanja stabilni i nije bilo potrebe za nekim bolničkim obradama ili liječenjem.
7: Promjenjivo vrijeme tijekom ljeta nije više neobičajena pojava. Denis Stipanov, voditelj službe civilne zaštite Istarske županije, podsjeća, građani puno mogu sami učiniti, educirati se i informirati.
12: Kada ide neka najava olujnog nevremena sa jačim padalinama, sa tučom i tako dalje, svako od nas ko ima kuću može preventivno vidjeti kakve je stanje s njegovim gurlama, sa njegovim odvodnim cijevima, kakve je stanje okoliša, ako je on puno lišća, onda automatski dolazi do začepljenja oborinskih odvodnji, jel tako? I onda dolazi do urbanih poplava.
7: Vrijeme je promjenjivo, valja slušati mjerodavne meteorološke ustanove i službe, te poduzeti sve što možemo kako bi ljeto, unatoč ovakvim meteorološkim iznenađenjima, bilo što sigurnije i ugodnije za sve.
0: Rano poslije podne nevrijeme je pogodilo i Bosnu i Hercegovinu. Na planini Hrbini kod Kupresa grom je ubio 30 ovaca. Na području Čapljine vatrogasci su uklanjali srušene grane i stabla s cesta. Jaka tuča zahvatila je grude, a na području Nevesinja i Stoca pao je led veličine šake. Jaka kiša poplavila je ulice Sarajeva. Stradali su i Bugojno te Donji Vakuf.
2: Tragičan završetak potrage za trojicom egipatskih državljana koji su prije dva dana nestali s obale Save kod Rugvice blizu Zagreba. Najprije su pronađena tijela dvojice, a zatim i trećeg stranca, potvrdio nam je županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezerić.
13: Naši vatrogasci su pronašli treće tijelo u Savi, nekih 2 kilometra od mjesta gdje smo pronašli osobne stvari i dokumente nestalih karaca. U tijeku je identificiranje tih osoba, ali neslužbeno možemo reći da su, nažalost, evo, 3 osobe koje smo tražili pronađene.
2: U Slavoniji novi slučajevi afričke svinjske kuge. Nakon sastanka u Hrvatskom lovačkom savezu, resorni ministar David Vlajčić najavio je pojačan odstrel divljih svinja kao mjeru suzbijanja bolesti. Ivica Krišto.
14: Prijavljuju se novi slučajevi vrlo zarazne bolesti afričke svinjske kuge. Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
15: Jučer smo na 94, 5 novih u odnosu na vikend. Od jutro stižu pojedine informacije, radi se o sumnjama. 2-3 slučajeva su jutros opet u istim ovim žarištima koja su bila preko vikenda.
14: Da bi se bolest suzbila, uz ostalo nužan je u suradnji s lovcima i veći odstrel divljih svinja.
15: S obzirom na recentna izbijanja u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji, situacija na terenu mora se dodatno pooštriti, a na njihov angažman računamo izrazito jedan pojačan odstrel. Na tjednoj bazi ćemo redovito komunicirati kako bismo oformili interventni tim Hrvatskog lovačkog saveza gdje bi eventualno na terenima gdje je populacija divljih svinja veća, interventni tim radio jedan brzi, učinkovit interventni odstrel.
14: Resorni ministar spomenuo je i potrebu
15: da se aktivira i Ministarstvo unutarnjih poslova sa svojim službenicima koji će putem termalnih kamera, dronova moći jasno detektirati gdje treba pojačan odstrel.
14: Predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak.
16: Hrvatski lovci se stavljaju na raspolaganje. Od 4. mjeseca imamo 500 odstreljenih divljih svinja, ovih 5 županija više, i mislim da ćemo doći do još boljih brojki.
14: Ministar Vlajčić se osvrnuo na neodgovorno ponašanje na terenu.
15: Nepoštivanje biosigurnosti, divlje svinje su paralelna bitka, ali moramo se ljudi svi trgnuti. Očekujem angažman policije u svih 5 slavonskih županija kako bi njihova prisutnost na terenu spriječila ovakva postupanja. Radi se o 3 puna kamiona koji su pola Hrvatske prešli bez da ih je iko išta pitao.
14: Upozorio je i da bi se dok traje bolest trebalo suzdržati od odlaska u slavonske šume.
2: Nastavlja se osipanje SDP-ovih saborskih zastupnika. Nakon 20 desetljeća članstva stranku je napustio Branko Kolarić, iako se nagađa da bi mogao postati novi član vladajuće većine. Kolarić to opovrgava te dodaje da mandate namjerava vratiti stranci. Milorad Šikanjić.
17: Političko-medijska nagađanja kako će SDP-o saborski zastupnik Branko Kolarić napustiti stranku i formalno su potvrđena. No organizacija i rukovođenje strankom očito nisu bili ključni razlozi izlaska iz stranke, objasnio je Kolarić za HTV.
18: Nekakvi događaji prema meni osobno koji su me doveli do toga da se ja osjećam suvišno u stranci u kojoj sam 20 godina, odnosno da sam primoran ili izaći iz stranke ili sve ono što sam doživio reći da je to normalno. To isto nije dobro.
17: SDP-o politički tajnik Saša Đujić pozvao je bivšeg kolegu da vrati mandat stranci.
19: Ono što od njega očekujemo je da ako je tu odluku donio iz uvjerenja i načela za koja govori da je, da vrati mandat stranci.
18: Ono što je meni sadašnje rukovodstvo uzelo u zadnje 2 godine, kao oni to vrate pa onda ja mogu razmišljati o vraćanju mandata.
17: Odgovara Kolarić očito ogorčen marginalizacijom u stranci nakon smjene s čela zagrebačkog SDP-a. Đujić pak nastavlja.
19: Priča se i to da će kolega Kolarić postati nova Plenkovićeva ruka u preslagivanju vladajuće većine kako bi se DP izbacio iz vlasti.
18: Nisam nova ruka vladajuće većine, ali normalno da će pričati. Dakle, ja sam ovu priču koja je teška, teško se oprosio od nečeg što gradiš s ljubavlju dugo godina, ali sam bio spreman na ove priče. Mislim, to je normalno da će ljudi pričati jer apsolutno bi bilo čudno da to ne pričaju, a pogotovo neki koji su ljuti na mene da neće takve priče plasirati.
17: Uzvraća Kolarić koji se rijetko oglašava u Saboru, a možda će u sijanju sjemena biti uspješniji.
18: Dakle, ja radim ko nezavisni zastupnik, ja sam sa svojim idejama koje sam jasno iznio u predizbornom programu i sad sam rekao 2-3 stvari koje ću gurati, time ću se ozbiljno baviti. Ne bih otišao u vladajuću većinu za ove stvari, ali ću vladajuću većinu pritisnuti za to i možda nešto i uspijem. Znate, makar posijat sjeme.
17: Mogućnost da Kolarić postane novi žetončić komentirao je saborski predsjednik Gordan Jandroković.
4: Mi imamo 79 zastupnika u Hrvatskom saboru. Dakle, niti je s njim neko razgovarao, niti je to opcija, to se danas pojavilo ujutro. I sad ne znate pozadinu, ali već mu dajete određenu etiketu. Mislim da nije to lijepo ni fair.
17: No tu ne prestaju muke po SDP-u, čija se koalicijska vlast s IDS-om ljulja u Puli, nakon odlaska dvoje zastupnika nezavisne liste Lorene Boljunčić, koja objašnjava razloge napuštanja gradskog vijeća.
20: Tu se radilo i o stanovima gradskim za izgradnju, radilo se o jednoj studiji prometa, u kvalitetnim urbanističkim planovima. Puno smo toga zagovarali u ovih godinu dana, međutim nije bilo sluha da se ozbiljnije krene raditi i jedina mogućnost koju imamo je otići u oporbu.
17: Usprkos tome, vlast uvjerava kako je koalicija čvrsta, a glas prevage navodno će biti onaj vijećnika srpske manjine.
2: Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta pozvao je mjerodavne institucije da Brodosplitu oduzmu koncesiju jer u njemu, kako tvrdi, odavno nema proizvodnje, a grad trpi više milijunsku štetu. Kaže da je samo dug za komunalnu naknadu premašio 2 milijuna eura, zato je optužio bivšu vlast u brodogradilištu. Njegove tvrdnje odbacuju, poručuju da proizvodnja traje. Kako bi mu to i dokazali, pozvali su ga da u pratnji glasnogovornika Brodosplita Josipa Juričića obiđe brodogradilište u kojem se gradi jedan brod.
21: Danas ovdje praktički ne radi nitko. To, ako je iko ostao, to je možda riječ samo o upravi, ali dizalice ovdje, da ja mislim već godinama, nisu bile u funkciji i ovakav model i način upravljanja Brodosplita nije mjesto u gradu Splitu.
22: Rekli ste da se ništa ne radi. Jeste li to rekli?
23: Ovo je beznačajno.
22: Jedan jeste li rekli da se ništa ne... Je beznačajno. Ovaj projekt je stao 2022. kad nam je blokirano financiranje.
23: Ovo je ništa. Znači, vi ne možete svoje obveze podmirivati. Jer ih možete podmirivati.
22: Ljudi su tu. Dakle, tu radi 30 radnika.
23: Kolika je vrijednost projekta?
22: Ne znam kolika je vrijednost projekta.
23: Dakle, gledajte, presmiješno je sve skupa na voliki prostor.
22: Ali Brodosplit svakako nije devastiran.
0: U Brodosplitu tvrde da 200 radnika uredno i na vrijeme dobiva plaće. S druge strane, potpredsjednik vlade i ministar graditeljstva i prostornog uređenja Branko Bačić podupire splitskog gradonačelnika. Ipak ističe kako bi se eventualno tek trebalo vidjeti u kojem bi se smjeru išlo s promjenom koncesionara te prenamjenom dijela pomorskog dobra.
1: Koncesionar ne plaća već duže period, ne plaća koncesiju, čime su se stekli temeljem Zakona o pomorskom dobru uvjeti za raskid ugovora sa koncesionarom. Koncesionar osporava takav stav države, tvrdi da, da ima određena potraživanja prema državi.
2: Sid gladnom ne vjeruje zašto plaće moraju rasti, naziv je okruglog stola na kojem su sindikati obrazovanja i znanosti upozorili na nužnost rasta plaća i korekcije uredbe o koeficijentima. Ivanka Jelenčić-Jurin.
3: Sindikati javnih službi već godinama ističu da vladine uredbe o koeficijentima za obračun plaća trebaju biti lako promjenjive. Pravedan sustav plaća traži korekcije. Predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Zrinko Turalija osvrnuo se na nedavnu izjavu ministra rada Alena Ružića da uredbe o koeficijentima nisu uklesane u kamenu.
5: Ministar Ružić je postupio upravo na onome tragu što mi već par godina pokušavamo napraviti, dakle pokušavamo reći da ta uredba mora biti sklona reviziji, redefiniranju i on se založio za redefiniranje koeficijenata.
3: Ministar je govorio o mogućoj promjeni koeficijenata i rastu plaća za spremačice u zdravstvu, no to bi se trebalo učiniti i u ostalim javnim službama, posebice u obrazovanju i znanosti. Glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Matija Kroflin.
6: Koeficijentima ovom uredbom je napravljen nered u sustavu obrazovanja i znanosti, to se mora prije ili kasnije na neki način urediti.
3: Predsjednik školskog sindikata Preporod Željko Stipić sumnjičav je. Ne nada se promjenama uredbi dok je HDZ na vlasti.
24: Plaća učitelja i nastavnika sa nekih 5 godina staža, ona je ispod prosječne plaće i to vam se nije mijenjalo zapravo 30 godina. I sve manje vjerujem da se to uopće može bilo što promijeniti, a ono što sam apsolutno siguran da se to neće dogoditi dok konstruktor takvih odnosa je na vlasti.
3: No, sindikati javnih službi se nastavljaju boriti za rast plaća, posebice za one koji imaju vrlo male plaće i kojima najteže pada visoka stopa inflacije. Svijet.
0: Ukrajinski predsjednik Zelenski smijenio je vrhovnog zapovjednika vojske Oleksandra Sirskog. Učinio je to manje od tjedan dana nakon smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova, koji se nije slagao s glavnim zapovjednikom. Uklanjanje Fedorova izazvalo je prosvjede diljem Ukrajine, koji traju danima. Na njima su građani zahtijevali njegov povratak i smjenu Sirskog, kojeg smatraju zapovjednikom sovjetske škole, koji nerado uvodi radikalne promjene u vojsci.
2: Dok se sukob Amerike i Irana nastavlja, američki predsjednik Trump opet je najavio napad na iranska nuklearna postrojenja. Istodobno u rat su se ponovno uključili jemenski hutisti, koji su najavili blokadu Crvenog mora prema uzoru na iransku blokadu Hormuškog tisnaca. Opširnije, Braslav Bradić.
25: Američki predsjednik Donald Trump ponovio je svoje stajalište da Iran očajnički želi postići dogovor, ali da SAD nije zainteresiran za to dok Teheran ne pokaže spremnost. Amerika pobjeđuje i vojno i gospodarski, kaže on, iako Iran i dalje uzvraća na američke napade. A sve je navodno počelo zbog iranskog nuklearnog programa. Njegov znatan dio je više od 400 kg visoko obogaćenog uranija prošle je godine prebačeno na drugu, dobro utvrđenu lokaciju blizu nuklearnog kompleksa u Natanzu, procjenjuju izraelski obavještajci. Trump je najavio da će uskoro napasti taj podzemni spremnik iranskog uranija, te da Teheran nema mogućnosti brzo proizvesti nuklearno oružje.
26: Ne mogu imati nuklearno oružje sada, zato bi im trebalo nekoliko godina i apsolutno ćemo napasti novo postrojenje o kojem govore. U ovom su ratu zbog nuklearnog oružja i traže način da obnove postrojenja. Bilo koji pogon na kojem uopće razmišljaju pokrenuti nuklearno naoružavanje, napašćemo vrlo snažno.
25: Trump tvrdi da bi u ovom trenutku Iranu trebalo između 20 i 25 godina za obnovu, kolika je razina američkog pustošenja, te da to još nije gotovo. Međutim, glavna je tema u ratu Hormuški tjesnac, čije je zatvaranje pokazalo se najveća pregovaračka moć Teherana. Cijene nafte zbog toga rastu, a svjetsku trgovinu dodatno narušavaju iranski saveznici hutisti, koji su najavili blokadu Crvenog mora kod tjesnaca Bab al-Mandaba. Nekoliko se saudijskih tankera okrenulo prema Suezkom kanalu, što će im produljiti putovanje za nekoliko tjedana i višestruko povećati troškove prijevoza. Na pitanje hoće li Jemen postati novo bojište u ratu, Trump je odgovorio.
26: Vidjet ćemo, prošlo je otprilike 45 dana od snažnih akcija protiv hutista i nismo imali problema s njima. Oni s nama nisu imali problema već dulje vrijeme, uključujući i ovaj posljednji sukob. Mislim da ćemo, ako se tako nešto dogodi, jednostavno morati riješiti stvar.
25: Uz međunarodnu plovidbu najvažniji je prijepor stanje u Libanonu. Libanonska vojska počela je s raspoređivanjem u južnom dijelu zemlje s kojeg se dijelom povukla okupatorska izraelska vojska. Libanonci su optužili Izraelce da su pucali u njihovom smjeru. Donald Trump nije komentirao taj izgred o kojem je vijest došla uoči njegova sastanka s libanonskim predsjednikom Josefom Aounom u Bijeloj kući. Aoun traži američku pomoć u razoružavanju militantne skupine Hezbollaha, što je ključni izraelski uvjet za povlačenje s libanonskog teritorija.
0: Mađarska oporbena stranka Fidesz tvrdi da su državni tužitelji pretražili ured u kojem su njezini internetski poslužitelji, te optužuje novu vladu Petera Mađara da pokušava ugasiti njezino djelovanje. Nešto slično u Mađarskoj se nije dogodilo od pada komunizma, poručuje Fidesz. Stranka bivšeg premijera Orbana najavila je da će se suprotstaviti tiraniji nove vlasti.
2: Dosad je na području zagrebačkog i petrinjskog potresa završena obnova na više od 15.000 mjesta, a do kraja iduće godine bit će završene sve zamjenske obiteljske kuće. Nekoliko lokacija na području Zagreba razgledao je ministar graditeljstva Branko Bačić. Snježana Miljak.
7: U obnovu na području zagrebačkog potresa do sad su uložene 3 milijarde eura. Diljem grada otvoreno je više od 700 gradilišta, a obnova je završena na 4500 lokacija. Zadovoljna zamjenskom obiteljskom kućom u Čučerju je obitelj Malčić.
8: Uselili smo se kraj 5. mjeseca, zadovoljna, presretna, nemam riječi. Evo, od sreće bi plakala. Bili smo u stanu na Miroševcu.
7: Do kraja 2027. sve će zamjenske obiteljske kuće biti završene, ističe ministar Bačić.
1: Što se tiče obnove zgrada javne namjene, mi ćemo do kraja godine, vjerojatno početkom iduće godine, završiti sve zgrade javne namjene i na zagrebačkom i na petrinjskom potresu. A što se tiče najkompleksnijeg dijela konstrukcijske obnove višestambenih zgrada, biti će dovršen do kraja desetljeća, kao što smo i rekli.
7: Osvrnuo se i na obnovu zgrade Sabora.
1: S obzirom na iznenađenja koja su se pokazala tijekom konstrukcijske obnove, bile nužno još neko doprojektiranje, tako da će nešto kasniti obnova, ali obnova će, s obzirom na izvođača koji ima iskustva na takvim zgradama, ja sam uvjeren da ćemo taj projekt također završiti. Nećemo ga završiti do kraja ovog mandata Hrvatskog sabora, ali završit će svakako do kraja 28. aktivnosti na obnovi zgrade Hrvatskog sabora.
7: Ukupno je na lokacijama obnove utrošeno 5 milijardi eura.
2: U zagrebačkoj gradskoj upravi predstavljeno je 5 već poznatih programa kojima se glavni grad želi učiniti ljepšim, otpornijim na klimatske promjene i ugodnijim za život. Više Mario Mihaljević.
9: Gradske su vlasti predstavile 5 programa revitalizacije u vrijednosti od 12 milijuna 500 tisuća eura, uključuju obnovu pročelja, zaštitu od grafita, ozelenjivanje dvorišta, obnovu platoa te ugradnju dizala. Iako su svi projekti ulaganja u privatnu imovinu, oni su od javnog interesa, ističe gradonačelnik Tomislav Tomašević.
10: Radi se o obnovi zgrada u privatnom vlasništvu, međutim kad se radi o povijesnoj jezgri posebice, to je itekako u interesu grada da imamo iz turističkih i iz drugih razloga zgrade koje imaju fasade koje su uređene i obnovljene. Uostalom, kao što znate, nakon potresa postoji obnova više stambenih zgrada koja se financira 80% od strane države, 20% od strane grada Zagreba i to je isto tako prihvaćeno, opće prihvaćeno unatoč tome što se radi o ulaganju javnog novca.
9: Program revitalizacije zaštite od grafita vrlo je važan jer se grad s tim problemom bori desetljećima, istaknuo je gradonačelnik.
10: Imamo problem veliki s time da su kazne jako male, da je jako teško uhvatiti počinitelje i jednostavno je neprihvatljivo da izgledaju tako fasade, posebice u povijesnoj jezgri grada i zato financiramo opet na privatnoj imovini, znači na više stambenim zgradama uglavnom, ali nekada i na javnim zgradama i uklanjanje grafita i antigrafitni premaz koji onda omogućuje lakše uklanjanje grafita nakon što oni, ako oni ponovno nastanu na istim zgradama, te video nadzor koji služi prevenciji, odnosno sprječavanju da novi grafiti nastanu.
9: Treći program odnosi se na ozelenjivanje dvorišta unutar gradskih blokova, a grad nastavlja i s obnovom gradskih platoa. Svi se projekti financiraju iz gradskog proračuna osim ugradnje dizala, koju 50% sufinancira grad, 33% država i 17% suvlasnici.
2: Kronika dana. U Fužinama u srcu Gorskog Kotara od večeras će se gledati filmovi. Ovogodišnji festival Cinehill ponudit će ih više od 100. U Fužinama je i naš kolega Nenad Lučić.
11: Evo, dobro večer iz Fužina, gdje je program ovogodišnjeg Cinehila otvoren prije nešto više od sat vremena prigodnim paljenjem krijesa. Ono što već na početku ohrabruje je podatak da je u online pretprodaji prodano dvostruko više ulaznica nego lani, što drugim riječima znači da je publika uz dodatne promotivne napore organizatora prepoznala Fužine koje su lani postale središnja lokacija festivala. Osim stotinjak filmova, ovogodišnji će Cinehil imati više od stotinu filmskih gostiju iz raznih krajeva svijeta. Među njima se dakako izdvajaju posebni gosti poput glumca Zijaha Sokolovića, kojem će ove godine biti uručena festivalska nagrada 50 godina, a najzvučnije ime nesumnjivo je ono švicarsko-austrijskog redatelja i oskarovca Edvarda Bergera. Kada pak govorimo o filmskom programu, on je na temelju ranijih anketa i tematski usklađen s očekivanjima publike, ali istovremeno i raznovrstan, jer u njemu su zastupljena djela iz raznih zemalja i kinematografija. Ukratko i zaključno, svatko će tijekom 5 festivalskih dana trajanja Cinehila pronaći nešto za sebe.
2: Bio je to uživo iz Fužina, Nenad Lučić.
0: U 69. godini umro je kazališni, filmski i televizijski glumac Damir Šaban. Publika će ga najviše pamtiti po ulozi Mazala Vrageca u kultnoj televizijskoj seriji Smogovci.
12: Balavac, kaj se ti mešaš, znaš, kaj igraš tu policajca?
13: Pa dajte stanite, dajte se smirite. Pa Flaša je bio pijan, jasna stvar. Evo, zaletio se s biciklom u onaj stup tamo. Bicikl je pao, Flaša je preletio par metara i pao na tetu Katicu.
0: Damir Šaban ulogu Mazala u Smogovcima tumačio je tijekom svih 6 sezona od 1982. do 1997. godine. U intervjuima je isticao kako mu je drago što ga publika i desetljećima poslije prepoznaje upravo po tom liku. Bio je član gradskog kazališta Trešnja, a od 1989. stalni član ansambla Zagrebačkog kazališta mladih, gdje je ostvario mnoge zapažene kazališne uloge. Također je glumio i na filmu i televiziji. U serijama Odmori se, zaslužio si, Bitange i princeze, Pibin svijet, Naša mala klinika, Dnevnik velikog Perice, Kumovi, Ponos Ratkajevih i Čista ljubav. Kao i u filmovima Armin, Tri muškarca, Melita Žganjer, Četverored, te u međunarodnoj produkciji Lov u Bosni, u kojoj je nastupio uz Richarda Gira.
2: Sport. Pripremio Davor Lulić.
14: Nogometaši Dinama krenuli su u novu europsku sezonu i u prvoj utakmici drugoga pretkola Lige prvaka u Švicarskoj odigrali s Tunom 1-1, izvješćuje Marko Šivak.
15: Bez pobjednika u Tunu, Dinamo je u završnici utakmice uspio izjednačiti, pa će odluka o putniku u treće kvalifikacijsko kolo Lige prvaka pasti idućeg utorka u Zagrebu. Dugo se igralo bez prigoda u Švicarskoj, a onda je domaćin iskoristio Filipovićev izlet u prazno i poveo golom Laboa glavom nakon ubačaja Afera u 20. minuti. Želio je Dinamo do izjednačenja, već 2 minute kasnije Beljo je imao prigodu, ali je slabo tukao. Uslijedili su pokušaj Valinčića koji je teško mukom obranio Štefen, te udarac Vidovića preko gola, dok je za tu neprecizan glavom bio Dursun. U nastavku još veći pritisak Modrih, Mišić je tukao preko gola, Beljin udarac glavom i Oršićev plasiran šut skinuo je Štefen. Fer je glavom izbacio pokušaj Oršića s crte u 65. minuti, a Rajhmut je zakasnio na ubačaj Hojlea na 5 metara u 72. Minutu kasnije tik uz lijevu vratnicu tukao je Matoši. I onda u 86. minuti konačnih 1-1 postavio je Zajc odmjerenim udarcem desnom nogom u donji desni kut Tunova gola na asistenciju Topića. Završilo je 1-1, uzrat je idućeg utorka u Zagrebu.
14: Nogometaši Slavena Belupa su u pripremnoj utakmici odigrali 2-2 s ukrajinskim Šahtorom. Oba pogotka za Koprivničance postigao je Marko Petrović. Hrvatska nogometna reprezentacija, koja je na svjetskom prvenstvu osvojila 20. mjesto, na najnovijoj FIFA-noj ljestvici nalazi se na 13. poziciji. Na vrh poretka zasjela je Španjolska, koja je nakon osvajanja naslova preskočila Argentinu. Među 10 najboljih još su Francuska, Engleska, Brazil, Maroko, Portugal, Belgija, Nizozemska i Meksiko. Ispod Hrvatske još su i Kolumbija i Njemačka, a iza su Švicarska te Italija, koja je na 15. mjestu. Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić i njegov dosadašnji trener Vilim Višak sporazumno su prekinuli suradnju koja je trajala 7 godina.
2: Vremenska prognoza. Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
4: Danas je u Hrvatskoj bilo promjenjivo i nestabilno. Već ujutro na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru bilo je pljuskova i grmljavine, a poslije podne i navečer ponovo je bilo pljuskova i grmljavine, osobito na Jadranu. Na sjevernom Jadranu puhala je ponegdje umjerena jaka bura. Poslije podnevna temperatura bila je od 24 do 29, na moru između 30 i 35 stupnjeva. Tijekom noći još mjestimice pljuskovi i grmljavina, a sutra u većini krajeva pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Još u noći na jugu uz promjenjivu naoblaku mogući su lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura u prvom dijelu dana, lokalno jaka s olujnim udarima, osobito podno Velebita. Poslije podne će puhati i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 19 i 23, najviša dnevna uglavnom od 25 do 30 stupnjeva, malo niža u Gorskoj Hrvatskoj.
16: Kronika dana.
17: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Američka investicija u plinsku konekciju s Hrvatskom donosi sigurnost i stabilnost Bosni i Hercegovini, poručio Dragan Čović.
17: Tragičan epilog potrage na Savi, pronađena tijela trojice državljana Egipta.
0: Branko Kolarić izašao iz SDP-a i poručio: neću vratiti saborski mandat i neću biti dio vladajuće većine.
17: Dinamo počeo novu evropsku sezonu, remizirao protiv švicarskog Tuna.
0: Vrijeme je sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga. Uredili Andrila Andri i Andrej Štrkelj.

Noćni džir Radio Dubrovnika. Glazba za sva vremena.

Dobro vam večer želim, poštovani slušatelji, ili kao što ja to obično kažem, dobro vam noć i dobri vam ovi kasni sate ovog utorka. Dobrodošli sad naravno još jedno glazbeno druženje na vašem i našem 105. valu Radio Dubrovnika u još jednoj emisiji Glazba za savremene. Večerašnji izbor bit će skladbe, bit će pjevači koji su bili popularni 50-ih, 60-ih, 70-ih, obično ovi kažem i nešto nama malo bližim godinama. Dakle, pjevači koji su obilježili taj vremenski period, čije su skladbe tada bile popularne, njihove naravno izvedbe, a i danas se mogu čuti na mnogim radiopostajama. Večerašnje društvo pravit će nam naravno svojom glazbom Frank Sinatra, Mina, Engelbert Humperdinck, Mary Hopkin i orkestar Billy Vaughan. Predlažem, ostanite s nama do ponoća, ja sam Viktor Lenert i želim vam lijepe ove kasne noćne sate na našem 105. valu, vašem 105. u emisiji Glazba za savremena.

Na valu ste Hrvatskog radija, radio postaje Dubrovnik, ovo je naše redovno glazbeno druženje utorkom u emisiji Glazba za sva vremena. Ja sam Viktor Lenert, a moja večerašnja glazbena ponuda su glazbenici, pjevači Frank Sinatra, Mina, Engelbert Humperdinck, Mary Hopkin i orkestar Billy Vaughna. Ostanite s nama do ponoća i želim vama koji odlazite na spavanje, naravno želim laku noć, a vi koji ostajete s nama, želim vam ugodne ove posljednje sate ovog utorka.

0: Dobar vam večer, poštovani slušatelji. Ukrajinski predsjednik Zelenski smijenio je vrhovnog zapovjednika vojske Oleksandra Sirskog. Učinio je to manje od tjedan dana nakon smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova, koji se nije slagao s glavnim zapovjednikom. Uklanjanje Fedorova izazvalo je prosvjede diljem Ukrajine koji traju danima. Na njima su građani zahtijevali njegov povratak i smjenu Sirskog, kojeg smatraju zapovjednikom sovjetske škole, koji nerado uvodi radikalne promjene u vojsci. Sirskog će na čelu vojske zamijeniti Mihajlo Drapati.
1: Vijesti.
0: Nađena su tijela trojice Egipćana koji su u nedjelju nestali u Savi. Krenuli su na kupanje kod Rugvice blizu Zagreba, no događaj je završio tragično. U potrazi za njima sudjelovao je i HGSS. Pročelnik Petar Prpić rekao je u Dnevniku HTV-a kako je logično da ljudi ljeti traže osvježenje, no upozorava da je važno poštovati pravila.
2: Moramo biti izuzetno oprezni i moramo težiti tome da budemo na uređenim kupalištima. Rijeke skrivaju svoje opasnosti ispod površine, one nam nisu vidljive, a česte su i ima ih puno. Ono što ponavljamo i svake godine, ponavljamo i ove. Poštujte prirodu, poštujte okruženje u kojem se nalazite, nemojte podcijeniti sebe i svoje mogućnosti, budite opremljeni, slušajte savjete i žurnih službi i svih upozorenja koje dobivate kroz medije. Naravno, malo zdravog razuma može pomoć i vama i nama i smanjiti rizik da se nešto desi.
0: Potvrđeno je 5 novih slučajeva afričke svinjske kuge na području Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije, pa se bolest ove godine pojavila ukupno 99 puta. Zbog daljnjeg suzbijanja zaraze, ministar poljoprivrede David Vlajčić sastao se s predstavnicima lovaca i dogovorio pojačan odstrel divljih svinja u 5 slavonskih županija. O planiranim mjerama predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak i ministar Vlajčić.
3: Poduzet ćemo konkretne radnje, osnovat će se jedan tim Hrvatskog lovačkog saveza koji će reagirati u lovištima gdje se utvrdi prekobrojnost, a da to naše udruge same nisu u mogućnosti odraditi.
4: Bogu hvala, 70.000 lovaca imamo, bar njih pola možemo upregnuti ukoliko bude trebalo, ali timovi od par desetaka ljudi, ja mislim, mogu učinkovito biti puno prisutniji na terenu i pomoći lovačkim udrugama gdje se procijeni da treba populaciju bolje kontrolirati, što će nam pokazati termalne kamere, dronovi, imamo apsolutno svu tehnologiju koja nam je na raspolaganju.
0: U Srbiji je zbog afričke svinjske kuge u manje od mjesec dana usmrćeno ili je uginulo gotovo 30.000 svinja. Najteže je u Srijemu, no izvanredno stanje proglašeno je u još 6 općina. Za nepoštovanje i kršenje mjera u uzgoju svinja uvedene su kazne za pravne osobe od oko 25.000 eura. Iz službe je udaljen policajac koji je u nedjelju u Rogoznici prijetio trojici muškaraca i službenog pištolja ispalio hitac u zrak. Tereti ga se za kazneno djelo prijetnje te dovođenja u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom. Tijekom izgreda nije bio u službi, a sukob se dogodio zbog nesuglasica u prometu. Predan je pritvorskom nadzorniku. Bivši predsjednik zagrebačkog SDP-a i saborski zastupnik Branko Kolarić nakon gotovo 20 godina napustio je stranku. Odluku, kaže, nije donio lako, a iz stranke izlazi jer mu se ne sviđa ono što se posljednjih godina u njoj događalo. U SDP-u žale zbog njegove odluke, ali ističu kako bi bilo korektno da vrati saborski mandat i kaže je li on nova Plenkovićeva ruka. Nakon Kolarića poslušajte izjavu političkog tajnika SDP-a Saše Đujića.
5: Ja sam od 20 godina rada u stranci puno uložio i ono što je meni sadašnje rukovodstvo uzelo u zadnje 2 godine, kao oni to vrate, pa onda ja mogu razmišljati o vraćanju mandata. Karijera nastavlja tako da ću biti nezavisni zastupnik, nemam nikakvih planova oko kluba, ali ja čak, evo stvarno nisam to kalkulirao i razmišljao, moram vidjeti ko još nije u nekom klubu i potencijalno sam tu otvoren za nekakve razgovore, ali nikako ne planiram u vladajuću većinu.
6: Nažalost, ta odluka nas nije iznenadila jer se o njoj već mjesecima priča po kuluarima, a priča se i to da će kolega Kolarić postati nova Plenkovićeva ruka u preslagivanju vladajuće većine kako bi se DP izbacio iz vlasti.
1: Vijesti.
0: Donald Trump najavio je nove napade na iranska nuklearna postrojenja. Istodobno u sukob su se opet uključili jemenski hutisti koji su najavili blokadu Crvenog mora prema uzoru na iransku blokadu Hormuškog tjesnaca kojim prolazi četvrtina svjetske nafte. Praslav Gradić.
1: Američki predsjednik Donald Trump ponovio je svoje stajalište da Iran očajnički želi postići dogovor, ali da SAD nije zainteresiran za to dok Teheran ne pokaže spremnost. Amerika pobjeđuje i vojno i gospodarski, kaže on, iako Iran i dalje uzvraća na američke napade. A sve je navodno počelo zbog iranskog nuklearnog programa. Njegov znatan dio je više od 400 kg visoko obogaćenog uranija prošle je godine prebačeno na drugu, dobro utvrđenu lokaciju blizu nuklearnog kompleksa u Natanzu, procjenjuju izraelski obavještajci. Trump je najavio da će uskoro napasti taj podzemni spremnik iranskog uranija, te da Teheran nema mogućnosti brzo proizvesti nuklearno oružje.
7: Bilo koji pogon na kojem uopće razmišljaju pokrenuti nuklearno naoružavanje, napašće vrlo snažno.
1: Međutim, glavna je tema u ratu Hormuški tjesnac, čije je zatvaranje pokazalo se najveća pregovaračka moć Teherana. Cijene nafte zbog toga rastu, a svjetsku trgovinu dodatno narušavaju iranski saveznici hutisti, koji su najavili blokadu Crvenog mora kod tjesnaca Bab al-Mandaba. Na pitanje hoće li Jemen postati novo bojište u ratu, Trump je odgovorio.
7: Mislim da ćemo, ako se tako nešto dogodi, jednostavno morati riješiti stvar.
1: Uz međunarodnu plovidbu najvažniji je prijepor stanje u Libanonu. Libanonska vojska počela je s raspoređivanjem u južnom dijelu zemlje s kojeg se dijelom povukla okupatorska izraelska vojska. Libanonci su optužili Izraelce da su pucali u njihovom smjeru. Donald Trump nije komentirao taj izgred o kojem je vijest došla uoči njegova sastanka s libanonskim predsjednikom Josefom Aounom u Bijeloj kući. Aoun traži američku pomoć u razoružavanju militantne skupine Hezbollaha, što je ključni izraelski uvjet za povlačenje s libanonskog teritorija.
0: Dvojica francuskih vatrogasaca poginula su tijekom gašenja požara koji je planuo kod zrakoplovne luke u Bordeauxu. Zapalilo se nisko raslinje na parkiralištu pa se vatra proširila na zgradu. U intervenciji je sudjelovalo oko 100 gasitelja, a zbog požara je zaustavljen zračni promet. Tijekom dana gorjelo je i na jugoistoku Francuske. U departmanu Var planuo je šumski požar s kojim se bori oko 500 vatrogasaca, no još nije pod nadzorom. Evakuirano je 150 ljudi. Od početka godine u Francuskoj je buknulo gotovo 11.000 požara, najviše od Drugog svjetskog rata, rekao je predsjednik Macron.
8: Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
9: Nogometaši Dinama krenuli su u novu europsku sezonu i u prvoj utakmici drugoga pretkola Lige prvaka u Švicarskoj odigrali s Tunom 1-1. Tun je poveo u 20. minuti pogotkom Laboa, a u 86. minuti izjednačio je Miha Zajc.
10: Na kraju moramo biti zadovoljni. Mislim, znamo da možemo i moramo bolje, pogotovo to prvo polovrijeme. Mislim da prvih 15-20 minuta malo smo se lovili, znali smo da neće biti lako i oni su taka nezgodna ekipa. Ali mislim da drugo povremeno smo igrali, izgledali i igrali mnogo bolje, imali smo šanse, šteta što nismo smo zabili jer znam da bi onda bilo totalno drugačije, ali tako je sad, na kraju smo zabili taj gol i hvala Bogu 1-1 i ništa, gledamo dalje, imamo još jednu utakmicu i znam da ćemo biti u Zagrebu puno bolje.
9: Uzvrat je sljedećeg utorka u Maksimiru, a bolji iz ogleda Dinama i Tuna igraće s boljim iz ogleda Klaskvika i Kauno Žalgirisa, čiji je trener Željko Sopić. U prvoj utakmici odigranoj na Farskim otocima bilo je 0-0. Luka Modrić nastavit će karijeru u dresu Milana bar još jednu sezonu, javlja talijanska novinska agencija ANSA. Novi trener Ruben Amorim prethodno je na konferenciji za novinare povodom predstavljanja nagovijestio da će Modrić ostati u momčadi, opisujući ga kao izuzetno važnog igrača za Milan. Hrvatska nogometna reprezentacija, koja je na svjetskom prvenstvu osvojila 20. mjesto na najnovijoj FIFA na ljestvici, nalazi se na 13. poziciji. Na vrh poretka zasjela je Španjolska, koja je nakon osvajanja naslova preskočila Argentinu.
11: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Još noću na jugu izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura, u prvom dijelu dana i jaka s olujnim udarima, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 19 i 23. Dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Andrila Andri.
8: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

Ne brini, sve doći će na svoje. Onaj gore će ispravit svoj nemar. Na kraju se samo dobri dani broje. Milion takvih sad za tebe sprema. Ovi oblaci se modre, ali negdje iz

0: Ukrajinski predsjednik Zelenski smijenio je vrhovnog zapovjednika vojske Oleksandra Sirskog. Učinio je to manje od tjedan dana nakon smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova, koji se nije slagao s glavnim zapovjednikom. Uklanjanje Fedorova izazvalo je prosvjede diljem Ukrajine koji traju danima. Na njima su građani zahtijevali njegov povratak i smjenu Sirskog, kojeg smatraju zapovjednikom sovjetske škole, koji nerado uvodi radikalne promjene u vojsci. Sirskog će na čelu vojske zamijeniti Mihajlo Drapati. Dva naftna tankera sa saudijskom naftom morala su se okrenuti u Crvenom moru i zaploviti prema Suezkom kanalu umjesto uz jemensku obalu zbog prijetnji jemenskih hutista. Ta je skupina koju podupire Iran proglasila pomorsku blokadu Saudijske Arabije te time otvorila mogućnost novog bojišta u američko-izraelskom ratu s Iranom. Na pitanje hoće li se to dogoditi, američki predsjednik Trump odgovara.
1: Vidjet ćemo, prošlo je otprilike 45 dana od snažnih akcija protiv hutista i nismo imali problema s njima. Oni s nama nisu imali problema već dulje vrijeme, uključujući i ovaj posljednji sukob. Mislim da ćemo, ako se tako nešto dogodi, jednostavno morati riješiti stvar.
0: Vijesti. Zbog širenja afričke svinjske kuge dogovoreno je da se počne s pojačanim odstrelom divljih svinja u 5 slavonskih županija. Sastavit će se tim Hrvatskog lovačkog saveza koji će u odstrelu pomagati lovačkim udrugama na mjestima gdje to bude potrebno. Bivši predsjednik zagrebačkog SDP-a i saborski zastupnik Branko Kolarić nakon gotovo 20 godina napustio je stranku. Odluku, kaže, nije donio lako, a iz stranke izlazi jer mu se ne sviđa ono što se posljednjih godina u njoj događalo. U SDP-u žale zbog njegove odluke, ali ističu kako bi bilo korektno da vrati saborski mandat i kaže je li on nova Plenkovićeva ruka. Nakon Kolarića poslušajte izjavu političkog tajnika SDP-a Saše Đujića.
2: Ja sam 20 godina rada u stranci puno uložio i ono što je meni sadašnje rukovodstvo uzelo u zadnje 2 godine, kao oni to vrate, pa onda ja mogu razmišljati o vraćanju mandata. Karijera nastavlja tako da ću biti nezavisni zastupnik, nemam nikakvih planova oko kluba, ali ja čak, evo stvarno nisam to kalkulirao i razmišljao, moram vidjeti ko još nije u nekom klubu i potencijalno sam tu otvoren za nekakve razgovore, ali nikako ne planiram u vladajuću većinu.
3: Nažalost, ta odluka nas nije iznenadila jer se o njoj već mjesecima priča po kuluarima, a priča se i to da će kolega Kolarić postati nova Plenkovićeva ruka u preslagivanju vladajuće većine kako bi se DP izbacio iz vlasti. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Još noću na jugu izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura, u prvom dijelu dana i jaka s olujnim udarima, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 19 i 23. Dnevna od 25 do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Andrila Andri.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Ukrajinski predsjednik Zelenski smijenio je vrhovnog zapovjednika vojske Oleksandra Sirskog. Učinio je to manje od tjedan dana nakon smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova, koji se nije slagao s glavnim zapovjednikom. Uklanjanje Fedorova izazvalo je prosvjede diljem Ukrajine koji traju danima. Na njima su građani zahtijevali njegov povratak i smjenu Sirskog, kojeg smatraju zapovjednikom sovjetske škole, koji nerado uvodi radikalne promjene u vojsci. Sirskog će na čelu vojske zamijeniti Mihajlo Drapati.
1: Vijesti.
0: Zbog širenja afričke svinjske kuge dogovoreno je da se počne s pojačanim odstrelom divljih svinja u 5 slavonskih županija. Sastavit će se tim Hrvatskog lovačkog saveza koji će u odstrelu pomagati lovačkim udrugama na mjestima gdje to bude potrebno. Nađena su tijela trojice Egipćana koji su u nedjelju nestali u Savi. Krenuli su na kupanje kod Rugvice blizu Zagreba, no događaj je završio tragično. U potrazi za njima sudjelovao je i HGSS. Pročelnik Petar Prpić rekao je u Dnevniku HTV-a kako je logično da ljudi ljeti traže osvježenje, no upozorava da je važno poštovati pravila.
2: Moramo biti izuzetno oprezni i moramo težiti tome da budemo na uređenim kupalištima. Rijeke skrivaju svoje opasnosti ispod površine, one nam nisu vidljive, a česte su i ima ih puno. Ono što ponavljamo i svake godine, ponavljamo i ove. Poštujte prirodu, poštujte okruženje u kojem se nalazite, nemojte podcijeniti sebe i svoje mogućnosti, budite opremljeni, slušajte savjete i žurnih službi i svih upozorenja koje dobivate kroz medije. Naravno, malo zdravog razuma može pomoć i vama i nama i smanjiti rizik da se nešto desi.
1: Vijesti.
0: Sjedinjene Države poslale su zrakoplov s humanitarnom pomoći na Kubu, objavilo je Američko ministarstvo vanjskih poslova. To je prva pošiljka iz paketa pomoći od 100 milijuna dolara koji Amerikanci najavljuju dok istodobno pritišću komunističku vladu tog otoka. Državni tajnik Marco Rubio rekao je u svibnju da će SAD pomoći kubanskom narodu, ali ne i vladi. Paket pomoći s hranom i higijenskim potrepštinama za oko 700 obitelji dostavit će katolička humanitarna organizacija.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Još noću na jugu izraženi i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura, u prvom dijelu dana i jaka s olujnim udarima, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 19 i 23. Dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Andrila Andri.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.